Така звучи струнния квартет номер 1 в А мажор, опус 18, номер 1 на Лудвиг ван Бетовен. Слушахме документален запис от концерт на квартет Диотима в Парижкия театър Шанс-Елизе на 5 февруари 2026 година. А сега на сцената към музикантите ще се присъедини и виолончелиста Виктор Жулиен Лаферие, за да чуем струнния квинтет в До мажор на Франц Шуберт.

аплодисменти за изпълнението на квартет Диотима и виолончелиста Виктор Жулиен Лаферие. Публиката в Театър Шанс-Елизе в Париж на 5 февруари 2026 година настоява за своя бис и получава музика на Франц Шуберт в изпълнение на петимата музиканти «Нощ» и «Сънища».

музика на Франц Шуберт, поднесена на бис от квартет Диотима и виолончелиста Виктор Жулиен Лаферие за публиката в Париж на 5 февруари 2026 година, а в Евроклассик Ноктюрно продължаваме с френска музика. Клод Дебюси, Морето. 3 симфонични ескиза в изпълнение на Националния оркестър на Франция, воден от Евгений Светланов.

Така звучат трите симфонични ескиза «Морето» на Клод Дебюси в изпълнение на Националния оркестър на Франция, воден от Евгений Светланов. Записът е документален от театър Шанс-Елизе в Париж от 25 януари 2001 година. А Еврокласик Ноктюрн тази нощ ще завърши с изпълнение на Майкъл Шопер бас и Андреас Штайер пианофорте. Лека нощ от Зимни пътища на Франц Шуберт. С това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица е запалване на барутен заряд. Това заявиха от Емко и излязоха с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Още от кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
2: да се е запалил барутен заряд. Но в коя е точната причина, след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
3: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олеся Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна.
4: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинските въоръжени сили твърдят, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти съобщиха, че са загинали 13 цивилни, включително дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтехимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупирането.

от Русия части на украинската Запорожка област. Над 110 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. 7,4 по скалата на Рихтер, съобщи президентът Абелардо де ла Есприея. Обявено извънредно положение. Трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107.

0: е сприея. Обявено извънредно положение. Трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за, срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Отново у нас, заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още три населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца и Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, пристиня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло, ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: ново земно кътче, за да допълнят мен географската карта. Но не, цялата земя е картографирана, поради което да си карта вече е доста скучна работа.
1: Може би сте права, но само отчасти. Земята е картографирана, да, но историите за географските открития са все така вълнуващи и днес.
0: Съгласна съм. Лошото е, че аз само показвам какво е открито, а не знам историите на самите открития.
1: Значи имате късмет, защото мога да ви споделя много любопитен откривателски разказ. Аз съм далекогледът на Христофор Колумб, мореплавателя, чиято заслуга е едно от най-важните географски открития в новия свят.
0: Новият свят ли?
1: Новият свят.
0: Това да не е някъде до Нови пазар или пък до Нови хан?
1: Не. Новият свят. Това е Америка. По-точно континентите Северна и Южна Америка, както и островите към тях.
0: О, да, това звучи интересно. Нямам търпение да разбера повече как Колумб е открил Америка.
1: Преди да започна, трябва да направя важно уточнение, а именно много преди Колумб викингите също са достигнали Америка, като дори са основали селища там. Но до траен и масов контакт между Европа и новият свят се стига едва след експедицията, за която ще ви разкажа сега.
0: Цялата съм слух до последният си паралел и меридиан.
1: Чудесно, чудесно. Разказът ми започва от пристанищния град Генуа. Днес той е част от държавата Италия, но когато в него се е родил Колумб, той е бил независима морска република.
0: А кога е било това?
1: През 1451 година. Още като младеж, Колумб започва да се занимава с мореплаване. Той плаваше на търговски кораби в Средиземно море, също и в Атлантическия океан, в близост до континентална Европа.
0: А как обаче решава да тръгне към Америка? И как изобщо е знаел, че има Америка, към която да тръгне?
1: Там е въпросът, че не знаеше. Целта му всъщност беше да намери западен път към крайбрежието на Индийския океан. И за реализирането на тази идея потърси помощ от португалския крал Жоао II, който обаче му отказа.
0: Така ли? И как тогава успял да организира експедицията си?
1: С кораби и финансиране от испанските владетели крал Фернандо II Арагонски и кралица Изабела I Кастилска.
0: А кога започва пътя?

0: пътешествието си?
1: През август 1492 година той потегли от испанското пристанище Палос де ла Фронтера. Тръгна с три кораба Санта Мария, Пинта и Ниня, като през октомври на същата година достигна до един от Бахамските острови.
0: А кой по-точно?
1: Сега, местните хора наричаха острова Гуанахани, а Колумб го кръсти Сан Салвадор. След това експедицията достигна до островите, които днес се казват Куба и Еспаньола.
0: О, добре знам кои са те, нали съм географска карта. Това са два острова в групата, известна като Големи Антили. Намира се в Карибско море.
1: Точно така, точно така. Със сигурност знаете, че на остров Еспаньола днес има две държави. Хаити и Доминиканска република. Всъщност, именно там, където в наши дни е Хаити, Колумб и хората от екипажа му изградиха първото си укрепление – Ла Навидад.
0: Ла Навидад? Това звучи като нещо на испански, но не съм сигурна какво означава.
1: Ла Навидад означава Рождество. Именно на Рождество Христово през 1492 година корабът Санта Мария заседна край бреговете на Еспаньола. И укреплението Ла Навидад бе създадено с дъските от плавателния съд.
0: Предполагам, че Колумб го е превърнал в своя база.
1: Не съвсем. Той остави част от екипажа си в укреплението и се върна обратно в Испания през март 1493.
0: Вероятно е бил посрещнат като герой.
1: Да. Въпреки, че, ако питате мен, а и историците, образът му е доста спорен. Причината е жестокото му отношение към коренните жители на земите, които достигна.
0: Например?
1: Например, Колумб отвлече хора, които живееха на достигнатите от него острови, за да ги покаже на испанските монарси. А при следващите му две експедиции, когато управляваше новооткритите земи, там се извършваха жестокости, които не желая да споменавам пред вас.
0: И в името на какво?
1: За съжаление, твърде често в името на злато и повече завоювана територия. Европейците, които пристигнаха в американските земи, не само водеха войни с местните хора, но и донесоха със себе си болести, които погубиха огромен брой местни жители.
0: О, наистина ужасно.
1: Ужасно. Няма как да не се съглася. Въпреки това, експедициите на Колумб имат и своите положителни страни и последици. В известен смисъл, пример е така нареченият Колумбов обмен. Той представлява преди всичко културен обмен между Стария и Новия свят, който води до взаимно културно обогатяване.
0: И какво включва този Колумбов обмен?
1: Основно растения, животни, идеи, технологии. Пътешествията на Колумб доведоха до напредък в науките, свързани с мореплаването, включително и картографирането.
0: А всъщност колко експедиции прави?

0: живот на много от островите в Карибския басейн, а също и в Централна и Южна Америка. Колумб обаче така и не достигна до континенталната част на Северна Америка.
1: Вече предусещам, че и за там има интересни истории.
0: Разбира се, със сигурност. Но ще трябва да ви ги разкаже някой по-запознат. Като далекоглед на Христофор Колумб, аз споделях само неговите пътешествия, както в светлите, така и в по-мрачните моменти.

0: 25 души са загинали, 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелели е в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в широколистна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, каза още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представителите на медиите. Петима души са загинали и 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Руските сили са използвали ракети и авиобомби, като са причинени пожари в Запорожие. Около 40 минути продължи въздушната тревога в Киев, където се съобщава за един ранен. В един от централните райони на града горят складове. Взривове отекнаха и в Николаев. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, а 75 души са били ранени. Украинските въоръжени сили са атакували и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, който се намира в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
2: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
1: Южна Корея ще продължи да изпраща само хуманитарна помощ на Украина и не планира доставки на оръжие или системи за противовъздушна отбрана, въпреки искането на украинския президент, пише Корея Таймс, като се позовава на източник от външното министерство в Сеул. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток, като част от евентуални бъдещи преговори за мир.
3: Ще поискаме обезщетение за щетите, които са нанесени в продължение на 50 години, а може би и обезщетение за онези 52 000 протестиращи убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че семействата им трябва да получат компенсация за загубата на своя близък. Ако трябва да се плащат обезщетения, мисля, че Иран е длъжен да ги плати.
0: Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепени и извършвани от Иран в продължение на десетилетия. Пред журналисти в Белия дом той не спомена за какви суми ще настоява. Същевременно Тръмп заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за

0: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняващ длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланш също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации.
1: Редакторът Георги Наубантов. Новото дясно-консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предава Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомня агенцията. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на държавата да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената страна, която признаваше анексията през 1981 година на териториите, намиращи се под контрола на Израел. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия Абелардо де ла Есприея, когато определи като свой добър приятел. През юли де ла Есприея обяви, че желая да премести колумбийското посолство от Тел Авив в Ерусалим, който Израел смята за своя столица, включително окупираната палестинска част, и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро, който остро критикуваше израелската офанзива в ивицата Газа и спря вноса на израелски оръжия в Колумбия. По време на предизборната си кампания сегашният президент обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Миналия месец генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново подчерта, че Голанските възвишения са част от Сирия и определи израелската окупация като напълно неприемлива. За новините Димитър Пенков.
1: Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи от над 15 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на над 130 души, над 500 са ранени. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Есприея, заявих от Американския държавен департамент. За ситуацията в Колумбия след земетресението слушаме редактора Савина Спасова.
3: Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след трус от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Епицентърът е на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе дел Палмар, на около 400 км от столицата Богота. Там земетресението също е усетено. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
4: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
3: Каза 48-годишният Есприея, който спечели изборите с обещания да се справи с въоръжените групировки и да съкрати драстично държавната администрация. Сред най-пострадалите градове е Кали, а също и Меделин. Екипите търсят оцелели, разчиствайки развалините на десетки изравнени с земята сгради. Засегнати са жилища, болници, училища. Трусът е усетен и в Еквадор и Панама. Много страни предложиха помощ. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът е готов.

0: да предостави подкрепа на Колумбия. За новините Савина Спасова.
1: Увеличава се броя на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили в ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. Преди два дни премиерът Петер Мадяр съобщи, че управляващата партия номинира за поста бившия председател на Върховния съд Андреш Бака. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 година, три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени бившия президент Тамаш Шуйок, когато Мадяр определи като марионетка на Орбан и отстрани след идването си на власт. Партията на Орбан, Фидес, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста си до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от 5 години. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги. Нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още в репортажа на нашия кореспондент във Враца Ива Антонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи върчани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния ѝ образ.
4: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
3: От Враца Ива Антонова.
1: Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Очакваните максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето и в София. Подробна прогноза за времето след малко в бюлетина, а сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. До вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра, като титлата е историческа за скандинавците, защото участват за първи път в тази дисциплина, а това е и първо отличие за Норвегия в щафетно бягане на открито. Отборът на България стартира с победа Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, като победи тима на Словения с 17 на 11. В другата среща от трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу турците. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване за мъже и жени в Париж, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Три европейски рекорда паднаха в първите три финала. На състезаващия се под неутрален флаг руснак Илия Бородин за титлата на 400 метра съчетано плуване, както и при златото на Великобритания в щафетите за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил. Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна в четвъртия кръг на първа футболна лига, а по-рано вчера Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. В третия кръг на втора лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Днес от 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в реванш от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига.

0: футбол. Миналата седмица сините спечелиха с 1-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт реванша на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос от същата фаза в турнира Лига на конференциите. Резултатът от първия матч е 1-1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят, температурите в страната към този час от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца, а по Черноморието са около 18-19 градуса. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За подмяна на тол камери днес ще се промени организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украински град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът представя Портретът на девойката от Твореца. Китайска народна приказка.

0: Има в планината Ишан две вълшебно красиви места. Едното се казва Клисурата на деветте дракона, а другото Клисурата на седемте дракона. Край Клисурата на деветте дракона имало селце и в него живее ластарица с единствения си син Тянтай. Още 9 годишен Тянтай умел да лови язовци из хълмовете. На 12 вече не се страхувал да измъкне вълчета от леговищата им. Хубав и снажен израсла момъкът и никой не можел да се сравни с него.
1: Ей, цяла седмица не спира да вали. Вкъщи не остана ни съчка за огрев, ни зрънце урис. Майко, ще отида за дърва.
2: Къде ще ходиш? Стой си вкъщи.
1: Майко, ще отида за дърва.
2: Стой си вкъщи.
1: Не се притеснявай,
2: майко. Стой си вкъщи. Къде ще ходиш?
1: Къде ми е братвата?
2: Стой вкъщи.
1: Майко, ще отида за дърва, пък като ги продам, ще купя урис.
2: Много внимавай, лъзгаво и ръката е предошла. Бързо се връщай, че пак ще завали.
1: Добре, майко, добре. Ти само не се

0: пропуснах брадвата. Ах, падна чак долу върху онзи голям черен камък. Ох, как да сляза до него. А, камъкът се движи.
1: Кой трапа на портата ми? Кой трапа на портата ми? Кой си ти, момче, и какво искаш?
0: Ти, добра жено, сигурно си ме виждала. Аз съм Тиентай. Живея наблизо. Ходя наоколо за дърва, почти всеки ден. Обаче докато се катерих по този хълм, водата заля всичко, подхлъзнах се и си изпуснах брадвата. Виж, трябва да продам тези съчки, да купя малко рис и да го занеса на милата ми майчица. Тя е сам самичка вкъщи и ме чака. Ама то... То аз като гледам... И ти сама живееш. Я, вземи дървата да се постоплиш. Вземи ги, аз други ще събера.
2: Добро момче ми се виждаш. Ето ти брадвата. И понеже си любезен и услужлив, още нещо ще ти дам. И да го пазиш. Ето, вземи тази рогоска.
0: Ах ми... Добре. Рогоска. Много хубава рогоска.
2: Това е вълшебна рогоска.
0: Вълшебна.
2: Стига само да седнеш на нея и да си помислиш къде искаш да бъдеш, тутък си ще се озовеш там.
0: Тутък си. Ей, благодаря ти, добра жено. Сполай ти. Хайде, рогощице. Нека полетим.
3: Майчице, пораснах, станах мъж, а още никъде не съм ходил. Искам да поскитам по света. Сега имаш храна и дрехи, ще ти стигнат за много дни. Пусни ме, майчице, моля те, пусни ме да се полюбувам на света.
4: Пораснал?
3: Да.
4: Станал бил мъж?
3: Да.
4: Никъде не бил ходил?
3: Да.
4: Да поскитал по света.
3: Да, моля те, майко.
4: А къде искаш да отидеш, сине?
3: Чувал съм, че столицата била много красива. Идвали хора от различни краища и носили какви ли не чудеси. Искам да отида да погледам.
4: Ех, иди, сине. В столицата живее императорът в забранения град.
3: Забранения град? А защо го наричаш така?
4: Там е дворецът на могъщия китайски император, заграден от високи стени и кули, които денонощно се пазят от неговата стража. Искам много да внимаваш,
3: майко,
4: и да бъдеш разумен.
3: Майко.
4: Забранено е влизането на хора като нас, затова се нарича забранения град. Ако хванат случайен човек от простолюдието, той много ще си спати.
3: Майко, а какво е простолюдие?
4: Ти си простолюдие.
3: Аз съм простолюдие?
4: Да.
3: Аз съм простолюдие?
4: Да. А ти си простолюдие? Аз съм простолюдие?
3: Как така? Аз съм простолюдие? Какво значи простолюдие?
4: Ами простолюдие. Аз съм простолюдие и ти си простолюдие. Простолюдие,
3: не разбирам,
4: стига.
3: Майко, не разбирам. Добре, обещавам да бъда разумен. Обещавам. С Богом.
4: Да внимаваш и да бъдеш разумен.
3: Хайде, рогощице! Да полетим към столицата!
5: Полетял Тиентай, полетял на вълшебната рогозчица, летял и стигнал до столицата. Разходил се по широките улици, прекласнат по чудесата, които никога до този момент не бил виждал. Дочакал да затворят тюкянчетата и гостилниците, а барабаните да известят смяната на третата стража. И тогава седнал на рогозката и полетял към забранения град. Издигнал се високо в небето и после тихичко и незабелязано се спуснал до едно езерце. А там красотата била дивна. В езерото цъфтели лотоси, под козирките светели червени фенери, по нефритените перила били гравирани дракони, а всички стени били украсени с рисунки –

0: и резбовани релефи.
1: Ей, колко са красиви тези бронзови лъвове! Стоят като на стража пред този проход, а прохода се вие като жива змия. Я да тръгна по него. Оле-ле, това трябва да е дворецът. Леле, покрива му е покрит с зелени керамиди. Колоните червения, прозорците, майко, като дантела. Ще си кача по нефритеното стълбище да разгледам корниза. Оле-ле, оле-ле, оле-ле, украсен цветя и треви като живи. Оле-ле, майко. Как си иска да вляза вътре? Не, не, не, не, не бива, не бива, не бива, не бива. Не бива. Добре, добре, аз само мъничко ще надикна през това прозорче.

0: момиче. Оле, колко е красиво! Трябва да се махам, че ако ме види.
1: Спри! Не си отивай, почакай! Почакай, трябва да ти кажа нещо.
0: Ама...
1: Отдавна, много отдавна съм заключена в дворец.
0: Аз нищо не видях.
1: Държат ме като в затвор. Не ми дават да видя никого.
0: Заклевам се, нищо не видях.
1: Сутрин и вечер се редуват. Лято и зима се сменят. А моята печал не чезне. Освободи ме. Моля те, добри човече.
0: Ами, аз как да те спася, девойко? Виж, виж как строго се охранява дворецът.
1: Моля те.
0: Прозорците са яки, вратите са дебели. Знаеш колко много стражи има, а и нощен караул, не знам.
1: Ако изнесеш от двореца картината с нарисувана на нея девойка, аз ще съм спасена.
0: Картина с нарисувана Картина с нарисувана девойка?
1: Да.
0: Къде да я намеря?
1: Бягай!
0: Да бягам?
1: Бягай!
0: Да бягам?
1: Бягай!
0: Бягам!
1: Бягай!
0: Бягам! Хайде, роговщице! Хайде!
1: Ела утре по същото време!

0: Бях виждал и чувал, но друг път ще ти разкажа за тях. Слушай, майко, през нощта тайно влязох в забранения град. Чакай да ти разкажа. Видях една красавица. На китката имаше гривни, които пръскаха златни лъчи, а в косата и сребърни цветя, на ушите и алени, и скъпоценни камъни, а пък как беше облечена, просто...
1: Моето момче май се е влюбило от пръв поглед. Така ли е?
0: Тънката Италия беше пристегната с ален колан. Бялата и пола с бродери стигаше почти до петите, а на раменете си носеше пъстра наметка. А на побледите и бузи се стичаха сълзи, като бисърчета.
1: Моето момче се е влюбило от пръв поглед. Колко пъти съм ти казвал да не се влюбваш от пръв поглед? Момчето ми се влюбило, така ли е?
0: Толкова мила и крехка. Защо се е заключили в тази тъмна стая? И тък му започна да ми разказва как мога да я спася. Чухме стъпките на стражите и аз отлетях. През нощта ще се върна да я спася.
1: И как мислиш да я спасиш?
0: Не знам, но трябва да я спася.
1: Ах, иди, сине, в планината Ишан, при вълшебницата, и я помоли да ти помогне. Една вълшебница сигурно знае как се спасяват девойки. Върви, сине, върви. Аз ще се помоля на боговете да те закрилят.
0: С Богом, майчице. Хайде, Рогоски, към планината Ишан, при пещерата на старата вълшебница.
2: Кой трапа на портата ми?
0: Аз съм Тиентай.
2: Какво още искаш от мен, момче? Вълшебната Рогоска не ти ли стига?
0: Как да не ми стига? Стига ми! Благодарение на теб вече не гладувам. Отървах се от тежката работа. Сега за един ден събирам всички колкото за седмица. На майка си купих нови дрехи. Дори отлетях до столицата да я разгледам. Много красота има там. Обаче срещнах едно момиче в беда. Искам да й помогна. Кажи ми, може би знаеш къде се пази картината, на която е нарисувана девойката от двореца. Ако изнеса картината извън двореца, момичето ще бъде спасено.
2: Добро сърце имаш ти, момко. За това ще ти помогна. Добре запомни какво трябва да направиш. Ако искаш да спасиш това момиче, иди в планината Мъншан. Намери Байдисян, безсмъртния дух на бялата земя. Не е лесно да го откриеш. Но щом видиш сред хълмовете ледено студеното езеро, а насред езерото една много висока самотна тръстика. Тръгни без страх по водата към нея, здраво я хвани, дръпни я силно и пред теб ще се отвори път. Бързо тръгни по него и ще стигнеш до една каменна къща. Ако безсмъртният дух спи, не чакай да се събуди. Той всеки път спи по 120 години. И да викаш, няма да го събудиш. И колкото яко да го разтърсиш, пак ще спи. Тогава иди при реката, наречена Червени пясъци. Там ще намериш черната риба майка. От нея трябва да вземеш вълшебната игла.
0: Е, после?
2: После черната риба майка ще ти каже. Ако го заслужиш...
0: Вълшебница, чакай! Изчезна. Какво ще правя с тази игла? Какво ще правя, дори да я намеря? Е, ще видим. Напред, Рогошчице! Към планината Мъншан.
3: Дълго летял момъкът. Лутал се из стръмните планински клисури. Претърсвал горички, обиколил високите върхове и най-после стигнал до един отвесен скат, на който и див козел не би се задържал. И точно под него било ледено студеното езеро, а насред него сам самичка растяла изпъната като стрела, много висока, тънка тръстика. Тръгнал по водата към нея Тиентай и чудо! Водата се плискала под стъпалата му, но той не потъвал. Стигнал до средата на ледено студеното езеро, хванал тръстиковото стебло, силно го дръпнал и в същия миг пред него се отворил път. Поел по този път Тиентай, вървял, стигнал до каменна къща.

0: влязе вътре. И що да види? Всичко било направено от камък. Леглото, трапезата, възглавниците, всичко от камък. Върху каменното легло лежал старец, безсмъртният дух на бялата земя. Спял старецът и хъркал, да чак небето цепи.
1: Ей, старче! Ехо! Събуди се, старче!
2: Не мърда.
3: Тежък е като скала. Ръката му твърда като камък. Ех, права беше вълшебницата. Няма да мога да го събудя. Е, ще търся реката червени пясъци. Така, накъде да тръгна? Дано бързо да я намеря. А, това трябва да е. Ей, брегът блести от червения пясък. Е, сигурно за това се е нарекли ръката червени пясъци. Но как да открия черната риба майка? Я, тук има една рибарска мрежа. Пък в реката пълно с рибки. Подскачат гърбовете им, блестят на слънцето. Я сега хвърлям мрежата. Хоп! И почвам да тегля. Почвам да тегля. И как се мятат мрежата черните рибки. Ей! Лети! Лети! Лети, рогащице! Лети! Да се махаме от тук! Тая река ще ни погълне!
4: Хей, момко! Победи ме!
3: Огромна черна риба с златна корона на главата!
4: Победи ме! Пусни децата ми! И каквото поискаш, ще ти дам! Бисери, скъпоценни камъни, злато, каквото искаш! Само пусни децата ми!
3: Ами... Какво да ти поискам?
1: Всичко си готова да дадеш, така ли? А после да не се отметнеш.
4: Обещавам. Заклевам се в кралската корона. Какво искаш? Злато? Драгоценни камъни?
1: Добре тогава. Злато не ми трябва. Цветни камънчета още по-малко. Искам
3: да ми дадеш...
1: Ако ми дадеш вълшебната игла, ще ти върна децата.
4: Ей! Никак не си глупав ти! Знаеш какво да поискаш? Вълшебната игла, а? Вълшебната игла, значи? Тя е много по-ценна. С нея могат да се вършат много вълшебства.
1: За сега искам само да ми кажеш как да разбудя с нея безсмъртния дух на бялата земя.
4: Е! Щом искаш да разбудиш безсмъртния дух на бялата земя от планината Мъншан, трябва да го боднеш по ухото. Да го боднеш по ухото, да.
1: Да
4: го боднеш по ухото и той на часа ще се събуди. Но сега иглата не е у мен.
1: Как така?
4: Е така. Докато се борих с теб, вълшебната костенурка Туан Даня ми е открадна. Трябва да се пребориш и с нея.
1: Как така? А докато не получи иглата, няма да ти върна черните рибки. Ти искаш да ме измамиш.
4: Не. Аз ще ти помогна. Ето ти тази вълшебна лъжица. Ще вървиш нагоре по реката и ще стигнеш до един вир, откъдето извира реката. В него живее Туан Даня. Ти кажи, че ако не ти върне вълшебната игла, ще пресушиш извора с вълшебната лъжица. Изглеждаш ми добро, момче. Искам да те помоля нещо.
3: Кажи, риба майко.
4: Искам да вземеш тази мрежа и да я хвърлиш на най-високия връх на планината Иншан. За да не може вече никога, никой, ама никой да ми лови децата.
1: Добре. Дадено. Децата ти ще са в безопасност. С Богом, риба майко!
4: С Богом, Тиентай!
0: Полетял Тиентай към най-високия връх на планината Иншан. Хвърлил там мрежата. Тя заблестяла по скалите на върха и до днес, като погледнеш нагоре, можеш да я видиш как блести. После литнал с рогоската към извора на реката. Летял Тиентай, летял дълго и предълго, докато пред него се появил хълм с червени камъни, а зад него вир същински зелен изумруд,

0: Спуснал се момъкът до него и започнал да гребе с лъжицата. Още с първото гребване водата във вира намалява наполовина. Гребнал още веднъж и почти стигнал до дъното, по което цъмбуркали костенурки. Една от тях се изправила и се превърнала в жена.
1: Какво правиш ти? Защо ми изгребваш вира? Кой ти даде тази вълшебна лъжица?
2: Черната риба майка, от която ти, Туанданя, си откраднала вълшебната игла.
1: Откраднала?
2: Откраднала!
1: Вълшебната игла. Глупости! Аз си я намерих, тя си е моя.
2: Лъжеш!
1: Е, като е нейна, защо не я пази? Каква риба майка е, като не си пази вълшебната игла?
2: Ако не ми я дадеш, ще изпразня целия вир.
1: Ох, натия. Доста е голяма и тежка. Дали ще можеш да я носиш?
2: Ти не бери грижа. Аз имам вълшебна рогоска. Тя ще ме заведе където поискам. Хайде, рогосчице! Към планината Маншан! При Байдисян! Безсмъртният дух на Белата земя!
3: Ей! Спи си най-спокойно, а хърка като гонещи се грамотевици. Да видим сега дали ще се събуди. Ето. Бъцвам го по ухото. А, не мърда.
2: Я по-силно.
3: О, размърда се. Я пак.
4: Какво става? Кой ме хапе? Гадинка някаква.
2: Не съм те хапал, добри ми старче. Аз съм Тиантай. Разбудих те заради едно добро дело. Само ти можеш да ми помогнеш.
4: Само аз. Знам се. И шанската старица ти е казала за мен. Добра жена. С какво си се захванал? Казвай какво искаш.
2: Само една молба имам. Помогни ми да взема от императорските покои една картина. На нея е нарисувана прелестна девойка.
4: Прелестна девойка, нищо работа. На драго сърце ще ти помогна. Так му да се пораздвижа малко, че така съм се схванал. Аз ще ти я донеса. Вече се свечерява, докато стигна ще бъде тъмна нощ. Време е да вървя.
2: А аз няма ли да дойда? А ти как ще познаеш картината?
4: Как съм щял да позная картината? Ти за какъв ме имаш? Портрета на девойката от дворец. Хитрец си ти, чудесно момиче е тя. И толкова време чака някой да я спаси, късметлия. Всичко е изписано в сърцето ти, Тиантай. Аз чета човешките сърца.
2: Вземи моята рогоска. И само като си помислиш за някое място, тя ще отлети там.
4: Скъпо мое момче, аз със силата на мисълта мога за миг да отида където пожелая. Лягай си на моето вълшебно легло и щом докоснеш възглавницата ми, ще заспиш и насън ще виждаш всичко, което правя.

0: легнал мамъка и заспал. И започнал да сънува какви ли не чудеси. Сънува как великият дух на бялата земя Пайдисян от старец великан се превръща в бял котарак, който препуска през столичния град. И като чува сигнала за смяната на втората стража, старецът котарак бързо се изкатерва по червената стена на забранения град. Сънува Тиентай, сънува и вижда на сън как Пайдисян се шмугва в императорските покои. Императорът и императрицата спят под царския балдахин с златните дракони. Слугите стоят прави наоколо. Краката им се подкосяват. Очите им сами се затварят, а те не смеят нито да приседнат, нито да задремят. Белият котарак тихичко смъква пояса на императрицата. Поясът е украсен с нефрит и вълшебни надписи, но хитрия Пайдисян ги захапва с острите котешки зъбки. Вълшебните надписи писукват, писукват и замлъкват. Нито слугите, нито стражите чуват нещо. Дори добрите духове не разбират, даже злите не се досещат. Захапва поясът Пайдисян, прескача дворцовата стена, прескача втора, хуква извън града, намира един пресъхнал кладенец и хвърля нефритения пояс на императрицата вътре.
1: Хайде, ставай, сънливецо! Това е, момко, с каквото можах, помогнах ти. А ти сега си мисли какво ще правиш по-нататък. Аз си лягам, а ти бързо тръгва към столицата.
2: Благодаря ти, старче. От сърце ти благодаря. Но аз... Какво да правя? Хайде, роговщице! Литвай към столицата! Към малката уличка до главния площад! Бързо! По-бързо, че съм във вече!

0: Петрицата. И тя пообяснява. Mm-hmm. Бил любимия ти с нефритите и не знам какво още.
1: Леле, кой? Този станица на тези?
0: Казват, че преобърнали двореца, за да го намерят, но нищо.
2: А всички слуги, които я пазили тая нощ, пратила в затвора.
3: Утре сутринта ще им режат главите. Направо е бясна.
1: Какво става? Какви са тези хора?
0: Личната гвардия на императора!

0: ученица, който го донесе двореца, ако иска да стане чиновник, ще получи държавен сан. Ако поиска да стане военачалник, ще получи армия. Поиска ли злато и сребро, ще получи злато и сребро. Указ на императора.
1: Ау, ето, наистина черно на бяло тук пише.
2: Аз отдавна сънувам пророчески сънища. Ето, с нощи сънувах как някакъв човек хвърля нефритения пояс на императрицата в пресъхнал кладенец.
1: А спомниш ли си къде беше този кладенец?
2: Ами, май беше някъде извън града. Но мисля, че май ще мога да го намеря. Би ли ме придружила? Аз не съм от столицата и може да се изгубя.
1: А, с удоволствие ще ти помогна.

0: Тимум Че, днес е нефритиния повест на императриците и заслужи моята щедра, прещедра, невероятно щедра награда, която е 3 дена почивка.
1: Ваше императорско величество.
0: Да, скъпа моя.
1: Съпруже мой.
0: Ти, момче, какво искаш? Чиновник? Чиновник ли да станеш?
2: Не, ваше императорско величество.
0: Военачалник, може би?
2: Не, ваше императорско величество, не ме влече.
0: Добре, тогава може би искаш пари?

0: Военачалник, може би?
1: Не, ваше императорско величество, не ме влече.
0: Добре, тогава може би искаш пари?
1: Много си щедър, господарю, но на мен не ми трябват нито чиновническа служба, нито армия, нито пари. Чух, че в двореца ти имало картина. Картина, на която била нарисувана чудно хубава девойка. Нея ми дай.
2: Каква девойка?
0: Каква картина? Не знам.
2: Ваше императорско величество,
0: да?
2: Съпруже мой.
0: Да.
2: Каква картина?
0: Въобще аз нямам представа.
2: Ваше императорско величество,
0: да?
2: Съпруже мой.
0: Да, скъпа моя.
2: Каква девойка?
0: Аз въобще нямам ни най-малка представа.
2: Каква девойка?
0: О! Добре! Заведете го при картината и му я дайте!
1: Майко! Майко! Майко, дойдох си! Дойдох си! Донесох и картината!
3: Синко! Нали трябваше момичето да доведеш?
1: Оле, аох, момиче, картина, оле, как се обърках?
4: Аз съм вече тук. Благодаря ти, Тиентай. Ти ме спаси. С твоята смелост ти развали магията и аз съм свободна.
3: Много е красива. Точно както ми описа. А сега какво ще правиш?
5: Усмихвала се девойката. Усмихвала се, а накитките и златните гривни пръскат ли пръскат сияйни лъчи. В косата и сребърните цветя пръскат ли пръскат сияйни лъчи. Не презрела тя бедността. И както си била с скъпоценните украшения, започнала да помага на майката на Тиентай да приготви вечерята. А скоро след това девойката и Тиентай се оженили и цял век живели щастливо в планината Ишан.
6: Слушахте портретът на девойката от двореца. Китайска народна приказка. Драматизация Майя Бениеш. Редактор Майя Динева. Участваха артистите Ангел Генов, Нели Монеджикова, Ива Караманчева, Искра Донова, Георги Михалков. Музикална и звукова среда Иван Драголов. Постановка Георги Михалков.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. За този час пред военния завод на Емко в Тревненското село Белица е обявен брифингът, на който се очаква актуална информация относно вчерашния инцидент. Взриви се склад за боеприпаси, след който

0: Няма превишаване на нормите, добави Денчо Минев.
1: Тъй като имаше данни от место Плачковци за това, че местните хора са усетили мирис и също така лютени в очите, затова се направиха измервания на територията на Плачковци, на територията на Трявна, които измервания показаха, че няма превишаване на нормите. Въпреки това сме се обърнали към РИОСВ, които изпратиха екип и към момента техниката от вчера е на терен и тепърва ще получим и точни данни и от тях.
0: Кметът на Трявна Денчо Минев в интервю за предаването преди всички по Хоризонт. На посещение у нас пристига министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи. В рамките на визитата предстои да бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщават от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерна служба. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Американският президент Доналд Тръмп подписа указ с нови препоръки за ваксините, като се препоръчва разреждане на ваксинирането на деца. Подробности от редактора Георги Петровски.
2: Друга основна препоръка в документа е да бъдат разделени ваксините срещу морбили, рубеола и заушка, вместо да се прилагат с една комбинирана инжекция. Указът препоръчва да се изчаква до юношеска възраст за поставянето на ваксината срещу хепатит Б, а общият брой на прилаганите защити срещу вирусни заболявания в детска възраст да бъде намален до 11 от сегашните 18 в списъка на Американската академия по педиатрия. Преди десетилетия децата получаваха само малка част от изискваните днес ваксини. По онова време хората бяха в по-добро здраве и разбира се високият процент на аутизъм, който виждаме днес, не съществуваше, заяви Доналд Тръмп. Медицинските изследвания до сега не са установили връзка между аутизма и вакцинациите, но президентът продължава да намеква за подобно влияние. Федералното правителство няма правомощие за преки решения относно ваксините, а се ограничава с препоръки към отделните американски щати да преразгледат задължителните ваксини за посещаване на учебни заведения, отбелязва Вашингтон Пост. За новините Георги Петровски.
0: Оранжев предупредителен код за горещини влиза в сила в по-голямата част от Англия от днес, тъй като температурите започват отново да се покачват в началото на последната прогнозирана гореща вълна за лятото. В над 70% от територията на Англия е обявена суша, а на места бушуват горски пожари. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство предупреждава, че са вероятни значителни последици за социалните и здравните грижи, включително увеличение на смъртните случаи. Оранжевият код ще бъде в сила до петък вечерта с очаквани екстремни температури през седмицата. Най-горещото време ще бъде в Мидландс и Югоизточна Англия, като на места температурите могат да достигнат 35-36 градуса. С натрупването на топлина през цялата седмица, нощните температури ще останат сравнително високи, което ще доведе до така наречените тропически нощи, когато температурите не падат под 20 градуса. Всичко това се случва след като властите обявиха, че 71,3% от Англия е охваната от безпрецедентна суша. Метеоролозите регистрираха най-сухия юли, откакто се води подобна статистика от 1836 година насам. Тежко е положението и в Уелс. Общо 45 милиона души сега живеят в райони на суша в Англия, като над 27 милиона са изправени пред ограничения за ползване на вода. Междувременно през нощта продължи мащабна операция за потушаване на пожар, който започна в неделя в националния парк Ню Форест в градство Хемшир. Пожарът започна след като се запали ван на основен път, което принуди шофьорите на повече от 20 други превозни средства да ги изоставят в района. 120 пожарникари в момента се опитват да се справят с огнената стихия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. В емисията новини следва прогнозата за времето днес.

0: Ще я чуем от Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев и на нашия ден, предаването, което остана с вас през цялото лято. Редовните ни слушатели знаят, че в петък, без да знаем още какво ще се случи в събота, ние говорихме за дронове, проекта Дрон Арена, за гасенето на пожари с дронове, за националния отбор по дрон футбол, който вече дори беше на международно състезание в Шанхай. Случи се обаче падналия дрон край Кардам в събота и затова днес в нашия ден ще говорим за технологичната и кадрова готовност на страната ни да се защити от безпилотните летателни апарати и други летателни средства, които стават все по-трудни за откриване и неутрализиране. Ще коментираме къде и от кого се правят новите разработки на антидрон системи, произвеждали страната ни такива, а и къде се създават и от кого кадрите, необходими за новите технологии в отбраната. Наши събеседници в темата на деня ще бъдат полковник професор Димитър Недялков, преподавател в катедра ВВС на Военната академия Георги Сава Раковски и полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове. В разговорът след 9 часа ще ни гостува още един от българските посланици на културата, избрани в конкурса на БНР през тази година. Това ще бъде подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия и ръководител на гвардейския представителен духов оркестър. Нашите редовни слушатели може би си спомнят за големия фурор, който направиха в Германия концертите на българския гвардейски представителен духов оркестър в няколко германски градове и за начина, по който те показаха силата на българската култура и на музикалното ни изкуство. Накрая, малко преди 10, ще имаме изключително интересна тема във времето на редактора Стани Любенова. А сега ето и екипа ни днес, звукорежисьор е Руслан Беров, редактор с

Светослав Зеленски. Аз съм Нина Цанева, а първата песен, която избра за вас музикалния редактор Светославия Бахариева, е поздрав за нашата редовна аудитория.

0: Културен компас.
1: Въпреки че лято, културният живот не секва в страната, в столицата ни, затова и днес няма да пропуснем да ви информираме за културните събития в нашата страна, в столицата, разбира се, в нашия редовен културен компас, за да направите най-добрия и смислен избор на мястото и събитието, на които ще посветите вечерта си днес. За тая цел в студиото редактора Светослав Зеленски. Добро утро, Светлио.
2: Добро утро, Нина. Точно така, както каза, не секва, не спира, просто няма време.

0: Да си поеме въздух. Мисля директно да започвам с...
1: Както и ние с него.
0: Да, абсолютно е така. И мисля да започнем от една... от първата ни дестинация по, така, по културният поток, именно Ботевград. Младежкият център в Ботевград отбелязва своята първа годишнина с двудневен фестивал, посветени на Международния ден на младеща. Програмата включва творчески и спортни активности, работилници, музика, както и срещи с интересни, вдъхновяващи личности. Това трябва да запомнят слушатели, защото ще чуят след малко какво имам предвид. И повече за инициативата разказва Антуанета Петкова, управител на Младежкия център.
2: Как, госпожо Петкова, Младежкият фестивал съчетава първата годишнина на центъра в Ботевград и Международния ден на младеща, доколкото разбирам. Каква е основната идея на събитието?
3: Ами основната идея поне на екипа на Младежкия център е да съберем всички дейности и да ги преживеем за тези два дни, като разбира се има всякакъв вид, до тренировки, до неформални дейности, забавление, спорт, четене, настолни игри. Просто всичко, което правим, да го покажем през призмата на така едно по-кратко представяне за тези два дни.
2: Понеже проверих и доколкото разбрах сред акцентите са срещи с вдъхновяващи личности и специални гости, какво могат да спечелят младите хора от тези срещи? Кои са всъщност тези специални гости?
3: Ами всъщност срещите са две. Едната среща е лайв подкаста ни, а другата среща е стрит токс, така наречените. Там известните личности са наши младежи, смисъл. А личностите са единствено и само младежи от града, които ще споделят за какво за тях е младежки политики, активности, участие, чували се гласа на младите на местно ниво, на национално, на европейско. После лайв подкаста ни е с един младеж, Мария Хотън. Тя е известна с това, че преминала през различни житейски трудности, на едни много неприятни години тинейджерски, и откриват диабет, оттам се бори, продължава да се бори, станала е инфлуенсър и така ще разкаже за живота си. Отделно на ние съпруга и също има история в града, той е баскетболист. Нали се пак Ботевград и Балкан Ботевград са ми известни.
2: Много е важно наистина да се говори за такива неща и понеже така този фестивал отпразнува първата годишнина на центъра. Как мина първата година от дейността на Младежкия център и кои са, може би, най-важните резултати от нея?
3: Ами, нашата първа годинка, всъщност, ние я считаме от момента, в който се назначи екипа и започна своите дейности. На 11 август аз като управител и един младежки работник започнахме дейности, като на 12 на следващия ден организирахме още на втория ни работен ден кръгла маса за младежи, на която взеха участие около 30 младежи. Ние не очаквахме дори, тъй като го пуснахме на 11 като събитие и се събраха да обсъдим всъщност този младежки център, какво искате. Да, какво съдържание да изпълнен и какви дейности да има и от какво се вълнуват, интересуват. Беше много така вдъхновяващо. 3-4 часа инициатива ни очаквахме да е много по-кратка.
2: Да, много, много важни са наистина подобни прояви. И последният ви въпрос към вас е наистина, каква е вашата покана към гостите, които все още се колебаят дали да се включат във фестивал?
3: Да дойдат, да го видят, да го почувстват, да си го преживеят, да дадат шанс да се запознаят най-вече с други хора, за да създадем една устойчива общност, която да прави промени.
0: Това беше Антуанета Петкова от Младежкия център в Ботевград. Оттам се запътваме към морето, към Варна, където е време за музика и танци. Разбира се, Държавната опера в града представя премиерата на мюзикалната гала «Милион мечти». Спектакълът събира най-обичаните заглави от мюзикълния жанр, представени на варненската сцена през последните 12 години. Режисьор е Сребрина Соколова, специален гост е Орлин Павлов, а под игренството на майстро Страцимир Павлов публиката ще чуе хитове от «Уест», «Тайска история», «Брилянтин», «Исус Христос», «Звупер звезда» и други световни продукции. За спектакъла ще научим от самият майстро Страцимир Павлов.
2: Майстор Павлов, как се роди идеята за мюзикалната гала «Милион мечти» и какво я

0: прави така специална за публиката на Варненската опера?
1: Роди се като желание да отчетем факта, че един нов за Варненска опера жанр като мюзикълът всъщност вече има 12 години история, над 20 постановки, някои национални премиери, някои интернационални премиери, за първи път поставени мюзикали тук на нашата сцена. И така решихме чрез една кратка история като мини мюзикъл за мюзикълът в нашия град. Една кратка история. Събрахме някои от знаковите музикални номера, които са били в заглавия, които сме поставили. Добавихме и такива, които се мечтаем да направим за бъдеще, като заглавия, които все още не сме реализирали, и така събрахме една великолепна, много зареждаща и енергична програма, с която наистина да се похвалим, ако щете, за това, че не само се създаде тук, а и е вече много, много успешен мюзикалният жанр във Варна.
0: Споменахте наистина, че са събрани най-обичаните моменти от мюзикъл жанра, и в спектакъл ще звучат откъси от, доколкото разбрах, West Side Story, West Side история, Исус Христос, Суперзвезда, Брилянтин и много още други. По какъв начин така подбрахте програмата и останаха ли някои мюзикали, които не успяхте да включите, нещо?
1: Не, разбира се. Разбира се, че не можем да включим всичко в програмата, но понеже направихме такава една ретроспекция за как проходи мюзикълът тук, така че всъщност гледахме песните и значението на текста в песните да пасва на нашата история. Така че по този начин всъщност се определиха песните и, разбира се, и прекрасното участие на Орлин Павлов в тази програма, който идва като успелият вече бродвейски артист, който идва за да помогне на нашата провинциална трупа да си стъпи на краката.
0: Това беше един от следващите ми въпроси, но отговорихте вече за участието на специалния гост Орлин Павлов. Интересно ми е въпрос по-директно към вас, по-конкретно насочен към вас. Мюзикълът наистина е един жанр, който съчетава музика, театър, танци. Да, по подобие на операта, разбира се, но какви са предизвикателствата пред един диригент при подобна продукция?
1: Най-голямото предизвикателство винаги идва от това, че трябва много бързо да сменеш стилове музика, нали? Ако имаш една песен, която е в рок, следващата може да звучи класически, третата може да е свинг, джаз, нали? Всички вариации на музикални стилове, и това е всъщност, то не е проблематично, но наистина винаги държи на штрек диригента да можеш да качествено да превключиш жанра, в който е следващата музикална интерпретация, която предстои.
0: И може би за финал един призив, така, една покана, може би за публиката във Варна от вас за тази музикална гала Милион мечти.
1: Ами, мога само да кажа, заповядайте, хора, които през годините сте идвали на наши постановки, ще се радваме много да дойдете и да отбележите този празник. Всъщност той е празник за целия ни град, защото от нищото вече имаме един самостоятелно стоящ на двата си крака едно сценично изкуство, което е ново за града ни, но и вече същевременно много утвърдено, така че заповядайте да се забавляваме по един неповторим начин.
0: Чухме майстор Страцимир Павлов от Варна, а сега се насочваме за финал на нашия културен компас към Пловдив. И по-конкретно регионалният археологически музей в Пловдив открива изложбата «Открития 2025-та прак между световете», която представя най-значимите археологически находки от последния сезон в Пловдив и региона. Сред акцентите са праисторически артефакти, златни накити от Филипопол и впечатляващи открития от древни некрополи, разкриващи вярванията на хора за живота и отвъдното. Повече за изложбата ще чуете от археолога Любомир Мерджанов, куратор на експозицията. Любомир Мерджанов, изложбата «Открития 2025-та прак между световете» представя най-интересните археологически находки от последния сезон. Какви са основните акценти в изложбата?
2: Ами, както е известно на нашите посетители, това е изложба с така вече дълга традиция, вече 5 години я правим. Тази година отново акцентите са най-впечатляващите археологически така резултати от миналогодишния сезон, като от една страна изложбата показва

0: част от нещата, които са останали зад прага, образно казано. Историите, които ни разказват предметите, самата идея за прага е всъщност провокирана от факта, че освен предмети от ежедневието на хората от миналото, ние разкрихме и много некрополи, които ни показаха и специфични погребални практики, които ние приразказваме чрез изложбата на нашите посетители.
1: Прочетох и се позаинтересувах малко и видях, че особен интерес наистина предизвиква златните накити от женско погребение в некропола на Филипопол. Какво научаваме от тях за живота, за статуса на хората през тази късна античност?
0: Ами това е едно особено погребение, по-богато погребение, което ни представя гроб на аристократка от византийски период, 5-6 век. Като предметите вътре ни показват, че става въпрос за млада жена, наскоро сгодена, тъй като на ръката си тя е носила златен пръстен с изображение на ръкостискане и с надпис Омония, което означава хармония на старогръцки. Всъщност такива пръстени са основно свързани с годеж. При годеж се разменят такива пръстени през късната античност. И оттам изхождаме, че най-вероятно става въпрос за млада жена, която е била скоро сгодена. Тя е погребана с така особено внимание. Освен пръстена, в гроба съдържа и един златен кръст с комплекса с един златен колан, който е много интересен, с закопчалки под формата на миди. Освен златото, в колана е вложена и стъклена паста. Той е така доста интересен и много добре запазен, както и множество малки златни елементи от покривало за глава, които са също доста интересни. В изложбата е включена и една възстановка, която хипотетично показва как са били разположени на главата тези златни накити. Така че това е едно доста интересно погребение, защото ни подсказва някаква лична човешка история от преди 1300 години.
1: Имам един по-така персонален въпрос за вас, понеже вие сте човекът, който със сигурност е бил изцяло зает с работата по тази изложба. Кое от откритията в изложбата лично вас е впечатлило най-силно и може би и защо?
0: Ами това е един особен въпрос, който честно казано много не се харесва на археолозите, защото за нас всичко е много впечатляващо. Дори най-малкият фрагмент керамика може да е много по-вълнуващ от цял куп злато. Така че не мога да кажа силно, за мен всичко е вълнуващо и всички, дори и най-малки предмети, разказват интересни истории и ме вълнуват, така че се надявам същото да почувстват и посетителите на изложбата.

0: говорим за това какъв е дрон е паднал, защо, откъде и така нататък, а ще хвърлим поглед към бъдещето и ще коментираме технологичната и кадрова готовност от страна на страната ни, на Министерство на отбраната, на всички научни институции, на всички висши учебни заведения в областта на отбраната, за това в страната ни да няма повече, да можем да се защитим от подобни провокации. Бързам да кажа добро утро и добре дошъл в студиото на нашия ден на полковник инженер Иван Миланов, който е с забележителна биография. Той е старши експерт и ръководител с дългогодишен опит в областта на отбранителната политика, националната сигурност, международното сътрудничество и процесите на интеграция в НАТО и в Европейския съюз. Доказан лидер е в разработването и провеждането на отбранителна политика на стратегическо ниво, дългогодишен директор на дирекция отбранителна политика в Министерство на отбраната. В момента той е вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове. Добро утро и добре дошъл в нашото студио.
1: Добро утро
0: на
1: вас, на вашите слушатели.
0: Към нашия разговор ще включим само след малко и полковник Димитър Недялков, който е преподавател в катедра военно-въздушни сили на Военната академия Георги Сава Раковски. И така, кажете ни, от тук нататък, какви са възможностите на страната ни за противодействие на тези нови летателни средства, безпилотни, които ето какъв смут внесоха в нашата страна и с основание, защото все пак наблизо се води война, а ние трябва да сме готови да се защитим от всякакви прецеденти.
1: Някакви готовности има. Само че те са много ограничени и крайно недостатъчни. И най-важното е, че никой не знае какви са.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Както вече споменах в анонса на предаването, редовните ни слушатели си спомнят, че в петък бяхме поканили представител на Обединено дрон общество. Говорихме си и за гасенето на пожари с дронове, и за дрон футбол, и за различни клубове за деца, които опознават тази нова технология. Но ето, че дойде събота, падна дрон край Кардам. И за това днес в нашия ден ние ще избягаме от злободневието, няма да говорим.

0: от всякакви прецеденти.
1: Някакви готовности има. Само, че те са много ограничени и крайно недостатъчни. И най-важното е, че никой не знае какви са. Тук там има по нещо, т.е. правят се на парче нещо. В Министерството на вътрешните работи има някакви системи за наблюдение и охрана на държавната граница. И до там в Министерството на отбраната в Сухопътни войски има закупени някакви системи. Но когато говорим само за дронове, аз отварям една широка скоба, защото все пак си има изградена противовъздушна защита и охрана на нашето небе. Но тя, за съжаление, на този етап няма такава един настроена система, която да ни гарантира сигурност за защита от дронове.
0: Дронове това, и други подобни, как да ги наречем?
1: Безпилотни летателни апарати или системи?
0: Да бързам да кажа, че това не е актуално само за нашата страна, защото всъщност тези нови технологии, новите войни ги доведоха. Войната в Украина, войната в Иран. Така че естествено сега е момента да вземем мерки, да се подготвим. Какво да се прави?
1: Ами то не е сега момента. Момента беше още доста отдавна и ние вече трета година говорим и се опитваме да събудиме спящите институции и включително и частните такива, които имат необходимост за защита от дронове и им обясняваме необходимостта това нещо да бъде превантивно, защото ние първо трябва да сме готови да се защитим, за да отговорим на някакъв удар. Ние не сме агресор, не сме такава страна.
0: Не, случайно говорим за отбрана.
1: Нашата стратегия е нападателна. И това нещо въобще не се чуваш, нямаш никаква чуваемост. Трябваше да случи първия дрон на летище София, ако се спомняте ми, то мина година и повече от тогава. Пак предупреждавахме и пак предупреждавахме, но сега вече дойде момент, дронът дойде на нашата територия и слава Богу, все пак това дронче се взриви.
0: Това дрон, как се казва, разузнавателен дрон?
1: Не бих казал, че е разузнавателен. Той е дрон при мамка. Това е тел тип дронове, които се използват.
0: Да наситят пространството.
1: Те са първоначалните данни по нея. Да, не да изпитат, те по-скоро да отклонят вниманието на съответните средства за противовъздушна отбрана. За да могат истинските дронове да си свършат работата, те да ангажират средства, но другите, които са след тях, да бъдат истинските, които ще свършат работата. Той е по-старичък такъв тип модел и се използва предимно за такива примамки.
0: Добре, полковник Миланов, аз съм сигурна, че страната ни се работи на много места и знам без детайли за изграждане на антидрон системи. Можете ли да повдигнете завесата? Знам, че и в БАН, знам, че и в София Тех Парк, мисля, че и в Института по отбраната. Кои са най-напредналите страни в момента в това отношение? Какъв е капацитета на България да създадем ние, да изградим антидрон системи? Ето, например, аз знам за един българин, който е работил на така много високо ниво на голяма европейска фирма в областта на така антидрон системите. Той се връща в България да създаде собствен бизнес. Има много стартиращи компании. Ние сме лидери в областта, например, на използване на дронове за товарни превози. Имаме специалисти. Къде може да се обобщи, да се координират тези усилия, за да създадем ние нашите надеждни антидрон системи и каква е спецификата при тях?
1: Много хубав въпрос, благодаря ви. Обаче последното ви изречение беше най-важното. То събра всичко, което е важно да се направи. Нека да кажем, все пак правителството предприе някакви стъпки. Те са спешни стъпки в някаква посока. Заделиха се някакви сили и средства на МВР, на Министерството на вътрешните работи, гранична полиция, които наблюдават сега там някакъв участък и създават някаква система за наблюдение, за предотвратяване на такива неща да се случат на северната граница, на определен участък. Също така са предприети мерки за някакви критични обекти, които в едно близко бъдеще би следвало да бъдат защитени. Обаче това е работа на парче. Затова се връщам към вашето последно изречение. Да, ние имаме капацитет. Някой трябва да го обедини този капацитет, да го подреди.
0: Какво да се направи? Да, както казах, вие сте вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове. Това е една платформа, където, доколкото разбирам, се мъчите да обедините всички, които имат отношение към темата.
1: Категорично да. Първото нещо, което следва да се направи, да се съберат всички, които имат отношение по темата, не само на национално ниво, а с участието на международна експертиза. А международната експертиза може да бъде от няколко посоки. Първата е те, които имат боен опит, настоящ боен опит. Най-голям опит имат Русия, Украина и Израел. Обаче там

0: Участват и много западни фирми, които няма да крие, не е тайна, че Украина представлява един изпитателен полигон
1: в момента. Една развойна дейност там се
0: случва. Така че там постоянно течат много динамични протести текат. И една такава международна платформа, дискусионна спешно, може да се организира с участието на натовски представители, особено тези, които знаят какви стандарти са необходими да се спадат, защото е необходимо да изградим цялостна национална система. Ма ние сега имаме някаква съществуваща противоракетна отбрана, имаме самолети, изтребителни,
1: авиация, целеви. Дронове.
0: Те не могат да се занимават с дронове. Ние имаме работа да се занимават с дронове. Дронове могат да бъдат ефективни, да кажем, ако бъдат изпратени за някакъв дрон, който е от тези големите дронове, които изпълняват задачи на разстояние 1000 до 2000 км, шахет и по-големи още има такива. Да, но тези дронове, за които говорим, ние те летят първо ниско. Летят със скорост между 300 и 600, вече 500-600 км не са на целта да се постигнат такива скорости и това се развива с технологиите, се разбират с много голяма скорост.
1: Добре да ви попитам, понеже...
0: И те не могат да бъдат ефективни срещу такива дронове. И, най-малко икономически. Да не говорим, че самолетът не може да слезе на тази височина, да лети с тази минимална скорост. Той ще се разбие. Това са 30, 50, 100 метра.
1: Добре, да погледнем какво правят другите страни. Например, в една Румъния са паднали вече 47 такива дронове. Те с какво разполагат? Те докъде са стигнали? Вярно ли е, че както имаш една дискусия последните дни, имаме българска фирма, която може да произвежда антидрон системи. Те такива ли са, които могат да ни помогнат за такъв тип безпилотни летателни апарати или не? Защото разбрах, че едните са с електронни системи, управление по електронен път, другите аналогови, не ги познавам добре.
0: А всичко е много различно. Именно за това е необходимо да се съберат всички на една маса, да се види къде какво не е необходимо, кой какво може да произведе и по какъв начин трябва да се случат тези неща. И това
1: какъв
0: трябва да се организира
1: да е
0: спешно.
1: Формат?
0: Ами форматът може да бъде. Първо задължително трябва да е закрит формат и да се една дискусия да се направи с участието на експерти. Да се види какво е необходимо, как е необходимо. След което се види, че за защитата на цялостната защита на въздушното пространство, включително и от дронове, защото това е една сложна система. Ние говорим на парче. Първо трябва да откриеш дрона. Има един куп начин за откриване, различен начин за откриване на дроновете. Не е така елементарно. Говорим за три измерни радари. Те са хубави, френски радари, да. Те хващат включително дронове от доплеровия ефект на перките, които се получават, така че са модернизирани на основа на опита от войната в Украина. Но, първо, те не могат да хващат малките дронове, които се движат в пресечена местност долу в ниското пространство. Имат редица неща, които те трябва да бъдат допълнени. Второ, тези радари кога ще дойдат? Година, година и половина, две. Така че това нещо не е и не са само радарите. Те са първият елемент. Освен това трябва да има звукови сензори, които да откриват, когато има препятствия. А ние сме пресечена местност. Страната ни е с пресечена местност. Трябва комплексни мерки да се предприемат. Относно българската индустрия ми. Аз знаех, че има около над 100 предприятия, които произвеждат дронове и не знам още колко. Цифрата
1: се
0: наскоро нарасна до 200. Ами да, кои от тях стават, кои не стават, кои произвеждат наистина неща, които могат да бъдат използвани. Това може да бъде на втора стъпка, след като сме наясно вече какво ни е необходимо.
1: Сега ще ви помоля да си сложите тези слушалки, защото вече имаме възможност да включим в нашия разговор и полковник Димитър Недялков, бих казала едно легендарно име от българските военно-въздушни сили. В момента е преподавател в катедра ВВС в военната академия Георги Сава Раковски. Добро утро, полковник Недялков!
2: Добро утро.
1: Благодаря ви за участието в нашия ден. Само да кажем, че вие сте работили в екип, който се е трудил за изграждането на системите за сигурност на АЕЦ Козлодуй, ако не греша. Искам да ви попитам, каква е кадровата готовност на страната ни, за да отговори на предизвикателства като това, което се случи миналата събота, падналия дрон от типа Майя край Кардам. Какво правите в Военна академия Георги Сава Раковски и като кадри, и от гледна точка на технологиите?
2: Като това, което правим, че ние общо взето обучаваме в Военна академия хора, които са оператори, свързани с управлението на така наречените дронове. Освен това са преминавани и курсове за антидрон системи в рамките на

0: академията, не само на български курсисти. Но ако трябва да говорим за сериозни неща, тъй като последните 4 години наложиха съвсем различни разбирания за начина, по който се води войната, за опасностите, които застрашават и българската територия, българското небе, трябва тотално да се преразгледа стратегията за развитие на българската армия, стратегията за развитие на службите за сигурност, защото предизвикателството е много голямо и проблемите, които са свързани, които трябва да се решават, са изключително много. А в основата на решаването на тия проблеми, разбира се, са кадрите. Каквито и системи да придобием, каквито и системи да си купим от чужбина или от наши производители, в крайна сметка трябва да бъдат заложени в перспектива наистина изграждането на кадрова система и система за подготовка на самите кадри. Говоря от ранното им обучение, не само даже в военните училища и в военните академии, но и говоря и за структури, които касаят и млади хора на тинейджерска възраст.
1: В кои военни училища в страната ни в момента се подготвят най-много кадри в областта на дроновете и антидрон системите?
0: Аз в детайли не знам дали мога да го говоря, но и в университета, военния университет в Търново и в Варна, в военноморското и в военновъздушното училище се подготвят такива кадри, но пак казвам, всъщност става дума за изграждане на нов род войска, което касае самите способности. Това нещо се случва в много държави. Род войска, който да е пряко отговорен за това предизвикателство, което на практика застрашава и въздушното пространство, казвам и територията, и екваторията на държавата.
1: Тъй като споменах, че вие сте работили по проекта за защитата на АЕЦ Козлодуй, а можете ли да ни кажете кои институции, сигурна съм, че в много институции в страната ни се работи по темата антидрон защита, къде са най-напреднали? При вас ли във висшите военни училища? В БАН ли? В София Техпарк ли? Института по отбраната ли? Къде се работи най-много и могат ли да се обединят усилията? Тук в нашето студио е полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове. Как може да се координират всички тези усилия? Защото страната ни има способни хора, има много стартъп компании. Вие сам споменахте за усилията да се ангажират и тинейджерите с такъв интерес. Ние в наше предишно предаване разказахме за Обединено дрон общество, които работят точно в това отношение да мотивират деца и тинейджери с интерес към новите технологии.
0: Моето впечатление е, че в цялото това усилие на отделни организации, структури, бизнес и така нататък, липсва в крайна сметка държавата, липсва системния подход, който да обедини усилията и способностите на тези, които правят усилия в това направление, така че системно да се подходи, да се изгради структура и да се изградят способности. Бих препоръчал на национално ниво, без да се пилеят пари навънка, а всъщност да се зададе от самата държава, от структури на самата държава, решаването на проблема. В решаването на този проблем да се включат структури, които се занимават с наука, с бизнес и в крайна сметка да се предложи едно оптимално решение, така че това, което се отдели като финансов ресурс от държавата, да влезе в самата държава и да спомогне изграждането на такава система предвид заплахите, които имам. Разбира се, не само да се вложи като начално усилие, а да се вложи и като система, която да търпи развитие в перспектива, защото предизвикателствата са много. Това са бързо изменящи се заплахи, които изискват и бърза промяна в структури и в системи, които да осигуряват защитата. Просто да се гарантира един процес на развитие, който наистина да способства изграждането на надежна защита за...
1: Към нашия, благодаря ви. Останете така. Включва се добавя към вас в разговора ни полковник Иван Миланов. Заповядайте.
2: Здравейте и от мен. Мисля, че се познаваме с вас. Благодаря ви за това, което казахте. Това засяга третият компонент, който е много, много важен.

0: Защото каквато и техника да има, без да има подготвени кадри за нея, тя е мъртва желязо или мъртва електроника. Така че наистина има нужда. Но вие показахте нещо, което до сега коментирахме с госпожа Цанова. Това е фактът, че се работи на парче по всички посоки и се работи, където възникне проблем на принципа на реактивния принцип. Аз го наричам принципа на пожарникарите с цялото ми уважение към техния труд. Когато вече се запали огън или когато имаме проблем, тогава тръгваме и хукваме да го решаваме. В тази връзка правителството предприе някакви спешни стъпки. Да кажем, като първи стъпки могат да се сложат, да се каже, че са приемли в правилна посока, въпреки че си има своите резерви, примерно към използването на хеликоптери, самолети Су-МиГ-29 за борба с дронове, от такъв тип, което няма как да се случи, но има и други неща, по които са в правилната посока. Но в крайна сметка ние се обединяваме около една Международната асоциация за борба с дронове, предвид. Около една изключително важна стъпка, която трябва спешно да се предприеме и сме в контакт с Министерството на отбраната вече. И следва да се предизвика една платформа, закрита платформа, дискусионна, с участието на експерти. Това е нашето становище, които притежават съответния боен опит и потенциал на всички нива, на стратегическо, оперативно и тактическо, на които да седим да видим ние какво имаме и какво ни е необходимо.
1: Това е предложението от страна на Международната асоциация за борба с дронове, но полковник Недялков, моля ви наистина да се опитаме да кажем къде, кои институти и институции в страната ни са най-напреднали в подготовката в изработването на антидрон системи. Къде се работи най-много по темата?
2: Като технологично има много структури в бизнеса, които са напред с материала. Но когато говорим за система, разбира се, министерство или ведомство нарочно определено трябва да поведе цялата тая верига от действия, които трябва да бъдат предприяти. Според мен удачното е наистина Министерство на отбраната да поеме инициативата за създаване на една адекватна защита срещу подобни заплахи, така че наистина това нещо да се развърне и да обедини усилията, пак казвам, както на учени, така и на учебни заведения, които са свързани с подготовката на кадри, така и на българския бизнес, асоциации и така нататък. И едно от нещата, които в спешен порядък трябва да бъде направено, е това, което се случва и в други държави, да започнем да форматираме определен род войска към определен вид въоръжени сили, което да отговорно и да наистина да лидира този процес. Тук се спомена за структури в ВВС. Значи България трябва да знаете, че има опит, макар и минал опит, в прехващане на такива малоразмерни, нисколетящи цели. И когато говорим за структури на военновъздушните сили, наистина въртолетната авиация, штурмовата въртолетна авиация, говоря конкретно, е една от структурите, които в перспектива могат да поемат бойните дежурства в това направление. Разбира се, и други структури, които са базирани вече на леки, ултралеки летателни апарати, мобилни системи, земни, като морски и въздушни, които също могат адекватно да по направление на влитане, защото са опасността е ясна. Нали?
1: Добре, завършва нашия разговор, полковник Недялков. Само в последната минута да ви попитам, за да завършим оптимистично. Кажете ни, сигурна съм, че има голям жив интерес от вашите студенти към тези теми. Дайте ни пример, кажете ни за техния интерес, тяхното отношение към тези нови технологии.
2: Младите хора, разбира се, те се интересуват от тия върхови технологии, така че, пак казвам, въпрос на адекватна политика е умни студенти, магистри, нали, бакалаври и магистри да се включат в създаването на тия способности. Пак казвам, въпросът е държавата да се активира.
1: Благодаря ви. Благодаря за участието в нашия ден на полковник Димитър Недялков от катедра ВВС на Военната академия Георги Сава Раковски. Благодаря и на полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове, с които коментирахме готовността на страната ни да отговори на провокация като тези от събота с падналия дрон в Кардам.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Няма опасност за местното население след пожара, разразил се вследствие на взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
3: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета.

0: Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. Повече информация се очаква на общинския щаб за защита при бедствия и аварии, който е свикан в 11 часа днес в община Трявна. От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: Шестима души са загинали, а 19 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Руските сили са използвали балистични ракети и авиобомби с насочване, като са причинени пожари в Запорожие. Един човек е ранен в Киев, след като в централен район е попаднал снаряд на територията на детска болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. Овладян е пожарът, причинен от руски удари в складове в украинската столица. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Киев ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани, че трябва да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище. Нища е Констанца. За новините Георги Петровски.
1: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броят на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирване на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
3: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Каза президентът на Колумбия. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависят средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Най-голямото препятствие остава законът за единната система за заплащане в публичния сектор, чието приемане е блокирано от политическата криза и недоволството на синдикатите, съобщава телевизия Digi24. Румъния рискува да загуби 770 милиона евро, ако не приеме в срок до 31 август този закон. Късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай и ще остане до обед в сряда. С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерна служба. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
4: Два български отбора играят днес реванш от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонта.

Лондон срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Снощи в четвъртия кръг на първа футболна лига Ботев Пловдив надигра с 3-2 Спартак Варна, а преди това Славия

0: Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Снощи в четвъртия кръг на първа футболна лига Ботев Пловдив надигра с 3-2 Спартак Варна, а преди това Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Първенството на втора лига по футбол продължава с последните мачове от третия кръг. ЦСКА втори отбор Хебър и Янтра Монтана. Вчера Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2-0. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фаври и Джесика Схилдер, Нидерландия, в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. В Париж продължава европейското първенство по плуване за мъже и жени с българско участие. Снощи Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Александър Василев и Илия Каратанчева играят днес мачове на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. С участието на България продължава и европейското първенство по спортна стрелба за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав. Във Варна на европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години. Група Елит, отборът на България, ще играе срещу тима на Турция. В първите мачове нашите победиха Словения с 17-11, а турците надиграха французите с 15-8.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Елхово и Казанлък до 26 на Нос Калиакра. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км, временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Девет часа и 11 минути е, както всеки делничен ден по това време. Вие сте с Нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава двучасовата ни среща днес на 11 август, вторник. Навлизаме във втория час на днешното ни издание. Добър ден на тези от вас, които и в сегашния изключително горещ летен ден ще бъдат заедно с програма Христо Ботев, а сега се приобщават към нашата компания. А тя е на звукорежисьорския пулт е Руслан Беров, редактор е Светослав Зеленски, музикален редактор е Цвети Бархариева, пред микрофона Нина Цанева. Както винаги след 9 часа следва разговорът. Днес в него главен герой ще бъде подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия, ръководител

ръководител на гвардейския представителен духов оркестър, български посланник на културата в конкурса на БНР. Подполковник Ради Радев е един от най-изявените и обичани диригенти в момента. Лично с безспорен авторитет и значим принос в сферата на музикалното и културното изкуство. В своята професионална дейност той успешно съчетава високо художествено майсторство, дисциплина и отдаденост към съхранението и развитието на българските военни музикални традиции. Ако искате да разберете повече за предизвикателството пред това да си главен диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския представителен духов оркестър, както и за участието на българския гвардейски духов оркестър на Международния музикален парад на военните и духови оркестри, който се състоява в Германия през месец март, останете с нас и чуйте разговора ни с подполковник Ради Радев и след песента.

0: вашият ден.
1: Разговорът.
0: Чухме дълбок поклон по музика на подполковник Ради Радев в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър с солист Орлин Горанов. И това е първия поздрав за нашите слушатели във връзка с гостуването на днешния герой в разговорът в нашия ден. Това е подполковник Ради Радев, български посланник на културата в конкурса на БНР, главен диригент на българската армия и ръководител на гвардейския представителен духов оркестър. И ще продължим в нашия разговор да слушаме авторска музика на подполковник Ради Радев. Разбира се, това не е случайно, защото той е личност, музикант с изключителен принос за развитието на българската армейска музикална традиция. Добре дошъл в студиото на нашия ден.
2: Добро утро. Добро утро и на вашите слушатели.
0: Много се радвам, че сте тук. Благодаря на целия екип на Министерство на отбраната, които ви дадоха разрешението да бъдете тук в нашото студио, подполковник Радев. Много съм щастлива да си спомня как през юни вие получихте вашата статуетка, изработена от скулптора Райнис Гелов, като един от българските посланици на културата. Това беше връчено от заместник министър на отбраната. Беше изключителен празник. Изключително тържество на изкуството. Изкуството и в българската армия, защото не е тайна, че благодарение на вашето ръководство, на вашия професионализъм, българската военна духова музика се представя достойно не само тук, изпълнявайки ангажиментите си, не само пред българската публика,

0: но и на международна сцена и по този начин утвърждава и така културните традиции в България, както и традициите на военната музика у нас. Как сте? Как се чувствате през лятото?
1: Добре, на работа. И във връзка с получената награда искам да споделя, че за мен това е голяма чест и признание, и на много места споделих, че смятам, че тази награда не е само лично за мен. Аз се приемам като награда за гвардейските музиканти, за признанието за тяхния труд, за военно-оркестровата служба в Българската армия, защото военно-оркестровата служба, военните оркестри на Българската армия са онези музиканти, които изцяло изграждат в началото на възстановяването на българската държава цялата ни музикална култура
0: и традиция.
1: Т.е. националните ни традиции. И в крайна сметка в годините не е говорено за тях, а те са имали своята, носили са своята служба, имали са своите функционални задължения, както като военни и музиканти. И всъщност тази награда идва в един момент, в който, честно казано, мен ме е изненада, защото ние творците, музикантите и диригентите винаги мислим за художествения продукт на сцената, за концертната дейност, всичко това, което касае връзката между оркестър и публика. И бях много приятно изненадан и съм признателен на вашите слушатели и на всички онези хора, които са участвали в гласуването. Пак да кажа, това е едно признание за Българската армия и за военно-оркестровата служба, на всички военни музиканти, които до този момент са извървяли пътя достойно си в армията.
0: Аз съм сигурна, че няма слушател, няма българин, който да не се наслаждавал на изпълненията на националния представител на духов оркестър, гвардейски духов оркестър, защото почти няма значимо събитие от така историческо значение в страната ни, официални събития, на които вие да не присъствате.
1: Това е вярно.
0: И красивите си униформи, прекрасните изпълнения.
1: Това е вярно и всъщност гордо мога да споделя за вашите слушатели, че всъщност последните 20 години гвардейският оркестър е записал над 30 концерта в Българска национална телевизия. Аз, доколкото на мен ми е известно, няма друг български оркестър, който да го е направил това постижение. Това са концерти, които са свързани с цяло с националния празник на Република България, както и тържествени концерти, свързани с годишни в нашата страна. Отделно, освен своите функционални задължения като военнослужещи, оркестъра много често концертира и зад граница. Много малко се говори за това, че гвардейският оркестър е единственият български оркестър, свирил над 15 000 зрители, публика, и то вече няколко пъти. Да ни говоря, че залата в Кьолн е 19 500 и там сме били три пъти гости. Отделно гвардейски оркестър е присъствал на най-големия военен формат на военни оркестри от цял свят през 2022 година в Базел, където изнесе 9 шоу, програми, спектакъл Искри, като всяка една вечер публиката беше 11 000 присъстващи в залата. Отделно участва в най-големия дефилир в света, в който участваха над 280 оркестри от цял свят, който продължи 4 часа и директно беше излъчен по швейцарската телевизия, а на място, по данни на полицията в Базел, този музикален парад е бил наблюдан на 350 000 зрители, гости на града. Гвардейски оркестър, както и в миналото, така и сега, е една много тънка връзка между армията, българския народ, и не случайно още преди 100 години е бил определен като народния оркестър. Не защото изпълнява народна музика, а защото е бил любимия оркестър на българския народ. И всъщност, както и тогава, така и днес, той винаги участва активно като част от националната гвардейска част, състава националната гвардейска част във всички големи тържества в нашата страна.
0: Мисля, че няма по-хубаво определение от това, което направихте. Връзката между народа и армията. Защото да, същността на музикалните произведения, които изпълнявате, тя наистина е близка до българската музикална традиция. И наистина слага основата на, така, на ценности, на музикални традиции в нашето общество. Да си спомним и за Дико Илиев, който,
1: разбира се, също... да.

0: на тази територия е създавал своето творчество в областта на духовата музика. Какво общо имат вашите... има ли общо вашата гвардейска част, вашата традиция с това, което той е създавал като произведение?
1: Има дотолкова, доколкото гвардейския оркестър изпълнява негови произведения, но принципно положението е следното. Гвардейските капелмайстори, както и всички военни капелмайстори от самото създаване на военните оркестри в българската армия, имат задължение да събират български фолклор и всъщност те са първите събирачи на български фолклор. Дори има една заповед от 1914 година, когато министъра на войната заповядва на капелмайсторите да събират български фолклор, да го обработват и да създават художествени произведения, но без да го преиначават. Думата е преиначават, което само по себе си говори, че българската армия, ръководството на българската армия дори и в онова време е съзнавало силата на българския фолклор, за да запази нашата национална идентичност. Но а гвардейски капелмайстори като Йозеф Хохула, като Лоис Маца, като майстор Георгия Танасов, като Тодор Хаджиев, Константин Михайлов, Димитър Божинов, Никола Цонев, първата партида от капелмайстори, 7 човека до 9 септември 1944 година, са основните мотори за изграждане на цялата ни музикална култура. Малко се говори, че Тодор Хаджиев е първият признат български диригент в чужбина. Той е допуснат до оперните театри да дирижира в Италия, в Германия и във Франция. Гвардейски диригент. Йозеф Хохола е написал първите произведения, когато е дошъл като първи военен диригент в българската държава. След това става и първи гвардейски диригент.
0: И това ли е първият диригент на нашия...
1: Йозеф Хохола, да. В България е първият професионален диригент. Всъщност, благодарение на военните оркестри се въвежда професията професионално отношение диригент и музикант. Той създава своите първи произведения, като черпи информация от български фолклор, нали, българска подпора, българска китка са неговите първи произведения, програмното произведение Боят при Горголят, маршовите Мама Янка търси. Това са все произведения, които цитират български фолклор. А Лоис Мацак, това е първият гвардейски диригент и първият диригент в България, който има честа да направи първите записи за международна компания тук в Българско национално радио. Притежава плочата, восъчната плоча от 1904 година, когато е направен запис на българско хоро и тиража е над 70 000 броя за Западна Европа и за целия свят. Знаете ли, тия данни, те не се знаеха досега и българското общество въобще не ги коментираше, особено пък в музиканската гилдия. И аз съм много щастлив, че излизат и българската армия, и военните оркестри, е крайно време, както казва доктор науките Галя Грозданова, да бъдат записани с златни букви в нашата музикална история, защото това са истинските хора, които са изградили нашата музикална култура. Дали са тласъка на нейното развитие съобразно европейското музикално равнище.
0: Нека си представим, когато се освобождава България, всъщност има фолклор, народните песни и така нататък. И действително така музикални традиции и ценности започват да се създават точно чрез гвардейския представителен духов оркестър. Затова няма да е пресилено да кажем, че той стои в основата на изграждането на българската музикална традиция. Не случайно на гвардейския представителен духов оркестър беше посветена изложба. Е посветена изложба. Аз мисля, че тя още може да бъде видяна
1: в
0: столицата.
1: Тя, съгласно културния календар на столична община,
0: вече
1: беше
0: тези,
1: сменена,
0: които са
1: тя,
0: успели да
1: тази
0: я
1: година беше втората изложба. Миналата година беше поставена първата изложба в исторически план за създаването на гвардейски оркестър. Абсолютно документи, които никой до сега не беше виждал, е дело на доктор науките Галя Грозданова, както и тази година изложбата е свързана с съвремието на гвардейския оркестър, с цялата му дейност, свързана с годишния календар в нашата страна.
0: А добре, тя вече не е изложена на билбордове, но може ли някъде да бъде видяна онлайн?
1: Ами, по принцип, може да бъде видяна в сайта на Столична култура, но благодарение на отношението на дирекцията по култура на Столична община, всичко това се случва и както гражданите на столицата и гостите, които посещават нашата столица, могат да видят факти и документи, които никой досега не е виждал. И аз много се радвам, че излиза историята, истинската история, както за военните оркестри, така и за гвардейски оркестър.
0: 145 години отбелязахме от създаването на националната гвардейска част. До година ли стават 135 години от създаването на националния представителен оркестър?
1: Ами, гвардейски оркестър всъщност имаше така една информация допреди 2 години, че едва ли не и той е съвременник на възстановяването на българската държава, но това не е,
0: не
1: така.
0: Е така.
1: Това не е така. Оркестъра е създаден с царски указ от 23 декември 1892 година и всъщност оркестър на 6-ти пеши Търновски полк с целия си личен състав е прехвърлен от 1 януари в Лейбгвардейската част, където започва да функционира като Лейбгвардейски оркестър. И най-интересното е, че с прехвърлянето още в първия ден, когато са прехвърляни в Лейбгвардейския конен полк, занятията започват с езда. Защото това е духов оркестър, това е кавалерийска част, която има своите функционални задължения, основно когато свири и язди кон. Музиканта е длъжен да може да язди кон и да свири на кон.
0: Колко интересно. Аз мисля, че е крайно време да бъде направен филм и за националната
1: гвардейска част и за гвардейския
0: представителен духов оркестър. Всичко това, ако бъде видяно, е действително...
1: Българският народ ще получи вече съвсем друга представа, защото в средата на 20 век, 1950 година, когато започва да се изучава българската музикална история, поради ред причини, се оказва, че въобще делото на военните оркестри и на гвардейските капелмайстори и оркестър въобще не е изследвано, въобще не е коментирано и никой не знае всички големи факти около създаване на българското музикално образование, около създаването на българската опера, симфоничното изкуство. Там в тези всички периоди много интересно липсва ролята на гвардейски капелмайстори и на гвардейски оркестър. Тя е основополагаща и основна.
0: Сега ние ще чуем още едно изпълнение на българския гвардейски представителен духов оркестър. Това отново е по музика на нашия гост, подполковник Ради Радев, български посланик на културата в конкурса на БНР, главен диригент на българската армия и на гвардейския представителен духов оркестър. Нека да кажем, че това произведение е в памет на българския авиогерой Списаревски, който предпочита да загине в небето над София, когато свършва своите ресурси и да с последна възможност да убие вражески самолет, но не и, както се изразява той, да допусне да паднат бомби над тази свещена земя. Нека да чуем изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър по музика на подполковник Ради Радев с солист Орлин Павлов.

0: Чухме изпълнение на националния гвардейски представителен духов оркестър, посветено на българския авиогерой Димитър Списаревски, който загубва живота си само на 27 години. Решил да не допусне бомбардировачи над София. Продължава нашия разговор с подполковник Ради Радев, който е главен диригент на българската армия и диригент на гвардейския представителен духов оркестър. Както вече чухте неговите разсъждения за българската музикална традиция, това, което той прави за съхранението ѝ, и мисля вече нашите слушатели сами са направили изводите си, че той не просто е диригент, не просто изпълнява професионалните си задължения, а работи целенасочено за утвърждаване на българската музикална и културна традиция, и то не само пред нашата публика, а както чухте и в чужбина. Моля ви, подполковник Радев, разкажете ни повече за това ваше участие тази година на Международния музикален парад на военни и духови музикални оркестри в Германия през март. Там бяхте в няколко германски градове. Разкажете ни повече за това.
1: Ами, това е едно от поредните концертни турнета на гвардейския оркестър. Последните 20 години оркестъра всяка година е канен в Германия благодарение на публиката. Когато немският зрител си купи билет, той винаги е оформен във формата на дипляна с три части, като последната, третата част е вид картичка, която, когато свърши спектакъла, всеки един от зрителите може да си избере да гласува кой оркестър най-много му е харесал. И всъщност, благодарение на оценката на публиката, ние участваме вече над 20 години в един от най-големите паради целогодишен в Германия, военен музикален парад на военни духови оркестри от цял свят. И в интерес на истината, когато сме питали организаторите, нали, как гласуват за български оркестър, винаги са ни казвали, че той е в тройката от оркестри, които вечерта участват в музик парада.
0: Колко
1: винаги
0: участват
1: 10 оркестъра, участват от цял свят. Всеки един оркестър изпълнява своята шоу програма в рамките на 15 минути. Това е едно голямо училище за гвардейския музикант, защото там той се среща с музиканти от цял свят. Сверяваме се часовника и всъщност много по-бързо получаваме информация на живо как се развива музикалната култура в световен мащаб, и може би това е една от основните причини оркестъра да е на такова световно ниво. Във вчерашния ден ние се завърнахме от 15-то издание на музикалния парад в Браила, където бяхме заедно с холандци, норвежци, латвийци, все оркестри, които са първокласни за тяхните страни, както

0: нашия гвардейски, така и те са гвардейски за тяхната страна и представителни. И за пореден път българският музикант защити авторитета на българската армия и на българската музикална култура. И аз съм много горд, че всъщност когато свършат изпълненията на гвардейските музиканти, както навсякъде, така и в Брила цялата публика стана и аплодираше гвардейския оркестър. И това е едно признание за труда на всички музиканти, защото аз много пъти съм казвал, че няма абсолютно никакво значение дали гвардейския оркестър ще свири в центъра на София, във Варна, в Бургас или където и да е било на друго място. Той винаги трябва да бъде на нивото, с което да защитава авторитета на българската армия, на българската музикална култура. И до този момент съм горд, че той го прави с чест.
1: Подполковник Радев, кажете ни, какво е предизвикателството да си не просто музикант и диригент, а то на българската армия, на гвардейския представителен духов оркестър? Какво се изисква от музиканта и какво е най-голямото предизвикателство един музикант да изпълнява и тези функции? Ето, както казах аз, нали, имаше сериозна така подготовка, за да дойдете тук, разрешение и така нататък. До каква степен имате свобода за творчество и до каква степен спазвате традицията, регламента и разписаните изисквания?
0: Ами аз мисля, че както във всяка една професия и работа, дисциплината е в основата. Много пъти съм казал, че военният музикант така носи на гърба си две професии. От една страна военния, от другата страна музикант. Някой си мисля, че много трудно се съчетават, но в интерес на истината дисциплината много помага на музиканта и всеки един успял музикант знае, че без дисциплина няма как да успее. Нужна е работа, работа и пак работа.
1: Системна
0: работа. Аз като творец, за мен е голямо предизвикателство да напиша произведения, които са свързани с наши национални герои, с герои, между другото, които във времето поради ред причини не има обръщано внимание. Примерно в Българската военно-оркестрова служба до този момент не е имало песен за генерал Иван Колев, не е имало песен за генерал Тошев, не е имало песен за Раковски изпълнена, а за Списаревски, за Бенковски. И всъщност последните години изцяло моята насока като композитор и творец е да, и благодарение на текстовете на Марио Лалчев, с когото работя заедно, да присъздадем образи на нашите герои, така че да останат в музикално отношение в паметта на българския народ. Знаете ли, когато започнах своята кариера като военен диригент преди 23 години, си мислих, че много е важно в инструментално отношение да докажа колко съм добър музикант, нали, инструменталната музика, и тогава старите капелмайстори, диригенти, Бог да ги прости, Христо Тонев, Димитър Доротеев, все ми казваха, знаеш ли, песента е по-силна от инструменталната музика. Обърни внимание на песента. Никой до този момент в последните години не е обръщал толкова много внимание на песента. В началото така с голямо недоверие ги слушах, гледах ги, обаче знаете ли, дойде време, в което разбрах, че песента наистина носи много по-голямо послание чрез текста, може би. И всъщност това, което успяхме да направим с гвардейски оркестър и с смесения хор на Българско национално радио, ние издадохме два диска български войници от векове, в които има песени образци като Одрин. Одрин, български войници от векове. Това са все песни, които носят достоинството и силата на българския войник и му пазят авторитета пред българския народ.
1: И ви благодаря за диска, който донесохте с ваше изпълнение в нашото студио. Нека да кажем, че в края на нашия разговор отново ще чуем песен, както каза току-що подполковник Рати Радев, че въздействието е по-силно. Песен, която прозвуча и беше изпълнена за първи път само дни преди да тръгне нашия гвардейски представителен духов оркестър за международния музикален парад на военните и духови музикални оркестри в Германия. Тя прозвуча в зала България за националния ни празник 3 март. И изпълнението на гвардейския представителен духов оркестър беше съпроводено с участие на възпитаници на български музикални училища, на ансамбъл Тракия и на математичката и осмокласничка Аделина Георгиева от Шумен. Така че продължава граденето на българската музикална традиция от подполковник Ради Радев и неговите колеги в гвардейския

0: представителен духов оркестър. Благодаря ви за участието в нашия ден.
1: И аз благодаря за признанието и уважението към Българската военно-оркестрова служба.
0: Благодаря ви. Слушаме песен в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър.

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
0: В Радомирското село Долни Раковец старинната църква Свети Николай Чудотворец пази история, вяра и една оцеляла от миналото икона. За храма и неговите светини пред колегата Таня Любенова разказва Дафинка Станоева.
2: Отиваме в църквата Свети Николай Чудотворец в центъра на Радомирското село Долни Раковец. В двора на старото училище се намира самата тя. За църквата сме ви разказвали и преди, когато тя все още се реставрираше. За храма се предполага, че е изграден през 15 и 16 век и изписан от зограф Димитрий от Самоковската школа. През 70-те години на 20 век църквата е обявена за паметник на културата с местно значение. Днес тя постепенно възвръща своя първоначален облик благодарение на дарители и родолюбиви българи. Сред хората, посветили се на нейното съхраняване и реставрация, е Дафинка Стефанова Станоева, жената, която пази ключа на храма и се грижи за него. След 10 годишни усилия, църквата вече е напълно реставрирана. Ето какво разказва Дафинка за храма, за неговото минало и настояще и за усилията той да бъде съхранен.
3: И друг път съм ви разказвала за старата църква. Като не се знае точно кой век е построена, някъде между 15 и 16 век. През този период сме били под турското робство и стихотворението на Иван Вазов «Клепалото бие» най-добре описва това време. Глуха планинска долина стояла, стари години, обител света. Кандил се блещяло, молитва се пяла, в черкица бедна, далеч от света. В тази черкица, далеч от света, клепалото е било гръмливо и са се събирали богомолци даже от съседните села, от Бога здраве и защита да измолят. Това е била една от най-красивите църкви на времето и са идвали на служба в църквата даже и от съседните села. През 1850 година зограф Димитрий изографисва отвътре църквата от пода до тавана. Изписва я с много красиви орнаменти, различни от това, което се е правило на времето. В българските църкви обикновено са си изписвали ликовете на светците по стените, докато тук той е изписвал фризове от плодове, от цветя, от букети, от кошници, от амфори. Нещо, което не се среща в другите църкви и затова тази църква е с тези стенописи уникална. Това е уникалното на тази църква. И е хубаво да се види. Който дойде и я види, ще остане много очарован.
2: Вие успяхте да я реставрирате. Колко време ви отне цялата тази организация и реставрация? Тя вече е напълно завършена.
3: Напълно е завършена. Вратата беше последния детайл, който трябваше да бъде реставриран. Реставрацията ми отне някъде повече от 10 години. Много трудно, много бавно се случваха

0: нещата в началото, хората от цялото просто не вярваха, че може нещо да се случи, че може да се направи някаква реставрация и всички се отдръпнаха. Даже хора от църковното настоятелство, които участваха, се отдръпнаха и не искаха да участват в църковното настоятелство. И при това положение аз се оказах в един момент сама с църква, която е абсолютно за реставрация цялата, от до. Но няма кой да ми помогне. И тогава сина ми, той се казва Павел Станоев, ми казва: майко, не си сама, аз ще ти помогна. Казвам: сине, това е, понеже църквата е Свети Николай Меликийски, това е иконата на Свети Николай. Тя трябва да се направи първа. Плати на художник реставратора и направихме първата икона. И така започнахме в началото с наши средства. Той правеше царските икони, аз правех апостолските икони отгоре, защото са по-евтини. С една пенсия на детско учителка, колко мога да си позволя, но правех иконите, апостолските икони, горе половината съм ги направила.
1: Историята на храма е свързана и с една особено ценна реликва. Единствената оцеляла икона от старата църква Свети Николай Чудотворец. Това е иконата на Пресвета Богородица с младенеца, изписана от зограф Димитър през 1850 година. Иконата е собственост на храма, но днес се съхранява в регионалния исторически музей в Перник. Всяка година, по повод големия християнски празник Успение Богородично, тя се връща временно в Долни Раковец, за да могат миряни да се поклонят пред нея. Тази година иконата ще бъде изложена за 10-та поредна година в храма, на 15 и 16 август. За съдбата на оригиналната икона, за нейното спасяване и за традицията тя да се завръща в стария храм, продължава разказа си Дафинка Станоева.
0: Тогава хората започнаха да виждат, че нещо се прави в църквата и започнаха да оставят повече пари. Например, когато си купат една същичка, оставят едно лепче, аз им връщам 20 стотинки, те казват: не, нека да остане за църквата. И тогава аз им казвам: значи участвате в реставрацията на тавана. И на другата година, като дойдат и като видят, че таван е реставриран, вече виждат къде са им отишли парите, че не са им отишли на празно. И така се започна. Започнаха от други села също да оставят. Даже от Испания се обажда една жена, която живееше в България, след това се премести да живее в Испания, но не престана да праща дарения за църквата. Казва се Евелина Богомилова Василева. В двора на църквата е и училището. И по комунистическо време от училището са дошли една група деца, ученици, на които свещеника им е раздал на всеко детенце по една иконка. И им казва да занесат иконите в новата църква. Малко по-нататък имаме нова църква построена, пак се казва Свети Николай. Децата занасят всички икони там. И когато се наложи и ни потрябва икона, за да гледа художник реставратора Стефан Илия Стефанов, да гледа какъв е фона, какъв е на зограф Димитрий, нали, самия почерк за рисуването на иконите, в църквата нямаше нито една икона. Всичко беше изчезнало по неведоми пътища, не знам къде. Тогава синът на свещеника, Божидар, донесе от вкъщи една разписка, намерил я в документите на баща си. Тази разписка пишеше, че една икона на Пресвета Богородица с младенеца е дадена на уредничката на историческия музей в град Перник, Светелина Манова, да се отнесе иконата в историческия музей за реставрация и съхранение. И тогава ние разбрахме, че една икона има останала. Все пак има една икона. Отидохме с тази разписка в историческия музей, показахме я и попитахме действително ли има икона. Казаха ни да, има, показаха ни я. И аз поисках да си я взема, защото в разписката пише, че иконата е собственост на храм Свети Николай, село Долни Раковец. И затова я поисках, но те ми казаха, че не може да ми я дадат. Тя вече е заведена при тях, там си остава. Тогава ги помолих, ако може поне един път в годината да ни я дават. Те се съгласиха. Този един път в годината е 15 август, Голяма Богородица. И тази година, за 10-та година, подред ще я взимаме от историческия музей. Там се пази на съхранение, за което им много благодаря. Те я съхраняват на сигурно място. Не смея да внасям в църквата да стои дълго време, защото правеха се набеги да разбиват църквата и ме е страх да не вземат и изчезне иконата. Затова по-добре да стои там при тях. Та за 10-та година сега ще я взимам иконата и ще я излагам в църквата на 15 август, Голяма Богородица, на 16 август е неделя. Сутрин от 8 до 18 часа ще бъде отворена църквата и иконата ще бъде изложена в църквата.

който няма възможност да дойде на 15-ти, може да дойде на 16-ти в неделя. Моля да заповядат, ще видят църквата в завършен вид, напълно завършена реставрация. Ще помолят на иконата, защото тя събъдва желание. Особено за бебета. Много бебета се народиха от как започнаха да идват за тази икона, тази икони да се молят за бебета. Сигурно съм направила половин група в детска градина. Да са живи и здрави. Сега се родиха още бебета-близначета на 25 юли, пак благодарение на църквата.

така завършва нашия ден днес с благословията от чудотворната икона от село Долни Раковец, за която ви разказа Таня Любенова, с историята на българските музикални традиции и на националния представителен духов оркестър, представена от главния диригент на българската армия подполковник Ради Радев, и с погледа към злободневието, което ни кара да бъдем отговорни към границите и въздушното ни пространство, да е прохладен деня за всички, които като нас са на работното си място, и прекрасна почивката за тези, които са в отпуск. Това е пожеланието ни от името на нашия екип, звукорежисьора Руслан Веров, редактора Светлио Зеленски, музикалния редактор Цвети Захариева. До чуване и от мен, Нина Цанева.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР.

0: Rapid Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Нивото на река Дунав достигна минус 114 см под условната нула след нов спад през последните 24 часа при водомерен пост Русе. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав към Министерството на транспорта и съобщенията. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см, а при Оряхово е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка остава усложнена, обобщават от ведомството. Общо с 12 помпи се подава вода от кладенци на река Струма за Кюстендил. Това се прави след като гравитачно подаваната вода от притоци по Осоговската планина за града е паднала до 70 литра в секунда, съобщават за Националното радио хидроспециалисти, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, особено за южната индустриална зона на града, кварталите Герена, Белия камък и Исток, както и са близките села Пиперков, Чифлик и Слокошница. На етапа работят два подема, ако се наложи ще бъде пуснат и трети, както това стана миналото лято. Проблем с питейната вода за Кюстендил за сега няма, единствено е намалено налягането по ВИК мрежата нощем за централната градска част и за 12 000-ния квартал Исток. С две помпи се осигурява вода, но от река Бистрица за едно от големите села в общината Соволено. Преди дни там възникнал проблем, каза кметът Пламен Илиев.
3: Две помпи, едната за

0: Европейския съюз, пише Financial Times. Максималното време за престойна опашка на летището във Франкфурт е достигнало 120 минути през юли, при 60 минути година по-рано, според анализ на групата за пътувания Q-Sensor. В Мюнхен чакането в най-натовареното време се увеличило от 31 минути на около час, докато на летището в Амстердам забавенето от 80 минути е достигнало 2 часа. Туристическата индустрия многократно е прогнозирала, че новата система ще доведе до дълги закъснения и е предупредила, че игнорира потенциала за затруднения, тъй като летищата се затрудняват да обработват пътниците достатъчно бързо. Европейският съюз въведе система за влизане и излизане през април, която изисква пътниците от Обединеното кралство и други страни извън Евроблока да се регистрират с пръстови отпечатъци, снимка и лична информация при първото си пристигане. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение. Пътните патрули в Гърция използват изкуствен интелект, за да спират превозни средства без задължителна застраховка. Кореспонденция на Катя Пеева.
1: Издирват българин, засечен да шофира в насрещното платно. При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
0: От столичния метрополитен съобщиха, че трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за клиенти след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението се подчертава, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха на територията на Бургаска област. При 8 от проверените общо 30 автомобила е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените камиони в момента се намират в складовата база в землището на село Свобода. Проверките се осъществяват съвместно от екипи на Икономическа полиция и Държавната автомобилна администрация. Движението при тунел Кочериново на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
2: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.

с вас в следващия час ще бъде екипът ни, редакторът Светослав Зеленски, звукорежисьора Руслан Беров, също така помощник звукорежисьора Богдан Попов. Музиката избира Цвети Бахариева, аз съм Василена Мирчева. Предишния вторник си говорихме, че най-ефективният биохакинг включва прословутата триада, редовно движение, пълноценно хранене и здрав сън. Не знам как сте с последното в тези жеги. Днес ще си говорим за връзката между високите температури и качеството на съня. Когато нощен температурата не спадне под 20 градуса по Целзий, говорим за тропични нощи, което само звучи романтично. В градовете ситуацията е още по-неприятна заради явлението топъл остров. За влошеното качество на съня по време на летните жеги ще си говорим с Зорница Спасова, главен асистент в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването и автор в Климатека. А после ще поемем в съвсем друга посока от горещите градове днес, през август, към София от миналото. Ще си говорим за Драски по софийските работи. Уникална книга, рисувана и писана изцяло на ръка, която ни пренася в различните лица на града през отминалите епохи. Нейн автор е архитект Тодор Войников, който повече от 15 години издирва и събира източници, материали и снимки, свързани с историята на столицата. Резултатът е прецизна възстановка на София от римската и османската епоха чак до наши дни. А освен книгата, авторът е създал и ръчно рисувани карти на София, такава каквато изглеждала до средата на 20 век. Това е нашия час. Започваме след първата песен.

0: Време за наука.
1: Разговорите за времето, нещо, което англичаните са превърнали във форма на изкуство и е начин да проявяваме учтивост и да водим неангажиращ разговор. Този именно неангажиращ разговор е напълно възможно скоро да се превърне в носталгичен спомен. Екстремно високите температури се превръщат в новото нормално. Как се адаптират телата ни? За това ще говорим с Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването. Тя има докторска степен по климатология от Софийския университет, занимава се с въздействието на климатичните промени върху здравето и е редовен автор на Климатека, платформата за достъпно знание за климата. Именно в статия за Климатека доктор Спасова обръща внимание на явлението тропически нощи. Здравейте, доктор Спасова!
2: Добро утро!
1: Кога говорим за тропически нощи?
2: Тропическата нощ е нощ, в която температурата не пада под 20 градуса, а когато имаме случаи, когато тя надвиши 30, т.е. не пада под 30, дори е известно понятието супер тропическа нощ.
1: Оле-ле! Имаме ли го това явление, супер тропическа нощ?
2: Специално за България не съм срещала, но по принцип в райони с по-високи температури се случва, да. Например, в Съединените щати съм срещала над 27 градуса, се нарича задушна нощ, а на 25 съм срещала понятие като екваториална нощ. Така че различни са понятията за топлите нощи, но за съжаление всичките са с негативен ефект върху здравето, а също така и върху енергетиката, тъй като натоварват, повече климатици се използват през нощта и също така е установено, че се намалява и продуктивността на производството на земеделски култури.
1: А те не могат някакси, земята не може да се охлади и да поддържа някакъв нормален цикъл за развитието на растенията, така ли?
2: Самите растения, това е вредно за тях и хранителните вещества се натрупват по-бавно, когато имаме високи температури и през нощта.
1: Тъй, хубава работа е. Да, общо взето всички го усещаме. Заспиваме трудно, имаме накъсан, неравномерен сън, когато е горещо през нощта. Какви други негативни ефекти има върху здравето, това, че не се охлажда достатъчно през нощта температурата?
2: Да, специално освен, че влияе върху съня, натоварва сърдечно-съдовата система и също така се срещат хронични бъбречни заболявания с неясен произход в районите с високи температури, нощни температури, така наречената хронична жега, което означава поддържане на високи температури дни и седмици наред и невъзможност на тялото да се охлади, да си почине. Също така установено, че тази хронична жега влияе върху остаряването. Например, установено е, че 4 дни с горещи вълни ни правят 9 дни по-стари биологично, а за хората, които работят на открито, дори това са 33 дни по-стари биологично ни правят високите температури. Като тези нощни, тропични нощи всъщност дават голям принос в случването на хроничната жега. И установено, че тропичните нощи или затопенето през нощта е два пъти по-бързо, отколкото увеличението на така наречените горещи вълни. Тоест имаме така нареченото асиметрично затопляне, т.е. нощните температури се увеличават повече, отколкото дневните. По различни физически причини. И те също така са, както и горещите вълни, са подценяван фактор за здравето. Специално за разкъсването на нощния сън, за неговото фрагментиране, така наречената нарушена архитектура на съня, по-бавно

0: по-късно заспиване, по-чести събуждания и така нататък, те също могат да се отразят на заболявания като сърдечно-съдови, като диабет, могат да ни направят психически по-раздразнителни. На другия ден може да има увеличение на, да кажем, пътно-транспортни произшествия или трудови злополуки, където е необходима по-висока концентрация в работата, така че има връзка и с травматизма.
1: Да, всъщност ние сме говорили с вас за това, че екстремно високите температури увеличават и пътно-транспортни происшествия, и агресията. Даже го наблюдаваме, виждаме по новините всекидневно, лятно време се увеличава. Това мисля, че зависимост още 19 век изведена. Че да. На горещо време се увеличава агресията към човек към човек, докато зимно време се има ръст на престъпления срещу собствеността.
0: Точно така. Това е така наречения термичен закон в криминалистиката, че през лятото се увеличава престъплението срещу личността, а през зимата престъплението срещу собствеността. Освен това, другото интересно нещо е, че жените над 50 години са по-засегнати в сравнение с мъжкото население по отношение на качеството на съня по време на тропичните нощи. Също така и възрастните, да, също така и възрастните хора, които по принцип страдат от понижена терморегулация, по-късно изпитват жажда и по-трудно се охлаждат. И по принцип те в горещи вълни са. Нали, мнозинството от жертвите са възрастни хора на 65 години. Така че те са другата рискова група.
1: Да, хора с сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, предполагам. Също така.
0: Точно така и в Европа, въпреки че съм срещала различни данни, се оказва, че заради, например, архитектурни решения не навсякъде може да се сложат климатици, така че климатизацията всъщност е по последни данни, които намерих, 20% само от сградите, въпреки че снабдеността с климатици се увеличила двойно от 90-те години насам.
1: Да, предполагам, че ще расте. Така или иначе тази година видяхме горещи вълни в части от Европа, които доскоро никога не са се сблъсквали с подобно нещо. Четох статистика за Австрия, че горещите вълни през юли и август са причинили повече смъртни случаи, отколкото катастрофите по пътищата.
0: Да, по принцип горещите вълни в България взимат повече жертви, отколкото жертви при пътно-транспортни происшествия.
1: А от това означава, това е една много висока статистика, да. Като се има предвид колко хора пострадат и умират в пътно-транспортни происшествия в България.
0: Да, особено 2024 година, особено черна в тази статистика, защото това беше най-горещото лято в нашата метеорологична история. Тази година имаме сравнително късмет, макар че прогнозите сега за август са поне още 10 дни да бъде тъпло време, но като цяло се избегнахме много големите жеги, които в Западна Европа видяхме какви поражения нанесохме, включително и в отношение на здравето, но и на маловолието, например.
1: Да, факт, тази година ни сме общо взето пощадени от жегите. Добре, кои са най-застрашените от тропически нощи райони на България?
0: Има традиционно така топли райони с повече тропични нощи. Например, първенец това отношение Сандански с около 26 или почти цял месец тропични нощи. Плътно следвано от Черноморското крайбрежие, където са варират около 20-22 тропичните нощи, да кажем Варна, Бургас.
1: Те не се ли охлаждат заради морето?
0: Самото море е топло. Над 20 няколко градуса е температурата на водата. По принцип и самата самия

0: влажен въздух заради съдържанието на водни пари, които също имат парников ефект, допринася за тези топли нощи.
1: А там е вече хептентропически и горещо и влажно.
0: Да, така че действително Черноморието е район, нали, традиционен район за тропичните нощи. Сега, например, в София са сравнително малко тропичните нощи, но тук трябва да следваме, нали, да имаме предвид и ефекта на топлия остров, т.е. в центъра, където има много бетони асфалт, които се излъчват през нощта, температурите често се държат по-високи. Така че ефекта на топлия остров допринася за тропичните нощи, въпреки че географски, заради по-голямата морска височина, София не е толкова засегната. Но и в София са се увеличили през последните години 3-4 кратно броя на тропичните нощи и се разширява така времевия диапазон, в който могат да се появят. Например, 2015 година за пръв път през септември е отбелязана тропична нощ в София. А като цяло в страната дори има райони, където сезонът на тропичните нощи започва още от март и продължава до октомври. И като цяло в Средиземноморието сезона, така да се каже, на тропичните нощи се увеличил средно с 35 дни. 17 дни по-рано започват и 17 дни по-късно завършва, в сравнение с периода преди 2000-та година. Особено голямо увеличение от 2005 година насам, което е свързано очевидно с глобалното затопляне. И вече средно в Средиземноморието имаме над един месец, над 30 дни с тропични нощи, като най-много естествено са в Северна Африка, където могат да бъдат и 200 около 200 в годината, т.е. две трети близо в годината са с тропични нощи.
1: Нощта не носи облекчение, не носи прохлада, не носи така необходимия възможност да даде на тялото да отдъхне, да се охлади, да стигне до хелиостаза. И това май беше термина, така, когато балансът, който му е необходим, за да може да съня, да задейства всички тези механизми, които са необходими, за да възстанови тялото.
0: Да, и да не забравяме, че именно топлинни удари и свързаните с топлината заболявания се получават при продължително топлинно натоварване, така наречен кумулативен топлинен стрес. И затова нощта е толкова важна, за да може тялото да си почине, да се освободи от този топлинен стрес, а топлите нощи не позволяват това да се случи. И усилват по този начин влиянието на дните с горещи вълни.
1: Добре, какво можем да направим? Тези, дето нямаме къща в някое хубаво високопланинско село да се и достатъчно отпуска да се изнесем, какво правим?
0: Често се случва да се проветрява през деня, не бива, т.е. през деня плътно трябва да се затворени прозорците, да се проветрява само през нощта, като имам предвид, че най-хладно преди да изгрее слънцето, малките нощни часове. Естествено няма да стане през нощта да отворим прозорца, нека да бъде отворен през нощта, но да бъде затворен през деня. Трябва да се спира слънцето преди да достигне прозореца, т.е. с външни рулетни штори, например. Все по-модерни стават старовремските капаци на прозорците отново. По-дебела зидария, нали, най-добрият вариант е тухла с въздух, нали, не старите кирпични плътни тухлички, а тухла с въздух. Като съм срещала информация, че например в ЕПК, ЕПК и панелните блокове в по-неблагоприятно положение са ЕПК всъщност блоковете, защото има повече бетон, който се нагрява. Също така ние можем сами индивидуално да приемем някакви мерки, като да кажем вземем хладен, но не студен душ преди сън и използваме постелно бельо, което е, да кажем, естествени материали, памук, тънък памук, муселин, модал, куприна, които...
1: Нощи в сатен, да има такава песен.
0: Да.
1: Би било няма чудесно. Да. Мокрим възглавницата и се надяваме да заспим преди да изсъхнала.
0: Това възглавница също е трик. Хубаво тя да бъде по-хладна, защото ако се охлади главата, по-бързо ще се охлади самото тяло, за да заспи.

0: един градус трябва да падне температурата на тялото. Около 25% от тази топлина може да се отнеме от главата. Така че има хора, които си слагат в хладилник или в фризера самата кълъвка на възглавницата и я слагат непосредствено преди да заспят. По-бързо се охлаждат в този метод.
1: А, ето един хак. Така както в зимно време майка ви е карала да слагате шапката и да не излизате без шапка, защото изтиването започва от главата и е много важно главата да е на топло, на горещо време. Точно обратното. Ето.
0: Да, на хладно.
1: Да. Слагате кълъвката в един плик и я държите в фризера. Действа добре и на кожата, предполагам.
0: Да, предполагам си, ока вносните са довели ви прави по-млади. Но действително жегата, както казахме, пък от друга страна ни се старява. Така че това е също едно интересно поле за изследване. Защото все по-горещо ще става и е установена такава връзка с биологичното старение и горещото време.
1: Тепърва ще се изясняват всички неблагоприятни фактори. В крайна сметка климата се променя много по-бързо, отколкото са в състояние нашите тела да се адаптират и да еволюират и да се настроят за тези по-високи температури.
0: Да, действително ще има райони, които ще станат с глобалното затопляне, ако се осъществят най-лошите сценарии, а непълно негодни за живот от хората. Така че се надяваме да се предотвратят тези лоши сценарии.
1: Искрено се надяваме, да, че няма да се събудим след някой друга година в постапокалиптичен филм в стил Лудия Макс и да се надяваме, че ще приличаме на Чарлиз Терон. Точно ние. Много благодаря на Зорница Спасова за този тревожен, но все пак може би важен разговор за негативността

0: негативното влияние на високите температури нощем, които водят до влошен сън и влошават и крехкото здравословно състояние. Когато се натрупат и стане хронично, става още по-неприятно. Това е положението. Новото нормално. Благодаря на Зорница Спасова.
1: Благодаря.

0: Време за наука.
1: Според скорошни анализи на над 14 000 самопубликувани книги в Амазон, заглавията, в чието създаване участва изкуственият интелект, вече заемат значителен дял от пазара. Мащабно изследване на университетите Корнел и Миннесота показва още в по-впечатляваща тенденция. През 2023 година около 30% от новите електронни книги в Амазон са съдържали генерирано от изкуствен интелект съдържание. През 2024 делът им е достигнал 45%, а през 2025 е надхвърлил половината. Звучи потискащо, но не за тази плашеща тенденция ще си говорим, а за нещо точно обратното и съвсем различно. При мен в студиото вече архитект Тодор Войников, автор на една наистина необикновена книга «Драски по софийските работи», изрисувана и написана изцяло на ръка. Архитект Войников е автор и на

0: карти, правени на ръка на Османска София, на столицата от първата половина на 20 век и на съвременния град. Здравейте!
1: Привет!
0: Много ми е драго. Кажете, архитект Войников, кое ви накара да се захванете с този проект на написана и изрисувана на ръка книга за историята на София?
1: Ами, от една страна, настъпващата техника, невероятните неща, които се случват в областта на разпространяването на информация, и да създава чувството, че някой постепенно ни измества.
0: Да, това е наратива, както свикваме да го наричаме в последно време.
1: И тъй като аз съм от поколение, което е много преди появяването на интернет и на компютрите, освен това винаги съм смятал, че книгите, правени на ръка, така наречените манускрипти, в тях има нещо по-искрено, по-единно. Защото когато една книга се разчлени, на едното нещо се печата, другото се рисува, третото се прибавя, винаги съм се възхищавал на тези изцяло написани и нарисувани на ръка книги. Изглежда ми нещо по-искрено. Може да се каже, че дясната или лявата ръка винаги са по-близки до сърцето, отколкото е компютъра. Освен това, стремежа да се получи нещо по-необикновено. Викам си сега, имаше първа частна банка, защо па да няма първа ръчна книга, примерно. Нали? Такива едни... разбира се, имаш и едни реакции. Не може да се чете. Наистина, много труд е вложен, обаче е нечетливо. Нечетливо. Или пък някой...
0: Кое е нечетливо? Съпътстващия текст към илюстрацията.
1: Да, който изцяло е писан на ръка и е така дребничък сравнително.
0: И след определена възраст всички четем с очила. Може би ако на някой му е нечетливо, е време да се види с офталмолога си.
1: Даже аз под влияние на тези бях почнал повечето да пиша ръкописно, обаче по едно време си викам, дави, почни печатно малко, защото друг въпрос е, че напоследък се продават едни очила, които увеличават, които даже аз мислих по едно време да продавам заедно с не такива очила.
0: Пенсне?
1: Не, те са такива, като моите очила, които увеличават два пъти, да речем. И много евтини, по 10-15 лева бяха.
0: Не, и говорим в крайна сметка за едно минало, което на места е все по-трудно четимо в съвременния град, така че малко усилие не е необходимо да се върнем към историята на София, било от османския период, било от след освобожденския период.
1: От друга страна, то е една проверка. Ако човек наистина се интересува и обича града си, няма начин да не се зачете, нали? Който го разглежда като картинки, защото тя всъщност е книга от картинки. Аз не знам дали... вие сте сигурно в интернет сте виждали.
0: В интернет има хубав сайт, на който се разлистват страници от книгата.
1: Да, точно така,
0: виждат се картите и точно...
1: Аз нося един екземпляр, който ще ви подаря. И тук е...
0: Ето едно от големите предимства да работиш в радио и да имаш привилегията да каниш интересни събеседници, получаваш хубави подаръци.
1: Откъдето веднага се вижда, то и в интернет се вижда, да, че е наблъскана. А, между другото, тук има и едни неща, които, как да кажа, чисто практични. Понеже тя е издадена с мои средства и аз винаги съм си казвал никакъв разход на хартия. Всяко пространство трябва да бъде запълнено до последния, като се влияя и от някои приписки в тези средновековните книги, които първо този който пише се възмущава, че хартията не е качествена, но повечето оплаквания са, че няма място. Не напразно тези приписки са се появили. Всяко празно място

0: качествена, но повечето оплаквания са, че няма място. То, не напразно тези приписки са се появили. Всяко празно място е използвано и този, който пише, е попълвал с някакви сведения.
1: Които стават изключително ценни за историците след време.
0: Да, някои тях после стават много, много ценни. И може би бях повлиян от това нещо, как да кажа, чисто егоистично, комерческо, за да излезе по-евтина книгата.
1: А освен това, ето и по-екологично.
0: Да няма празни страници, нали? Затова съм я натъпкал. Няма празно място.
1: Между другото, в ислямското изкуство има такова страх от празното. Орнаментите, всяко е, всеки
0: един,
1: да,
0: запълнено
1: е
0: всичко.
1: Да, всичко
0: да,
1: е запълнено да. С орнамент, ако не е.
0: Има изключително красиви неща, тези средновековните.
1: Освен това, при картите е много интересно, че използвате метод, той си има име аксонометрия.
0: Да, това е в книгата и да, и картите са така.
1: Наслагване на сегашните силуети на сградите,
0: да,
1: върху
0: това, което го няма вече. Тя е насочена към това, което го няма. И няма никога да се върне. Нашето общество, не само менталитет, но не само от материална гледна точка, самата история на България е преминала така, че първо всичко е разрушено. Примерно в София няма антична колона, която да е останала права. Примерно. Като имате предвид, че в Африка пълно с градове, които римски градове, които до покрив стоят. Само дървения покрив е изгорял. Другото стои всичко. Тук при нас, както каза Магдалина Станчева, на ветровит кръстопът, нали, преселенията, самата представа за българска нация, за български етнос, трябва да си има предвид, че български етнос е вкарал в себе си поне 30 други етноса, макар и с неголяма численост или най-различно, разбира се, но...
1: Страхотно, че споменавате Магдалина Станчева. Извадила съм си едно нейно интервю. Тя коментира след военното преустройство на центъра на София и казва, цитата, сложиха ЦУМ, нали, Централния универсален магазин и хотел Балкан там. Един хан за официалните гости и един дюкян, от който цяла България купуваше, защото го зареждаха с стоки, каквито все още трудно се намираха.
0: И тя прави аналогия с градостройството на едно село, където винаги в едно малко селище, където винаги в центъра има един
1: хан,
0: магазин
1: дюкян.
0: И един хан за преспиване. Така че то до някъде, как да кажа, от една страна звучи така като, но от друга страна е един намек за някои такива сътресения, които са ставали в нашето общество. Знайно е, че след Втората война голяма част от българския елит беше или унищожен, или лишен от права, и веднага се наложи да се промени закона, който вменяваше, че определени длъжности могат да се вземат само с висше образование. Това естествено, този закон беше отменен. Така че между другото, причината да се появи тази книга и подобни на нея е точно този проблем на нашето историческо развитие, който на няколко пъти брутално прекъсва първо държавността и заедно с нея прекъсва културния процес. Удивителното е това, че въпреки тази неблагоприятна, така мога да кажа даже жестока и в някакъв смисъл история, България има поне един звезден миг, кога

0: Когато нейният водач, княз Борис, се сеща да вземе глаголицата. Това е звездния миг на България. Сега, в момента, третия език в Европейския съюз е българската кирилица. Тя е дошла от България.
1: Така е. Не успорим.
0: Това е големия звезден миг на България. Иначе тя е имала други две големи пропадания, естествено края на 14 век, когато престава да има българска държава. И второто пропадане след Втората световна война, когато в известен смисъл пак престава да има българска държава.
1: Второто пропадане е второто освобождение.
0: Да, така е, защото ние не можем да взимаме самостоятелни решения. Но става въпрос за културата, която тя е важното. Не са важни войните и тези неща. Културата е важното нещо.
1: Културата и памет.
0: Памета, да, памета, която е свързана пак с културата. Когато се прекъсне постепенното развитие на един процес, се получават какви ли не изкривявания, проблеми, мозъчни промивки, нали? Това е големия проблем. И понеже така наречената народна власт замете Третото българско царство под килима. То просто все едно, че не го е имало. Аз имам текстове, в които, писани по времето преди 89-та година, от колеги даже, сградите, които остави българската буржуазия, не отговарят на новите идеи и на новите стремежи на България. Един вид трябва да бъдат разрушени. Тоест, англо-американските бомбардировки след това продължиха в главите вътре. Не стига, че англо-американските самолети сринаха половината София, ами управниците, които дойдоха, решиха, че и това, което останало, и то не върши работа. Какво нещо е, когато си подчинен, когато някаква идея, тя взема вече някакви параноични размери и изцяло подчинява обществото. И никой не смее вече да за известно време и това двореца, военния клуб, всичко е било за събаряне.
1: Не успяло да се запази. В момента живеето и във вашите картия всъщност. И в момента виждаме някакъв порив към събаряне на малкото останали. Примерно, ето, наскоро се писах по петиции срещу събарянето на тези няколко имота на улица Шишман, които носят
0: тук вече
1: тоя...
0: причините не са политически.
1: Да, тук вече не са политически не причините, са политически. Нали, но икономическите причини също толкова неумолимо настояват за разширяване на улици, събаряне на стари
0: сгради. За съжаление се явяват друг вид причини, които резултатът пак може да бъде същия. Аз даже го пише в самото начало на книгата. Пише, че понеже тя започва с това, че София непрекъснато е била разрушавана. Римляните, идвайки тук, разрушават Тракийския кастел. Турците разрушават за 40 дни, според Евлия Череби, разрушават Римската стена. Нали? След Руско-турската война българите с огромно удоволствие разрушават джамиите.
1: Да, модернизацията на града да. Предполага и заличаването на османския град.
0: Това въодушевление, дядо Йоце, който пипа, който е сляп и пипа аксълбантите и еполетите на офицера. Той не може да повярва, че това е български офицер. Нали, плаче. Нали, княз Дондуков използва една буря, няколко бури, когато има гърмотевици, за да не се чуе, че падат минаретата. Нали? И, за съжаление, след Втората

0: споменате, първо англо-американската авиация се потруди доста. След това идва вече политическото потрудване.
1: Да, и поредната модернизация.
0: Идва могъщия Сталин и нашия център е типичен, даже единственият пример в бившия социалистически лагер на цялостен ансамбъл,

0: от епохата на Сталиновия, така условно казано, барок.
1: Ларгото.
0: Три сгради. В нито една друга столица.
1: Хана, Дюкяна и посредата партийния.
0: Обаче ансамбъл. Да. Ансамбъл. И естествено е щяло да има и висшата власт, дума на съветите, но по най-различни причини не е реализиран. Той е там, където сега е статуята на Света София. Една огромна сграда, висока над 100 метра.
1: Е имало...
0: Идеята на сталинския център той представлява властовата пирамида при болшевизма. Дома на съветите, това е върховната власт. Това, което не е построено.
1: Това трябва да бъде по-високо от партийния дом.
0: Задължително. Два-три пъти по-високо.
1: Не, като ромб да се
0: получи. Не, висока е. Тя прилича на университета Ломоносов, на това, което те подариха на Полша във Варшава. Има една, която не е, тя е хубава сграда, красива е, но типичен сталинов барок. Тя е огромна. Същото нещо. Това е върха, това е висшата власт. Срещу нея е дума на партията. Това е следващото ниво. Най-горе са съветите. И вече отстрани са министерствата, местната власт. Ако има държавен съвет или министерство, това вече е третата...
1: Наоко.
0: Третата... И това е типичен пример за, как да кажа... градостройство, което е повлияно от... То не напразно един френски специалист казва, не си въобразявайте, че градостройството е резултат на някакви етични или закони на красотата. Градостройството е политическо.
1: Винаги.
0: И нашия Сталинов център е класически пример за политическо градоустройство.
1: Да, това е видно из просто око. Но във вашата книга има и много интересни моменти, свързани с хората, които са обитавали града, с тия хора, които дадат след облика на модерното княжество.
0: Това беше идеята. Крайно време е да се подучим от Франко, който обедини републиканците и монархистите и ги сложи в едно гробище. Крайно време е да се получим ние, защото за такава малка страна като България и която, пак казвам, има с какво да се гордее, толкова различни насоки на мислене и такова разделение да не говорим, че една голяма част от българския елит беше напълно забравена. Не напразно тук има 800 портрета. Доколкото е възможно, хората трябва да осъзнаят, да, какъв е парадоксът, това, което ви казах, че буржуазните сгради не изразявали новите идеи. Какво представлява София в момент? Като се изключи НДК-то, и дома на руската наука на Шипка, но той все пак е по-периферно. Това, което днеска наричаме София, това е строено по времето преди Втората световна война. Това, за което някои теоретици говориха, че не става за нищо. И то беше... Аз съм дал тук схема на генералния план от 1971 година. Една-две години преди това се създава дирекция Генплан с директор Владимир Роменски и в 71 година излиза един план, който разрушава целия булевард Руски. Може да се сетим, кое никой не смее да пипне, това е Руската църква. Тя е неприкосновена. Цялата северна страна, двореца, след това военния клуб, за животните да не говорим.
1: Да
0: не приказваме. За географски институт да не приказваме. Тя е нищо и никаква сграда там. Ами по едно време даже двете посолства са били. Махат сградата на академията.
1: На БАН?
0: Да.
1: На Българската академия за науки.
0: Централата. Нали?
1: Ето аз винаги като минал там си казвам, ето колко хубаво е било измислено на времето от едната страна на сградата на Народното събрание, сградата на Академията на науките, от другата страна е университетите и двете са по-високи и по-представителни, по-внушителни от тази посредата.
0: Да.
1: И някак си правят заедно

0: един ансамбъл.
1: И представете си всичко това в този план. Планът го има, той е одобрен. Той е одобрен. Сега, какъв е парадокса? Парадокса състои в това, че такива политически доктрини, като марксизм, като марксизма, ленинизма, те са най-силни в областта на пропагандата. Тоест, в момента, в който излиза този план, който предвижда да се разруши всичко и да се строи отново, което са милиони, милиарди, това са пари.
0: Разбира се.
1: Нали? Точно тогава България преживява втория си икономически фалит. Това е парадокса. Това е парадокса. 70-та година ние дължим вече 1 милиард и 600 милиона, главно на руски банки, които не може да върнеме. Не може да плащаме лихвите.
0: И това спасява Софийския градски център от тотална разруха. Ето какво се случва. Ето от позиция на времето, как такива неща, като разруха, фалит и финансова криза, водят до
1: защото крайна сметка. Между пропагандата, между това, което се пропагандира, и реалността има една огромна пропаст. Само че никой не знае за фалита. Слава Богу, че тогава вече е Брежнев. Защото при първия фалит 58 година, съжалявам. Много се разприказва.
0: А не, което е чудесно, аз бих продължила този разговор и времето страхотно ни препира, но ето, че нещо много интересно на финала чухме. Много благодаря на архитект Тодор Войников. Потърсете книгата и картите, в които той картографира София в различни периоди. Тук слагаме точката на днешното време за наука и ви очакваме следващия вторник.
1: Ако имате някакъв

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни състав, звукори

0: режисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
0: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Top 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви!

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Това беше Орлин Горанов с Влюбенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михаела Филева «Слънцето пак изгря». Слънцето!

0: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента Никога.
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем Стори на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост. Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 9-то място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Майнделирум и Милена Цанова Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и Спомени под номер 6.

0: чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР Топ 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

новините БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада

0: за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите вече са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за цялата страна. Предупреждението важи за повече от 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма опасност за местното население след пожара, пламнал след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази в следствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурства и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започна 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните

0: на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
1: За новините Кремена Данева.
2: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев по линия на службите, все още няма отговор. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. 9 души са загинали, десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Най-тежките удари с балистични ракети и авиобомби с насочване са в Запорожие, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: 6 са жертвите в Запорожие, ранените са 19. 3 души са загинали, петима са били ранени в Днепропетровска област след руски атаки с дронове и артилерия. Един човек е пострадал в Киев, след като снаряд е попаднал на територията на инфекциозна болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортно-логистични центрове. При атаките в Запорожие са били използвани и севернокорейски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като посочи, че целенасочено са били причинени щети на гражданска инфраструктура. Украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
2: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Бланш беше изпълняваща длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу кандидатурата му, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите против. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по 3 дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броя на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирването на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
4: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
2: Каза президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприея. Агенцията по храните установи огнище на шарка по овцете във ферма в Хасковското село Тянево. Това е поредното огнище, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. А преди дни държавата обяви, че обмисля вакцинация на животните. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
5: В обекта се оглеждат 137 овце, които ще бъдат евтаназирани. Определена е 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени към клане. Стадата трябва да се оглеждат само в оборите, а навсякъде в района започва ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Във връзка с предстоящото честване на големия празник Успение на Пресвета Богородица, Агенцията по храните предупреждава, че доставянето на живи овце и кози до православни храмове, манастири и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заразата. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат

0: кождат от засегнат с шарка район или да са били в контакт с заразени животни, казват експертите. И съветват при приготвяне и раздаване на курбан да се ползват само продукти с доказан произход, придружени с нужните документи. А там, където има забрана за движение на животни, тя остава в сила и религиозният характер на събитието не е основание за изключение. За новините, Веселина Миланова.
1: Нивото на река Дунав в българския участък спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула, отчетоха край Русе. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава усложнена. Жълт код за високи температури е обявен за днес за голяма част от Дунавската равнина, Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. За утре предупреждението за опасно горещо време е за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. За утре е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха в Бургаска област. При 8 от проверените 30 камиона е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените превозни средства са в складовата база в землището на село Свобода. Проверките са съвместно от екипи на икономическа полиция и държавна автомобилна администрация. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече

0: използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
1: Трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за пътници след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението на столичния метрополитен се посочва, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още информация от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния ѝ образ.
3: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
2: От Враца Ива Антонова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Два български отбора играят днес реванши от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Футболният бот е Враца предвече защитника Мартин Димитров. 19-годишният бранител пристига с трансфер от Сампдория, като той е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 година бе продаден в Италия. Нов футболист Зей Левски, това е 18-годишният вратар Алекс Койнов, който идва от Димитровград и ще играе в добиращия състав на шампионите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в неговата социална мрежа Truth Social, че Световната футболна централа ще направи ужасна грешка, ако отстрани президента Джани Инфантино. Това стана часове, след като Европейската футболна асоциация, Конфедерацията в Северна и Централна Америка и страните от Карибския басейн, както и Азиатската централа, призоваха за независима проверка на Инфантино. Той е подложен на натиск заради проваления план да продаде дялове от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Следващите президентски избори във ФИФА са до година през месец март в Марокко, а Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок. Начева завърши квалификациите 8 с 14 метра и 13 сантиметра. С 2 сантиметра по-малко Петрова е 9-та. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебригстен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. На Европейското първенство по плуване в Париж днес българите отпаднаха в сериите. На 200 метра гръб Дарен Кирилов е 25-ти, на 100 метра бруст Диана Петкова завърши

0: Върши с 29-то време, а Тея Николова зае 43-то място. На 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев и Васил Тушев са съответно 80-ти и 82-ти от общо 89 стартирали.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Ахтопол до 32 в Русе и Ловеч. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 12, на Черни връх 13, на Мургаш е 18, а в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34.

0: По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максималните температури ще са от 29 до 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец е двупосочно в една лента. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 19 до 20 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км в посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки бяха ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 16 области. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков. Започвам с две неща. Първо, Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден по това време, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос. И второ, днес празнува рождения си ден сатирикът Людмил Станев, който е медик по образование, така че лекува не само душите ни, но и телата ни. Сега ще чуем две негови песни от Златният кос, изпълнени от актрисата Елвира Иванова по музиката на Теодосий Спасов. Това са 24-часова жена от 2006 година и Остава от 2007 година.

0: щастливите моменти, аплодисменти.
1: Доктор Людмил Станев ме подсети, че днес концертът с песни от Златният кос може да е здравен. Първата песен ще ни отведе при самото начало, при първата ни среща с грижата за здравето и с медицинските лица. Песента «Свидетелство за раждане» бе създадена без лекарска помощ през 1975 година, т.е. в самото начало на Златният кос, на първото му издание, по стихове на Георги Ивчев, музиката е на Атанас Бояджиев, изпяя Коста Карагеоргиев.

Ако искаме да продължим да се оправяме без лекарска помощ, както сега в нашия здравен концерт с песни от Златният кос, така и по принцип, добре е да си пазим здравето. Една от основните препоръки за опазване на здравето е да спортуваме редовно. Затова сега ще чуем документален запис от 1977 година на песента «Съвети за спортуване» по текст на Александър Миланов, музика на Кристиян Платов, а изпълнението е на Никола Анастасов.

like a mimic crack. Poi dopo mira, poi progressiva.

Заговорим ли за здравето или, както в нашия случай, запеем ли за него, няма как да не обърнем внимание на основния философски и здравен проблем за духа и материята и тяхната взаимовръзка. През 1978 година на фестивала Златният кос поетът Георги Ивчев, композиторът Стефан Димитров и актьорът Саркис Мохибян с песента «Дух и материя» поставиха ребром въпроса за здравия човешки дух, който, знаем това, се помещава в здрава материя, т.е. в здраво тяло.

ти си като скелет, нищо, че си имаш дух.

Струва ми се, че е крайно време да заговорим, по-точно да запеем за здравето конкретно. А какво по-конкретно от песента «Диагноза» по стиховете на Георги Константинов, музиката е на Кристиян Бояджиев, изпълния Коста Карагеоргиев през 1990 година.

Сега ще се отклоним за малко от златният кос към здравната теория. Отношенията пациент-диагноза не са преки, има и трета страна, наречена лекар. В този здравен триъгълник, подобно на любовния триъгълник, за който ще стане дума в някой друг концерт, пациентът е тъпият ъгъл, както можем да се убедим от песента Джипи по стиховете на Любомир Пеевски, музиката е на Атанас Косев, изпълния през 2005 година актьорът Веселин Ранков.

вечната пътека, както си вървял човека с термометър в устата и два бона в ръката. Викайки си Ойла Рипи, срещу него гледа Чипи, страшно гледа, пръсти сплита, ламнал

Човека хъка мъка, казал му, че има мъка и дори температура, хрема, кашлица, фрактура. И бил чел литература, че му трябвало тинктура, за това така се штура.

Известно е още от времето на Хипократ, че има ли у пациента силно желание да оздравее, медицината е безсилна. Шегата на страна, но от жаждата за живот по-силно лекарство няма. Поне не се ще да вярваме в това и непрекъснато търсим примери, потвърждаващи това правило. Ето един такъв пример от фестивала

по-силно лекарство няма. Поне не се ще да вярваме в това и непрекъснато търсим примери, потвърждаващи това правило. Ето един такъв пример от фестивала «Златният кос», песента по стиховете на Йосиф Петров «Докато съм жив», музиката е на Александър Бързицов, изпълния през 1991 година Коста Карагеоргиев.

Днешният здравен концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос» ще завърши прагматично и, бих казал, здравно препатило с песента «Господ здраве да ни дава». По стихове на Васил Сотиров, музиката е на Димитър Пенев, а изпълнението е на Христо Гърбов.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Какво е ставало през тези 70 години? Какви хора са минали през редакцията? Каква следа са оставили те? На всичко това и не само е посветено специалното издание на Радио Енциклопедия, което можете да слушате през август всеки вторник от 16.30 часа. Днес е вторник, значи след по-малко от 4 часа, пак ще сме заедно. Сега днешният летен концерт с песни от фестивала на Хумор и Сатира приключва.

пак ще пеем утре след обедните новини и по-нататък чак до края на август. Разбира се, в неделя ще бъдем заедно както обикновено още в 2 през нощта с нощна Академия Комика. След това от 13 часа е дневната Академия Комика. Вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е голямата къща на смешните хора. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Весел Цанков. Останете с програма Христо Ботев, те първа има какво да чуете.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Какво става тук, дяло, да го вземе? На какво налетахме?
1: Не знам. Не знам, сякаш нещо ме отхвърли обратно.
0: Съжалявам. Съжалявам, че стана така с колата ви. Ще съобщя на фирмата. Тя ще се погрижи за нея.
1: Да.
0: Ама че работа. Да не летиш на едно нищо. Та там няма нищо.
1: Не, сякаш се врязваш в някаква гумена стена, която те изтласква обратно.
0: Но там няма нищо.
1: Не се вижда нищо. Невидима гумена стена.
0: Ще трябва да повикаме помощ. Къде има наблизо телефон?
1: Трябва да се намери начин да се махне преградата от пътя. Скоро ще съмне, движението ще се засили и ще стане страшно задръстване.
0: Та къде може да има телефон?
1: И навсякъде, просто идете в коя и да е къща и ще ви услужат.
0: А как се казва това място? Нали трябва да кажа откъде се обаждам?
1: Милвил, кажете Милвил.

0: Какво има, брат?
1: Не знам. Нещо става долу на пътя, Бил.
0: Катастрофа ли?
1: Не. Не, не е катастрофа. Нещо е препречило пътя. Не го виждаш, но... Но то си е там. И изведнъж върхлиташ върху него. То не ти дава да мръднеш нито крачка напред. Също като стена. Само, че не можеш да го хванеш, нито да го пипнеш.
0: Я влез. Едно кафе ще ти дойде добре.
1: Да.
0: Ей, сега ще сложа джезвето. И без това е време за закуска. Жената тък му става. Искаш ли малко вода?
1: Не,

0: Бе, човече, казах ти, че не се вижда. Просто я има и той-то.
1: Ами сега какво ще правим?
0: Слушай, на децата им няма нищо. Те са само от другата страна на преградата. Ние не можем да отидем при тях и те не могат да дойдат при нас, но иначе всичко е наред.
2: Дечица. Так му отивах да ги видя. Так му бях станала и отивах да ги видя.
0: Лис.
2: А в коридора нещо
0: не смя. Лис, спокойно. На децата им няма нищо.
1: Спокойно.
0: Бил, имате ли на кого да се обадите по телефона? Някой извън града да ги прибере и да се грижи за тях, докато разберем каква е тази работа.
1: Жената има сестра.
0: Да.
1: Малко по-нагоре, по пътя. На 4-5 мили от тук.
0: Добре, обади се.
1: А сетне какво ще правим, брат?
0: Ами все някъде трябва да има край тази стена. Ти стой тука, докато приберат децата. Аз ще тръгна покрай преградата да видя къде отива. Ще се опитам да я заобиколя.
1: Да.

0: Ти, брат Картер ли беше?
1: Да.
0: Разхождаш ли се?
1: Да, госпожо Тайлър. Как сте днес?
0: Горе-долу. Никога не съм била по-добре. Помислих, че си ти, но нали са ми слаби очите, не бях сигурна.
1: Хубава сутрин, госпожо Тайлър.
0: Да, така е. Търся тъпър. Пак си е запилял някъде. Да си го виждал?
1: Госпожо Тайлър, вече 10 години...
0: Той е такъв палъвник. Все се запилява някъде. Просто не знам какво да правя с него.
1: Да. Не се безпокойте, ще си дойде.
0: Да. Сигурно. Погледни ли лавите цветя, брат? Тази година станаха много хубави. Друг път никога не са били такива. Баща ти ми даде да си засадя от тях преди 20 години. Мъжът ми и твоят баща бяха много добри приятели.
1: Да.
0: Ти сигурно си спомнеш.
1: Да, разбира се. Много добре си спомням.
0: А майка ти? Как е тя? Едно време често се виждахме.
1: Забравили сте, госпожо Тайлър. Мама почина преди близо 2 години.
0: О, вярно. Така е. Често забравям. Като устарее човек, това го чака. Хората не бива да устаряват.
1: Аз трябва да тръгвам. Много ми беше приятно, че ви видях.
0: Защо не влезеш вътре, ако имаш време?
1: Не.
0: Може да изпием по един чай. Толкова рядко се отбива у нас някой на чай. Изглежда настанаха други времена. Хората нямат вече време за чай.
1: Много съжалявам, но наистина нямам време.
0: Брат, ако случайно видиш тъпър, кажи му, моля те, да се прибере.
1: Да, разбира се, госпожо Тайлър.

0: Здрасти.
1: Тъпър. Ти? Откъде се взе? Защо си съвсем гол?
0: Не съвсем. Имам си шапка. Ето, виж. Сам си я направих.
1: Да, чудесна е.
0: А татко ти? Къде е татко ти, брат? Имам да му кажа нещо.
1: Хайде да влезем вътре. Ще ти намеря някакви дрехи. Не бива да се разхождаш гол.
0: Цветята. Много, много красиви цветя. Много декари. Нямат край. Навсякъде, където погледнеш,

0: И до едно лилави.
1: Да.
0: Толкова красиви. Така хубаво миришат. И са толкова добри към мене.
1: Добре, тъпър, добре. Влез вкъщи.
0: А къде е татко ти? А трябва да му разкажа всичко за цвета.
1: По-късно, тъпър. Ето, вземи тези дрехи. Ето ти панталон. Ето ти риза. Хайде, вземи и ги облече.
0: Трябва да се връщам. Цветята не могат да чакат дълго. Дрехите са хубави. А пък моите се износиха. Просто изведнъж се накъсаха и паднаха от мен.
1: Преди половин час видях майка ти. Тя те търсеше.
0: А? Тя постоянно ме търси. Все още ме има за малко дете и си мисли, че не мога да се грижа сам за себе си.
1: Хайде, хайде по-бързо се облече. Аз ще ти донеса обувки. Какво става? Тъбър! Хей! Тъбър! Къде отиваш? Какво правиш? В цветята! Тъбър! Изчезна.

0: Брат, брат, какво става? Говоря, че колата ти стои смачкана насред пътя, а от тебе нямало и следа. Освен това, на шосето имало и много други коли.
1: Някой е издигнал ограда около Милвил.
0: Ха, че кой пък ще строи ограда?
1: Тя не е обикновена, Нанси, а невидима. Омагьоса на стена, като в приказките.
0: Само това остава, да започнеш да вярваш чудеса.
1: Допреди един час не вярвах, но сега...
2: Как вървят работите, приятели?
1: А, вие ли сте?
2: Да, същият, който ти смачка колата. Казвам се Гейбриел Томас. Викат ми просто Гейб.
1: Брат Картер, това е госпожица Нанси Шерлот.
0: Господин Томас, чух, че на шосето е станало нещо, но брат не иска да ми разправи какво точно.
2: Как да ви кажа, госпожице, много странна история. Уж нищо няма на пътя. Пък като се блъснеш в него, то те спира сякаш каменна стена. И дори след като те спре, пак виждаш през него, като през въздух.
1: Вие обадихте ли се във фирма?
2: Да, разбира се, веднага им се обадих. Обаче никой не ми повярва, взеха ме за пиян.
0: Така ли ви казаха?
2: Не, госпожице, но аз знам какво си мислят. И най-ми е мъчно, че аз изобщо не пия. Просто не знам какво да правя. Живея на 500 мили и жена ми е сам самичка с 6 деца. Най-малкото е още бебе. Как ще се справи, не знам. Пари от никъде, върви, че плаща и вноските за къщата и храни 6 деца.
1: Може да не е задълго, още е рано да се тревожите.
2: Прав сте, пък не съм и единственият. Видях вече доста хора, които са на същия хал. Току-що разговарях пред бръснарницата с един. Жена му била в болницата в... как се казваше?
0: Елмор.
2: Да, болницата в Елмор. И той сега се е побъркал от страх, че няма да отиде на свиждане. Имаше един друг. Той пък чакал днес близките си да се върнат от почивка. Мисли да излезе на шосето до преградата. Не, че може да помогне с нещо, ама какво друго да прави? И колко още хора, които работят извън града, а сега не могат да се явят на работа.
1: Вие изглежда с доста хора сте говорили.
0: Тихо! Хиги Морис, кметът.
3: Скъпи съграждани! Скъпи съграждани! Моля, моля ви за тишина. Извинявайте, че използвах сирената, за да ви свикам, но това ми се видя най-бързия начин.
4: Хайде, стига си го осуквал.
5: Говори по същество!
3: Добре. Ще пристъпя направо към въпроса. Изглежда, че изпаднахме в голяма беда. Около нашия град се появи някаква стена, която нито пуска някого да влезе, нито да излезе от тук. Не ме питайте, що за стена е това, нито пък как се е появила. Нямам представа. А и не мисля, че някой знае. Това, което всъщност искам да ви кажа, е, че трябва да запазим спокойствие. За сега няма от какво да се страхуваме. Ние сме отрязани само в този смисъл, че не можем да излезем от града, но имаме връзка с външния свят. Телефонната линия е в изправност, както и електричеството и газът. Имаме достатъчно храна за 10 дни, може би и за повече. А дори и да привършим храната, може лесно да я набавим. Оказва се, че преградата не спира неодушевени предмети.
6: Един момент, кмете.
3: Кажете, доктор Фейбиан.
6: Предполагам, че основавате последното си твърдение за неодушевените предмети на случая с колата без шофьор, която мина безпрепятствено преградата.
3: Да, разбира се, точно този случай имам предвид. Какво можете да кажете по въпроса?
6: Нищо, що се отнася до самата кола. Но хората не са единствената форма на живот в

0: природата. И вън от всякакво съмнение, че както самата кола, така и на повърхността й е имало микроорганизми. А микроорганизмите са също така форма на живот, както и ние с вас.
1: Добре, добре, така да бъде. Но нали това не променя нещата?
0: За момента не. Единственото, върху което исках да ви обърна внимание, е, че въпросът не се свежда само до живите организми. Ако искаме да вникнем в създалото си положение, трябва от самото начало да тръгнем по правилен път.
2: Имам един въпрос, кмете.
1: Питай, питай.
2: Ето каква е значи работата. Аз работя на строежа на новия път, на юг от града. И сега не мога да отида на работа. Може и да ми запазят мястото ден-два, но повече от това предприемачът няма да чака.
1: Всичко това ми е известно.
2: И не съм само аз. Много хора работят извън града. И какво ще стане с нас, които не можем да се явим на работа? Наница няма да вземем. А в банката нямаме пукната пара.
1: Так му щях, тихо, тихо! Так му щях да говоря по този въпрос. Ние се надяваме, че всичко ще се уреди достатъчно бързо, така че никой да не загуби мястото си. Но ще ви кажа следното. Обещавам тук пред всички, че ако не се изясни положението, както се надяваме, нито един от вас няма да остане гладен. Нито един от вас няма да бъде изгонен от къщи, защото не е платил вноската си или няма достатъчно пари за наем. Такова нещо няма да се случи. Ще назнача специална комисия, която да преговаря с търговците из банката.
3: Браво, кмете!
4: Браво, хиви!
2: Това е вече нещо.
1: Добре, добре. Най-важното нещо е да запазим спокойствие и да не изпаднем в паника. Не претендирам, че ми е известно какъв образ ще вземат събитията. Ако тази преграда си остане така, ще се сблъскаме с доста трудности, но сега за нас нещата не са чак толкова зле. Допреди час ние бяхме градче, за което никой не беше чувал. Пък и нямаше с какво толкова да се прочуем. Но сега за нас знае целият свят. Нека Джо Еванс се качи тук и каже какво знае по въпроса. Ей, вие там! Направете път на Джо да дойде при мен.
5: Кой е този?
6: Редакторът на местния вестник.
3: За сега още няма много заказване. Обадиха ми се от много телеграфни агенции и от няколко вестника. Всички искаха да знаят какво става. Една телевизионна компания изпраща снимачен екип. Извинявайте.
6: Ще ни снимат?
3: Да. В редакцията постоянно се звъни. Пресата и радиото отделят голямо внимание на всичко, което става тук. Не се съмнявам, че щатските и федералните власти няма да ни оставят на произвола на съдбата. А струва ми се, че и научните кръгове ще проявят интерес.
7: Джо! Мислиш ли, че учените ще открият каква е работата?
3: Не зная.
8: А, брат, ако си свободен, бих искал да поговоря с тебе.
6: Да, говори. Какво има?
8: Не тук. Ще дойдеш в общината.
6: Добре. Нанси, отивам с Хайрам в общината.
9: Ще те чакам, брат.

0: Какво е това?
1: Телефон. Ти от кога стана толкова важен, че имаш два телефона?
0: Я погледни по-хубаво.
1: И какво да му гледам? Телефон като телефон.
0: Я пак погледни.
1: Малко особен ми се вижда. Няма шайба.
0: Но освен това му липсва кабел.
1: Така ли? Не забелязах.
0: Странно, нали?
1: Какво да е странното? Какво има дявол да го вземе? Не си ме домъкнал тук, за да ми показваш някакъв телефон, нали?
0: Странното е, че го открих в твоята кантора.
1: Не е възможно. Вчера изключиха моя телефон за неплащане на сметката.
0: Странна работа.
1: Колкото е странно за теб, толкова и за мен. Не ми е ясно какво целиш с всичко това. Да беше се опитал да ми обясниш, а?
0: Добре, ще ти обясня. Том Престън го откри. Той е дал нареждането да ти изключат телефона. Но като минавал покрай бюрото, ти случайно погледнал вътре и видял върху писалището ти телефон. Ужасно се е ядосал. Можеш да си представиш колко се е ядосал.
1: Да, познавам. Том и много добре си представям. И предполагам толкова се е ядосал, че е влязал с взлом и го е взел.
0: Не е влизал с взлом. Убедил собственика да му даде ключа.
1: Без да се съобразява, че...

0: контората е моя.
1: Да, ама ти цели 3 месеца стотинка не си платил за найма.
0: Аз твърдя, че Том е влязъл с взлом и ме е ограбил.
1: Казах ти вече, че не е влизал с взлом. Пък и ти току-що призна, че за пръв път виждаш този телефон.
0: Това няма нищо общо с въпроса. Каквото и да има в моята кантора, той няма право да го взема, независимо дали е моя или не.
1: Престани да ме прекъсваш, ако искаш да чуеш всичко. Та, значи Том взел ключа, влязъл в кантората ти и моментално разбрал, че това е съвсем друг телефон. Без шайба и без жица. Затова се обърнал и тръгнал да си ходи. Но още преди да стигне вратата, телефонът започнал да звъни.
0: Какво започнал? Нали каза, че не бил свързан?
1: Точно така. И въпреки това започнал да звъни.
0: Да. Тогава той вдигнал слушалката и му се обадил дядо Мраз.
1: Тогава той вдигнал слушалката и му се обадил Тъпър Тайлър.
0: Тъпър? И как така, нали?
1: Да, той... да, знам, знам. Тъпър изчезна преди 10 години, а може би и повече. Но Том твърди, че това бил гласът на Тъпър. Казва, че е изключено да греши.
0: И какво му казал Тъпър?
1: Том казал ало и Тъпър го попитал кой е на среща. И Том му обяснил кой е. Тогава Тъпър рекал: махай се веднага от този телефон, ти нямаш право да го ползваш. След което телефонът мъкнал.
0: Той се е побъркал. Да не би да искаш да кажеш, че си повярвал на всичко това.
1: Ще ми се да си прав. Но в цялата история има нещо нередно. Нещо ужасно нередно.
0: Кога ти разправи Том всичко това?
1: Тази сутрин. След като занесъл телефона вкъщи, той на няколко пъти вдигал слушалката и телефонът работил. Макар, че никой не се е обаждал. И това много го разтревожило. Нали не е включен? А когато разбрал за тази каша с преградата, веднага дойде при мен.
0: И сега вие двамата искате да заведете нещо като дело срещу мен, така ли?
1: Знам, че си забъркал нещо. Снощи си отишъл в колибата на пияницата, след като доктора го откарал в болницата в Фелмор.
0: Да, отидох. Той си беше изтървал ключовете и аз реших да проверя дали всичко е заключено и наред.
1: Да, да, но си се промъкнал като крадец. Преди да завиеш по черния път, си загасил фаровете. Тази сутрин Том и аз отидохме в колибата.
0: Да, значи ето кой ме е шпионирал. Том.
1: Той много се е разстроил заради телефона и те заподозрял.
0: Да, с други думи, влезли сте с злом в колибата. Положително, защото аз я заключих на тръгване.
1: Да, така беше.
0: Нали?
1: И открихме още такива телефони, цяла кутия. Какво мълчиш?
0: Може да не ме гледаш по този начин. Интересува те какво знам по въпроса ли?
1: Именно. Иначе толкова по-зле за теб.
0: Виж какво, Хайрам, да не си посмял да ме заплашваш. Дори не се опитвай, защото...
2: Движи се! Стремята се движи! Пуснете радиото!
3: Повика войска и официално уведоми Вашингтон. Първите военни части ще потеглят само след... Не, току-що се получи съобщение, че вече се тръгнали.
1: За нас говори.
3: Преградата се движи. Повтарям, преградата се движи. Нямаме сведения относно скоростта и разстоянието, което е изминала, но знаем, че това става в посока навън от града. Тълпата насъбрала се от външната страна на преградата бяга панически. Съобщаваме и нови данни. Скоростта, с която се придвижва, е приблизително равна на човешки ход.
1: Дали ще изтика всички от земята?
3: Въпросът е дали
1: всички с изключение на нас, които сме в Милвил.
0: Не знам.
3: Има ли начин да спре? Носят се слухове, че това е...

0: изпробване на някакъв нов вид оръжие. Правителствата на различните страни ще се затруднят да излязат с официални изявления по този въпрос. Ако това е вярно, не е ясно защо за експеримента е избран именно град Милвил. Обикновено такива опити се провеждат на военни полигони при спазване на най-строга тайна. Преградата помита всичко по пътя си като вятър, който гони пред себе си дълга редица изкоренени растения, храсти и дървета. Като вятър! Ето я бурята, която от сутринта заплашваше да се разрази.
1: Градушка! Семена!

0: Започвам да се страхувам. Никога през живота си не съм се страхувала, а сега съм така изплашена.
1: Вече свърши. Бурята премина. Преградата изора и бранува земята, подготвя за сеидба. След това я засия и спря да се движи. Сега всичко е наред.
0: Нищо подобно. Той едва сега започва. Брат, ти сигурно не знаеш, Хайрам и Том Престън настройват хората срещу тебе. Разправят, че си забъркан във всичко това. И за някакви телефони разправят.
1: Що за глупости?
0: Хората са се наострили. Сега им трябва малко, за да повярват какво ли не. Готови са всичко да приемат за чиста монета. Никак не се замислят верно ли е или не.
1: Какво да правя, Нанси?
0: Според мен, най-добре е да се скриеш някъде, брат. Докато не се поуталожат духовете.
1: Не.
0: След ден-два...
1: Не, много съм заед. Чакаме работа.
0: Но, брат...
1: Аз нямам вина, Нанси. Не зная какво е това, но... Едно нещо знае със сигурност. Нямам пръст в тази работа, разбираш ли?
0: Това е без значение. Те няма да те питат. Хайран и Том твърдят, че са намерили онези странни телефони. Ще пострадаш, брат.
1: Невъзможно е да избягам. Човек не може да избяга и да се скрие, особено от такива като Хайран и Том.
0: Така е. Мога ли да ти помогна с нещо?
1: Можеш. Можеш. Не стой по улиците. Прибери се вкъщи. А за мен е по-добре да мина напряко. Така шансът да ме забележи някой е по-малък.
0: Какво смяташ да правиш сега, брат?
1: Ще отида в градината и ще огледам едни цветя.
0: Цветя?
1: Лилавите цветя, Нанси. Искам да проверя нещо. После ще ти разкажа всичко.
0: Ще чакам да ми се обадиш, брат.

0: Добър.
1: Радвам се. Радвам се, че си намерил свободна минутка, брат. Много мило, че си отби при мен.
0: При теб? Аз просто влязох в лехата с лилави цветя, точно там, където ти изчезна и... И се намерих тук. Много е хубаво при теб.
1: Нали? Всичко това цветята го направиха за мен. Отначало не беше така, но после получих от тях всичко, каквото ми трябва. Много са добри към мен.
0: Да, да, виждам.
1: Те са най-добрите ми приятели. Освен теб и баща ти, разбира се. Преди да открие цветята, вие с него ми бяхте най-добрите приятели. Всички останали ми се подиграваха и си правяха смях с мен. Аз се преструвах, се не разбирам, но много добре разбирах. И никак не ми беше приятно. Но
0: те не го правеха от злоба. Всичко беше от глупост.
1: И въпреки това, не трябваше да го правят. Например, никога... Ти, например, никога не си ми се присмивал. Затова те харесвам.
0: Значи за това място разказваше, че било пълно с цветя.
1: Нали е хубаво? Моля ти се, брат, остани да обядаш с мен. Толкова давно не съм обядвал с някого. В пепелта се пекат картофи и царевица, а в гърнето варя грах, моркови и боб. Всичко заедно. Само месо няма. Ти, нали, нямаш нищо против, че е без месо?
0: Не.

0: Не най-малко.
1: Понякога месото ужасно ми липсва, но те с нищо не могат да ми помогнат. Не могат да се превърнат в животни.
0: Кои?
1: Цветята. Те могат да се превърнат в каквото поискаш, стига да е растение. Но не могат да станат прасета или зайци. Аз не ги моля никога. Искам да кажа, че ги помолих веднъж и те ми обясниха. Повече не си правих устата, защото и без това толкова много са сторили за мен. И съм им много благодарен.
0: Чакай, обясниха ти. Искаш да кажеш, че си говорил с тях?
1: Ами да, през цялото време. Ето, две чинии. Сам ги правих. Намерих на брега на реката малко глина. И отначало нищо не излизаше. Но после те проучиха как се правят.
0: Искаш да кажеш, че цветята научиха, за да ти кажат?
1: Ами да. Те всичко правят за мен.
0: А тези лъжици?
1: Издялах ги. С един камък. Майче беше кремък, с остър край. Е, верно, необходимо ми беше доста време, но това няма значение. Време имам, колкото искам. Те ми отгледаха и лен, за да си направя дрехи, но не можах да схвана как става това. Те ми обясняваха, ала нищо не излезе. Най-после се отказах. Доста време ходих гол. Само с тази шапка. Сам си я направих. Те дори не са ми споменавали за нея. Аз самичък си измислих. Чак след това ми казаха, че е много хубава.
0: Да, и се прави. Шапката е великолепна.
1: Много се радвам, че така мислиш. Това е първото нещо, което съм направил през живота си. Сам. Аз даже се гордея с нея.
0: А тези твои цветя...
1: Те не са мои.
0: Да, казваш, че тези цветя могат да се превръщат в каквото поискаш. Значи са се превърнали във всичко това, което е в градината ти.
1: Да. Могат да се превърнат в всякакви растения. Стига само да ги помоля.
0: В такъв случай, що могат да се превръщат в каквото пожелаят, защо до едно са цветя?
1: Нали все трябва да са нещо? Какво им пречи да се цветя?
0: Ха, прав си. А дървета могат ли да стават?
1: Ами, ей, онези там дървета, всичките ми са от тях. Трябваха ми дърва за огъня. Тогава те ги направиха специално за мен. Израстват много бързо и веднага умират. Така че да мога да ги... Да си ги чупя от тях клонки. И да си имам сухи дърва за огъня. Хайде да едем. Само, че нямам сол. Сигурно ще ти е безкусно. Аз съм свикнал.
0: Как може без сол, като се храниш с зеленчуци?
1: Цветята казват, че може. Били ме изучили и знаели какво е нужно на организма ми и го слагали направо зеленчуците. А там, надолу по реката, имам овощна градина, пълна с плодове. През цялата година ми... Там плод.
0: Харесва ли ти тук?
1: Това е моят дом. Тук имам приятели. А ако се разболее, цветята ще се погрижат за мен. Те така ми казаха.
0: Добър. Ти си сготвил за двама души. Знаеш ли, че аз ще дойда?
1: Винаги готвя за двама. Никога не знаеш кой ще ти дойде на гост.
0: Някой идвал ли?
1: Ти си първият. Много се радвам, че дойде.
0: Къде се намира това място? И що за място е то, ако решиш да се махнеш от тук? Да се върнеш вкъщи? Какво ще направиш? Добър. Какво ти става? Добър. Лошо ли ти е? Защо така се скова?
2: С вас в момента не говори, Тъпър Тайлър. Тъпър говори вместо цветята. За какво ще си приказваме?
0: Стига си се занасял, Тъпър.
2: Уверяваме ви, че сме напълно сериозни. Ние сме цветята, вие искате да говорите с нас и ние искаме да говорим с вас. А това е единственият начин.
0: Аз вече говорих с вас.
2: Е, да, но много накратко. Вие не повярвахте в нас.

0: Искам да ви задам няколко въпроса.
1: Ще се постараем да ви отговорим колкото може по-добре.
0: Що за място е това?
1: Съседна земя. От вашата е дали само част от секундата?
0: Съседна земя?
1: Да, има много земи. Нима не знаете?
0: Не. Не, не знаех.
1: Но можете да повярвате в това. Съществуват милиарди земи. Не знаем с положителност точния им брой, но са много милиарди.
0: Не разбирам. Ако е така, ние щяхме да ги виждаме.
1: Не можете. Освен ако виждате във времето. Другите земи съществуват в пластовете на времето.
0: В пластовете на времето? Искате да кажете...
1: Най-просто може да се каже така. Времето дели всички тези безброй земи една от друга. Всяка се отличава със свое собствено място във времето. А за вас съществува само настоящият момент. Вие не можете да надзърнете в миналото или в бъдещето.
0: В такъв случай, за да попадна тук, аз съм пътувал във времето.
1: Да, точно това направихте.
0: Това не мога да възприема. Как е възможно да се пътува във времето?
1: Пресекли сте едно много тънко място.
0: Тънко място?
1: Място, където времето не е било много плътно.
0: Вие ли го направихте тънко?
1: Нека кажем, че сме се възползвали от него.
0: За да се доберете до нашата земя.
1: Молим ви, господине, не дейте с такъв ужас в гласа. Вече няколко години вие, хората, пътувате в космоса. Вие мислите за завладяване. В това отношение си приличаме. Вие се опитвате да завладеете космоса, а ние – времето.
0: Опитвате се да проникнете през тази преграда на времето, за да се доберете до нашата земя?
1: Да.
0: Защо?
1: За да сътрудничим с вас. За да сключим съюз. На нас ни трябва техника, защото нямаме ръце, а с нашите знания вие можете да създадете нова техника, която да бъде използвана за взаимна изгода. Ние можем заедно да навлезем в други светове. Възможно е в крайна сметка всички земи да се слеят в една, техните населения да се обединят, да има една цел, еднакви стремежи.
0: А много ли знания имате?
1: Много. Придобиването на знания е нещо, на което обръщаме изключително внимание.
0: Изглежда доста усърдно сте започнали да ги придобивате от нас. Нали вие сте тези, които наемат четци?
1: Да. Този начин е далеч по-ефикасен от предишните, които използвахме.
0: Това започна от как внушихте на Джералд Шърлд да направи телефоните, нали?
1: Да, по-рано можехме единствено да послушваме мисли.
0: Искате да кажете, че сте имали умствен контакт с хората от нашата земя?
1: О, да. С много хора от дълги години, но лошото е, че това бяха едностранчиви отношения. Трябваше да се задоволяваме само с това, което мислеха. Резултатите бяха крайно незадоволителни.
0: И тогава решихте да направите пробив.
1: Не ви разбираме.
0: Променили сте подхода си. Поставили сте си за цел да препратите през границата някакъв материален предмет. Например, шепа семена.
1: Прав сте. Следите точно мисълта ни и добре ни разбирате, но това наше начинание нямаше да се увенчае с успех, ако не беше вашият баща. Само няколко от семената поникнаха, обаче и те, по всяка вероятност, щяха да умрат, ако той не ги беше открил и не се беше погрижил за тях. Именно за това избрахме вас за наш представител.
0: Момент. Преди да стигнем до това, искам да разбера още някои неща. Например... Преградата, с която пасахте Милвил.
1: Преградата е много просто нещо. Това е мехурче от времето, което успяхме да прехвърлим през едно тънко място в градината, която дели нашите светове. Времето на това мехурче изостава от времето на Земята с такава минимална част от секундата, че и най-съвършенните ви уреди не биха могли да я измерят. Такова малко нещо... А вярваме, че ще се съгласите с нас. Великолепно действа.
0: Да. Да, действа. Тогава? Какво чакате?
1: Ние нямаме намерение да нахлуем и да ви завоюваме. Ние търсиме вашето сътрудничество. Искаме да дойдем като приятели и да постигнем пълно разбирателство.
0: Това е друго нещо. Искате да станем приятели, но най-напред трябва да се опознаем. После се сприятеляваме. Какво представлявате всъщност?
1: Вероятно бихте ни нарекли организъм. Корените ни са сплетени.

0: пръстени в система, която обхваща цялото земно кълбо. На равни промеждутъци има натрупвания на големи количества от коренното ни вещество, които ни служат като мозък. Много, много мозъци и всички свързани в една обща нервна система.
1: Не е възможно. Това е против законите на логиката. Растенията не могат да имат разум.
0: Вие имате едно животно на земята, което наричате куче. Това животно е свързало съдбата си с вас, хората от незапомнени времена, за да ви бъде приятел и другар. То се поддава много лесно на дресировка.
1: Какво отношение има кучето към този въпрос?
0: Помислете какво можеше да бъде постигнато, ако хората на вашата земя бяха посветили цялата си енергия единствено на обучението на кучето.
1: Не зная. Може би сега кучетата щяха да са умни колкото нас.
0: Някога, преди милиарди години, обитателите на един свят постъпиха точно по този начин с нас.
1: Как? Съзнателно направиха едни растения разумни.
0: Имаха причини за това. Те бяха съвсем различна форма на живот от вас. И не усъвършенстваха с определена цел. Беше им необходима някаква система, която да запазва натрупаните от тях знания, да ги класифицира, систематизира. Я ми кажете, колко от това, което са знаели хората в древността и са запазили, както им се е струвало тогава, съвсем сигурно е стигнало до ваши дни.
1: Незначителна част.
0: А ние все още пазим знанията на онези същества.
1: Но колко време има отнело това? Само като си помисля колко време е необходимо да се направи едно растение разумно.
0: Те не се съобразяваха с времето. То не беше проблем за тях. Те сами си правеха времето, което им беше нужно.
1: Правеха време?
0: Но да. Какво толкова трудно има тук за разбиране?
1: Не, за мен има. Времето е река, то тече без спир само в една посока. Никой нищо не може да прави с него.
0: Няма нищо общо с река. Не тече. И много неща могат да се правят с него. Но сега ще ви кажем довиждане. Нашият посредник се измори и не бива да злоупотребяваме с неговите сили. Той ни служи от дълго време, верно и предано, и ние го обичаме. Друг път пак ще си поговорим.
2: Така дълго не бях говорил вместо тях. За какво толкова приказвахте?
1: Добър, ти да не искаш да кажеш, че не знаеш за какво сме говорили?
2: Разбира се, че не знам. Аз никога не послушвам. Ще отида да потребна. Щях да забравя. Благодаря ти за риста. И за панталона.

Чухте втора част на радиодраматизацията «Всичко живо е трева». Поедноимения роман на Клифърд Саймък. Редактор Будинка Русанова. Участваха Любомир Младенов, Елена Гаджокова, Наум Шопов, Петър Гюров, Любка Алексиева, Банко Банков, Илия Добрев, Тео Юруков, Васил Бачваров и други. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Валентин Йорданов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Радиодраматизация и постановка Мария Нанчева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. На Дунавския остров Обудай, известен още като Острова на свободата, в унгарската столица Будапеща започва едно от знаковите европейски събития – фестивалът Сигет. Специални гости са 21 Pilots, Луис Капалди, Зара Ларсън, Bring Me the Horizon, а тази годишното издание предлага над 600 събития до 15 август, съобщава сайтът Rock the Night EU. Репортерът Калина Колева разказва.
1: Първи на сцената ще се качат музикантите от британската рок-група Bad Nerves. Това ще се случи в 16 часа местно време. Кулминацията на вечерта е предвидена за групата Somber. Организаторите очакват и тази година 10 000 гости да посетят фестивалната зона, която до края на седмицата ще бъде място за среща на различни култури и творци. Програмата са включени концерти, танцови спектакли, арт-инсталации, изложби, циркови изпълнения и кратки театрални представления, а цялата инфраструктура на острова се променя изцяло и той става град в града. Един от основателите на събитието, Карл Герендай, успя да реши сериозните финансови проблеми на фестивала, които застрашаваха това издание. Той изкупи обратно акциите от чуждестранните инвеститори и така Сигет стана възможен през тази година. За съжаление, през 2026, т.е. няколко дни по-кратък, но програмата ще продължи до неделя сутринта. Посетителите ще могат да избират да гледат различни събития, които ще се състоят на 50 сцени. Феновете на Сигет често наричат грандиозното музикално събитие европейския Woodstock, заради международната публика, участниците и разнообразната програма. През годините на сцената му са изнасяли концерти Дейвид Бауи, Риана, Принс, Ед Ширан. За новините Калина Колева.
0: 30 години след убийството на рапъра Тупак Шакур, обвинен за престъплението, ще се изправи пред съда в Лас Вегас, съобщи BBC. Това е Дуейн Кейвиди Дейвис, бивш лидер на улична банда, а сред доказателствата е автобиографична книга. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Тупак Шакур беше застрелян при стрелба от автомобил през септември 1996 година. Дейвис е арестуван и обвинен още през 2022 година, след като в продължение на 10 летия случаят остава неразкрит. Сред възможните свидетели по делото е Сюдж Найт, бившият ръководител на звукозаписната компания Death Row Records, който е бил заедно с Тупак в автомобила по време на стрелбата. Като ключово доказателство, прокуратурата разглежда автобиографичната книга Compton Street Legend, написана от Юсуф Джак в съавторство с Дейвис. В нея са описани подробности около убийството на Тупак, а Дуейн Дейвис твърди, че част от съдържанието е художествена.

0: измислица. Дейвис не се признава за виновен. В продължение на близо 3 десетилетия убийството остава неразкрито поради липсата на веществени доказателства. Разследването получава нов тласък след публичните изяви на Дейвис и информацията, която той предоставя за обстоятелствата около убийството. Ако бъде признат за виновен сега, Дейвис може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. За новините, Александра Георгиева.
1: Бащи на момичета от цял Афганистан са отчаяни след забраната на талибаните момичетата да учат след 6-ти клас, за която дори силно религиозни мъже не намират основание в Корана, съобщава Франс Прес. Да осигурят образование за дъщерите си, те тайно ги обучават у дома, плащат за нелегални училища или търсят начини да ги изведат от страната, въпреки високите разходи, затворените граници и риска от арест, добавя агенцията. Десетки училища в Индонезия остават затворени вече втори ден, поради дима от горските пожари, които обхванаха архипелага в началото на дългия и интензивен сух сезон, влошен от метеорологичния феномен Ел Ниньо, предаде агенция Франс Прес. Редакторът Александър Райчев с подробностите.
2: В западен Калимантан на остров Борнео, който Индонезия споделя с Малайзия и Бруней, кметът на град Понтианак разпореди затварянето на училищата поради дима, който се носи над града от пожари в други райони. Данните от публичните регистри показват, че в Понтианак има десетки хиляди ученици в държавните училища. Децата ще учат от дома си, докато качеството на въздуха остава лошо, заяви кметът Еди Руздик Антонов в изявление в понеделник, без да посочи колко училища са засегнати. На остров Ява пожарникарите се борят с пламъците за девети пореден ден в националния парк, където пожарът избухнал в понеделник миналата седмица е унищожил 900 хектара. Пожарът в националния парк Бромо Тенгер Семеро, важна туристическа атракция, затворена за посетители от събота насам, е един от няколкото горски пожара, които ангажираха близо 50 000 пожарникари в цялата страна. Според прогнозите на

0: В агенция Франс Прес местни активисти и организации като Memphis Community Against Pollution алармират, че изграждането на суперкомпютърните съоръжения Colossus 1 и Colossus 2 за захранване на изкуствения интелект Грок се извършва без зачитането на местната общност. Освен замърсяването на въздуха и постоянния шум, съоръжението Colossus 1 изпомпва ежедневно по 4,5 милиона литра подземна вода за охлаждане на своите суперкомпютри. Обещанието от компанията проект за повторно използване на водата е спрян. Британската природозащитна организация Wildlife Trusts провежда кампания за набиране на 30 милиона британски лири, с които да придобие целия исторически имот Ротбъри в северен Нортъмбърленд, след като вече е купила част от него и досега е събрала над 20 милиона лири от над 20 хиляди дарители, съобщи Франс Прес. Организацията има срок до края на септември да осигури оставащите средства, за да предотврати разделянето и продажбата на земите на различни собственици и планира възстановяването на торфища, гори и пасища, насърчаване на екологични земеделски практики, изграждане на велоалея и туристическа пътека по стар железопътен маршрут, както и развитие на територията като местообитание за диви животни. Туристи се стичат, за да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа този век. А цените на хотелите в Европа, особено в някои градове в Исландия и Испания, са се увеличили повече от два пъти, пише Financial Times, информира Веселин Пълнов.
1: Хотелските стаи в исландската столица Рейкявик са на средна цена над 1000 долара в нощта на затъмнението в сряда, което е с повече от 140% от същата дата през 2025 година, според данни на групата Lighthouse. След като туристическата индустрия на Испания беше засегната от едни от най-тежките горски пожари за последните 30 години, търсенето на хотели в района на пълното затъмнение също скочи рязко. Цените в северния испански град Ла Коруня също са двойно по-високи, докато цените в Билбао и Сантяго де Компостела се увеличиха съответно с 59% и 31%. В Майорка, където затъмнението ще се вижда ниско над хоризонта при зали слънце, цените се увеличиха с 1/5. Има прекомерно търсене и то идва от всякъде, казва пред Financial Times Хелга Мария Албертс-Дотир, управляващ директор на Sky Lagoon в Рейкявик, където гостите ще могат да наблюдават слънчевото затъмнение, докато седят в геотермални басейни. Испанското правителство пък прогнозира, че затъмнението ще доведе до допълнителни туристически разходи в размер на 342 милиона евро, привличайки пътешественици далеч от южните курортни дестинации и към рядко посещавани части на страната, откъдето затъмнението може да бъде наблюдавано най-добре. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Мета обяви, че пуска с отворен код най-новия си AI модел и новата серия Muse Glimmer за лаптопи, за да се конкурира с водещи лаборатории като OpenAI и Anthropic, съобщи CNBC. С този ход Марк Зукърбърг цели да увери инвеститорите в напредъка на компанията и да отправи предизвикателство към китайските технологии с отворен код, призовавайки Вашингтон за подкрепа, добавя медията. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в първия ден на италианския Росини опера фестивал. Следващата ни емисия е в 17.

вашият музикален избор. Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашата любима радиодестинация за изкуство и култура. Ето, че отново е вторник и вие сте с Музикални писма, предаването, в което слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Днес с вас ще бъдем аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Никола Попов и неуморната Ивета Гранчарова, която вече ви очаква на ефирния ни телефон с номер 02-963-4052. Преди да започнем да изпълняваме вашите музикални желания и поздрави, бих искала да направя едно съобщение. В оставащите две седмици до края на месец август екипът на предаването ще излезе в заслужен, надявам се, отпуск до началото на месец септември. Но вие не се безпокойте, музикални писма ще продължават да звучат, само че на запис. В този период нашата телефонна линия ще бъде затворена, но обаждайте се и си поръчвайте вашата любима музика. Днес музикални писма ще започнат с музикалното желание на господин Бочев от Ловеч, който, ако не се лъжа, се свързва с нас за първи път, което много ни радва. Господин Бочев пожела да чуе танц с саби из балета Гаяне от Арам Хачатурян.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.

В изпълнение на Берлинската филхармония с диригент Саймън Ратъл чухме танц с саби. Може би едно от най-известните произведения на арменския композитор Арам Хачатурян, част от последното действие на неговия балет Гаяне. Творбата е добавена в последния момент по настояване на ръководството на Мариинския театър, за да има бърз и динамичен танц в края на балета. Любопитен факт е, че Хачатурян пише цялата композиция за по-малко от 11 часа. Поради голямата популярност на мелодията, композиторът по-късно споделя, че тя е засенчила другите му сериозни творби и на шега я нарича своето непослушно дете. Музикални писма продължават с поздрав за господин Томов от Омуртаг, който избра да чуем Хаванеза, опус 83 от Ками Сен-Санс.

Това беше концертната пиеса за цигулка и оркестър Хаванеза, опус 83 от Ками Сен-Санс. Чухме я в прекрасното изпълнение на младата испанска цигуларка Мария Дуеняс, заедно с виенските симфоници, водени от Манфред Хонек. Драги слушатели, нека ви припомня номера на ефирния ни телефон 02-963-4052. Очакваме вашите обаждания и тази седмица, след което ще можете да се свържете отново с нас в началото на септември. А сега продължаваме с музикалното желание на господин Емил Минчев от Стара Загора. За него ще прозвучи хор из операта «Ломбардци» от Вердий.

В изпълнение на хора и оркестъра на Ла Скала с диригент Рикардо Мути чухме хор из трето действие на операта «Ломбардци» от Джузепе Верди. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с поздрав за госпожа Стефка Манолова, която пожела да чуе гласа на Тито Скипа.

В изпълнение на италианския тенор Тито Скипа чухме ария на Неморино из операта «Любовен еликсир» от Гаетано Доницети. Следва музикален поздрав за нашия редовен слушател господин Валери Георгиев, който пожела да чуе «Рондо на Мефистофел» из операта «Фауст» от Шарл Гуно. За господин Георгиев избрахме изпълнението на големия български бас Никола Гюзелев.

Чухме Рондо на Мефистофел и с операта Фауст от Гуно, а изпълнението беше на Никола Гюзелев. Големият български бас щеше да навърши 90 години на 17 август тази година. Поклон пред неговото изкуство и пред личността му. А сега музикални писма продължават с музикалното желание на друга наша редовна слушателка – госпожа Кинка Михайлова. Тя избра да чуем ария на графинята и с операта «Дама пика» от Чайковски.

В изпълнение на американския мецосопран Регина Резник заедно с Националния оркестър на Франция с диригент Мстислав Ростропович чухме ария на графинята из второ действие на операта «Дама пика» от Чайковски. Продължаваме с музикалното желание на господин Здравко Михайлов, който, мисля, също ни се обажда за първи път, за което му благодарим. Тъй като не успяхме да открием пиесата «Самотната флейта», ще го поздравим с друга творба от Мануел де Фая. Ще чуем «Нана», нежна андалустка, приспивна песен от вокалния цикъл «Седем испански народни песни».

в изпълнение на флейтиста Франциско Лопес и Ния Сулханишвили на пияното, чухме андалуската приспивна песен «Нана» от цикъла «Седем испански народни песни» на Мануел де Фая. Следва музикалното желание на господин Стоян Стоянов от София, за когото ще прозвучи «Summertime», известната ария от операта «Порги и Бес» на Гершвин, която също се изпълнява като приспивна песен от героинята Клара.

Това бяха сопранът Адина Аран и Радиосимфоничния оркестър на Франкфурт с диригент Андрес Ороско Естрада, в чието изпълнение чухме Summertime и с операта Порги и Бес на Гершуин. Драги слушатели, в края на днешните музикални писма искам да ви благодаря за хубавата музика, която слушаме всеки вторник. Благодарение на вас! И да ви припомня отново, че следващите две седмици до края на месец август предаването ще звучи на запис и телефонната ни линия ще бъде затворена. Очакваме вас и вашите обаждания на 1 септември, когато отново ще бъдем заедно в ефира на програма Христо Ботев. А до тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Никола Попов и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем прекрасни слънчеви дни и приятни минути с програма Христо Ботев. За финал искам да ви поздравя с любима моя творба от любим композитор. Ще чуем симфония концертанте в ми бемол мажор от Моцарт в изпълнение на Райнер Кулсман, цигулка Волфрам Крист Виола и Берлинската филхармония всички заедно, водени от Клаудио Абадо. До скоро!

Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
4: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
3: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
5: За населените места няма риск. Възможно някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите и временно разпалване. Ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
3: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
6: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
7: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за три дни.
3: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашиева.
2: Двете момичета от групата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, ще обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
8: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
9: Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека.
8: За новините е Кремена Данева.
2: Турция ще съдейства на България в борбата с нелегално изнесени капитали на български граждани.

0: Там това е уверил турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи на срещата си с българския си колега Иван Демерджиев в София. Двамата са обсъдили още борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата, каза след срещата министър Демерджиев.
1: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. И вярвам, че взаимодействието ни в това отношение между двете министерства ще се подобрява и задълбочава. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
0: От своя страна, турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи обяви, че българските власти са екстрадирали по искане на Анкара 89 души, извършили престъпления, като се очаква решение за още 19. Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите на министъра, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
2: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме.

0: посока. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети «Циркон», балистични ракети и 120 дрона. Украинските военни съобщиха от своя страна, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб-ел-Мандеб. При нападението са загинали трима членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си именно към протока в Червено море след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузкия проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи говорител на Катарското външно министерство. По думите му и двете страни са дали положителна обратна връзка от разговорите. За новините Лилия Димитрова.
0: Генералното консулство на България в Нью-Йорк следи състоянието на митрополита на Съединените щати, Канада и Австралия Йосиф, който е настанен в болница след като е претърпял пътен инцидент в Нью-Йорк на 7 август. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Оттам уточниха, че представител на генералното ни консулство е посетил в болницата митрополит Йосиф на 9 август. По информация на медицинския екип, той е в стабилно състояние, контактен, като остава под лекарско наблюдение. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната. Температурите към този час са предимно между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски са по Черноморието, 28-31 градуса. В столицата към този час температурата е 32 градуса. Относителната влажност на въздуха е 34%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34 градуса. За следващото денонощие в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 39 км посока Бургас и при 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението на автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
6: За словото.
5: Начало без край.
6: За езика.
5: Най-обикновена магия.
6: За българската реч.
5: Тук и навсякъде.
6: За думите.

спокойно и безметежно лято. Събития и инциденти, надхвърлящи представите ни за реалност, се разиграват не само там някъде по света, но и съвсем близо до нас. Като мислещи и чувстващи хора ги преживяваме, коментираме, опитваме се да разберем причините и да прозрем следствията от тях. Мислите и коментарите си изказваме с думи и тъкмо чрез думи те стигат до другите. Така че, говорейки за думите в нашето предаване, оставаме в темите, които вълнуват съзнанието ни. Ето какви са те днес. Покрай внезапното нахлуване на десетки хиляди имигранти от Мароко в Испанския полуостров в Северна Африка и намиращия се там град Сеута, думата анклав влезе в активна употреба. Покрай нея обаче се промъкна една друга, много по-непозната, но съществуваща като географско и политическо понятие – ексклав. Какво точно означава едната и какво другата, ще разберем след малко от специалист, тъкмо по политическа география. Още в предаването. По традиция през юли нашите големи университети провеждат летни семинари по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. За Софийския университет той беше 63-ти поред. Какви хора събра, какво им предложи и каква е равносметката за лекторите и организаторите, ще научим по-късно в предаването. Пак в края на юли и пак Софийският университет организира първи форум по актуални проблеми на академичната българистика в чуждоезикова среда. Ще се информираме и за тази важна инициатива. Малко преди 16 часа, когато обикновено играем с думите в нашата игрословица, днес ще ви предложа да намерим заместител на една изключително натрапчива чуждица, която напоследък се намести в речта на публично говорещите люде. Коя ще разберете по-късно, малко преди 16. След 16 са минутите за образованието. Днес ги запазваме изцяло за въпросите и тревогите, които предизвика жестокото убийство, извършено от юноши преди седмица в Пловдив. Как изглежда той през погледа и опита на психолога и експерт в областта на възстановителното правосъдие и по-общо възстановителния подход, приложими в училище и като принцип на социално взаимодействие. Елена Евстатиева ще е наша събеседничка по темата. За предаването днес работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Никола Попов, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона. Останете с нас!

0: за думите.
1: За две думи, които са сродни, но противоположни, т.е. не знам дали точно противоположни, но сега ще разберете коренната разлика между тях. Ще разговаряме сега, уважаеми слушатели. Те са от областта и на географията, и на политиката, и още по-точно казано на политическата география. Затова сега се обръщам към специалист, който се занимава с регионална и политическа география, преподавател в Софийския университет, в катедрата по регионална и политическа география. Професор Марин Русев е на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Професор Русев, използваме по-често като че ли думата анклав, като че ли е по-позната сега покрай събитията в селото, този испански анклав. Ще я така изложим на показ. Но в публикациите, които придружаваха всичките събития и коментари около нахлуването на имигранти от Мароко в тази територия на Испания, се появи и думата ексклав. Някой нарече този малък полуостров на друг континент, макар и много близо до Европа, до южната част на Европа, до Испания, полуостров

0: с град Селта, испанска територия, някой го нарече ексклав. Нека да уточним какво е анклав и какво е ексклав, и Селта анклав ли е или ексклав?
1: Знаете ли, когато става въпрос за анклав и ексклав, може би има и известна доза синонимност, защото в едно и също време, в един и същи момент, може да се окаже, че една и съща територия може да бъдат наричани с двете имена. Сега, що се нарича Мелиле и Селта, или Чафаринас, или Велес, става въпрос за отлътморски територии, отлътморско владение на Испания. Много по-близко е да се нарича ексклав, отколкото анклав. Ексклав е спрямо Испания. Търси се възможност да се нарече спрямо Марокко за анклав, но по-скоро тук става въпрос за отлътморско владение, защото ако се прекалиме и предозираме използването на думата и анклав, и ексклав, можем и Гренландия да обявиме по някакъв начин за нещо, което е далече спрямо Дания.
0: Може би тук поради близостта, защото наистина е много близко, да, през море, на километри.
1: Разбира се. Тук само въпрос за това, че морският отрязък предопределя до голяма степен дали ще използваме едното или другото наименование. Анклав е държава или, ако в чистия вид на ползване на думата, или държава, или административна единица на държава, която е капсулирана или заседена, или как да го наречем, в
0: вмъкната,
1: на друга държава.
0: Да, по някакъв начин е вмъкната. Това анклав ни подсказва хората, които се занимават с езици и владеят и чужди езици, че е вмъкване, част от една държава в друга.
1: Да.
0: Така, това...
1: И все пак ако търсиме чисто езическия смисъл на думата, може би, смисъл на думата, може би трябва все пак повече да се уповаваме на политико-географския. Знаете ли, тук става въпрос за едно сложно съчетание на науки, между политология, странознание, международно право, международни отношения, включително и политическа география. Така че в този смисъл чист анклав е това, което е територия, капсулирана, заседена в територията на друга държава.
0: Тоест, нека да уточним. Тоест, когато са съседни двете държави и да речем едната има някаква територия, която и визуално изглежда като вклинена в другата, това не е анклав. Анклав е отделено.
1: Трябва да нямат обща граница.
0: Нямат обща граница, така.
1: Не може да е само вклиняване. Трябва просто да е загубена общата граница, докато в смисъла на примерно Сан Марино или Лесото в политическата карта на света, това означава, че трябва да има някаква форма на отдалечаване. Знаете ли, има може би стотина примера, колкото и странно да звучи, но от гледна точка на политическата география има може би стотина примера, някои от тях с територия над 100 квадратни километра за такива отношения, да го наречеме, между държави, които имат прекъсване на територията. Примерно между Индия и Бангладеш, между Белгия и Нидерландия. Знаете ли, най-странното е, че в бившия Съветски съюз, когато се разпада, също има над 50 примера за такива. Примерно там, където е в Средна Азия, Узбекистан, Киргистан, Таджикистан, има изключително много примери. Изглежда, те са резултат от някакво историческо ехо върху политическата карта. Понякога става въпрос за династически бракове, зестри между монарси, клаузи от договори, които са подписвани по странен начин, разпадане на империя, ако щете. И като някаква форма на остатък от това започва да функционира някакво

0: напрежение между огромна територия и много малка като квадратни километри друга територия, която е отделена. Това е анклав.
1: В европейската история това е свързано най-вече с колониалното минало, предполагаме.
0: Да. Сега, що се отнася до Мелиля, Сеута, Велес, Чафарина, там има много такива, мисля, че по-скоро става въпрос за отвъдморско владение или ексклав. Ексклав е много по-точна дума, между другото.
1: Да, кажете сега за ексклав.
0: За отдалеченост, за отдалеченост на основна територия, която номинално принадлежи на определена държава или се управлява от определена държава и някаква част малка, много по-малка обикновено, която както Калининградска област, примерно, в смисъла на юрисдикцията на Руската федерация или, примерно, Кабинда, която няма връзка с Ангола, но номинално принадлежи на Ангола. Това са доста сложни, как да го кажа, примери, не защото са необясними, а защото са много.
1: И защото се намесва политиката и много трябва да се внимава, защото не става въпрос за чиста география, за така териториални, пространствени разположения, а и за междудържавни отношения.
0: Така, знаете ли, става въпрос не само за това.
1: Да.
0: Понякога можем да използваме тези думи дори и в рамките на една държава вътрешно. В България, например, землището на село Петрич, нали, тук нямам предвид Петрич, което административно принадлежи на община Златица, всъщност е преградено от община Чавдар и през 1991 година се образува една община, която е община с едно селище, както
1: анклав.
0: Е нашата Чавдар. Да, и всъщност ексклав става въпрос. И имаме няколко такива примера в България, както примерно...
1: Сопот-Янево, веднага ви казвам. Сопот-Янево, да.
0: Може и това да се
1: в община Карлово.
0: Лом Черковна или има едно село Лесура, което е уж административно принадлежи на община Криводол, но е отделено чрез друга територия на друга община. Има доста примери такива и аз смятам, че във времената, в които живеем, това не е важно. Примерно, когато говорим за това селище, то само с едно шосе е съединено, но никой политически не спира движението по това шосе между отдалечената територия. Просто кметския наместник, землището се управляват. Странно е, наистина. Аз, примерно, за община Чавдар имам лично съмнение, че става въпрос за една късна комунистическа проява на отряда Чавдар.
1: Ясно.
0: Което трябва да се уважи по някакъв начин. Така са решили тогава.
1: Значи и нашата местна история е създала такива. Добре, последно, нека да теглим чертата и да обясним какво е съвсем накратко, наистина, за да запомнят и нашите слушатели, какво е анклав, какво е ексклав и каква е разликата между двете.
0: Така, значи анклав е държава или административна единица на държава, която е капсулирана в територията на друга държава.
1: Така.
0: А пък ексклав е зависима от друга държава териториална единица, както е Калининград, с която няма обща граница, както е Кабинда в Ангола.
1: Добре. Много благодаря за това пояснение, за интересните примери, които ни дадохте. Професор Марин Русев от катедрата регионална и политическа география на Софийския университет. Предполагам, че ще имаме и други поводи за разговор и обяснение, защото така всяка област си има тънкости, които не всички знаят и разбират. До нови срещи, надявам се. Ние продължаваме студиото след малко музика. Благодаря.

0: за думите.
1: От 13 до 31 юли в Софийския университет се проведе 63-я поред летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. И сега, уважаеми слушатели, ще научим подробности за това важно всъщност събитие в календара на Софийския университет и по-специално на факултета по славянски филологии от директора на летния семинар, доцент Атанас Атанасов, който е на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да кажем първо, колко души събра чуждестранни българисти и слависти тази годишния 63-ти летен семинар?
2: Тази година имахме 86 участници, като всъщност трябваше да са двама повече, т.е. 88-9 човека бяха регистрирани, но двама-трима по обективни причини не успяха да дойдат, така че реалната бройка беше 86.
1: От различни държави?
2: Да, държавите са доста, всъщност от три континента имаме участници от 29 държави. Дали това са хора, ако искате да ви дам малко повече подробности.
1: Да, това са студенти, преподаватели, докторанти. Кажете какви са хората, да, които събират.
2: Те всъщност са с доста така различен профил нашите участници. Нали, основно, разбира се, семинара е насочен към студенти и преподаватели от партньорски университети, но наред с тях участват и доста хора, които всъщност за първи път се сблъскват с българския език. Тоест, ние имаме групи, които са с напълно начинаещи, и имаме и групи с такива, които говорят напълно свободно български език вече, нали? Тоест, изучават го от доста години. Така че присъстват, нали, тази година имахме преводачи от Брюксел, имахме панадски българи, нали, въобще хора, които така доста сериозно се... Те помежду си комуникират на български език, но и такива, които просто по една или друга причина са решили, че ги интересува българската култура, български език, и са решили да се включат в нашия семинар.
1: Така, всъщност от миналата година вие започнахте така един нов етап, така да се каже, на този летен семинар. Той се провеждаше преди в покрайнините на София, в Лозен, да, в една хубава база.

0: за на чист въздух и приятно, но малко отдалечено от самия университет, от София, от така, центъра на културния живот на столицата, а от миналата година семинара се провежда в самата сграда на Софийския университет. И кажете, това единствената промяна ли е и всъщност тя какво означава и какво носи след себе си?
1: Ами, всъщност не е единствената промяна, да. Но така действително е поне най-забележимата промяна, тези споделения, особено за семинаристите. Защото действително дълги години семинара се провеждаше в Лозен, нали, което е близо до София, което от една страна е прекрасно, нали, защото така да е, както казахте, на чист въздух, нали, сред природата и така нататък. Но от друга страна пък така семинаристите остават малко изолирани през тези три седмици, особено знаете през юли колко богата културната програма на столицата. Така че идеята беше да ги приобщим към всичко това. Нали, от една страна да върнем семинара в ректората на Софийския университет, където, нали, заедно с ръководството на факултета смятаме, че му е мястото и цялата академична тежест на Софийския университет, защото в крайна сметка акцента на този целият труд, който полагаме, нали, всичко това, което се случва за тези три седмици, е върху образователната част предимно.
0: Ще ви прекъсна, извинявайте, малко се разваля връзката, просто да опитаме да намерим начин да или да застанете на едно място,
1: съжалявам, ако има прекъсване в чужбина в момента и може би нещо с роуминга.
0: Благодаря ви все пак, че се включихте, да, и продължаваме с новостите, да, и идеите.
1: Чуваме ли се вече?
0: Да, чуваме се идеално.
1: Добре. Казвах, че основният акцент на тези три седмици, през които се провежда семинара, в крайна сметка е върху академичната част, т.е. върху образователната част на този семинар, защото нашите семинаристи имат така в доста натоварена програма сме им направили. Имат всеки ден по 5 задължителни академични часа, които се провеждат с тях, нали, за по-начинаещите. Това са изцяло часове по български език, а пък за напредналите имат по 3 часа български език, плюс още 2 академични часа вече профилирани в област български език и превод или българска литература и култура, нали, които са лекционни, водени от утвърдени учени от университета и не само от Софийския университет, нали, от академията и от други партньорски организации. Така че това е едното, но в крайна сметка наистина културната програма, която може да предложи София през юли месец е изключително богата, така че не искахме в никакъв случай да ги лишаваме от възможността да се включат в всичко, което се случва в столицата, да могат, нали, много от тях, примерно, знаете, в момента има пред Александър Невски опера на площада, много от тях решиха да посетят това събитие, други подобни и така нататък, което се случва трудно, когато са извън София.
0: Да, и това също е България, това е българска култура, така че това е също някакъв вид учене, но разбира се, по този неформален начин и всъщност сега те имат възможност. Добре, нещо друго, с което...
1: Другото, което променихме доста през последните 2 години, освен тези задължителни часове, които имат, нали, чисто образователни, да включим много такива интерактивни, ние ги нарекохме условно работилници, т.е. това са такива интерактивни занятия с, да кажем, колеги от музикалната академия, които им представят българските народни песни, колеги от ансамбъл София 6, които пък ги

0: учеха на български народни танци, колеги от художествената академия, които им показваха как да рисуват български шевици върху текстил и всякакви подобни елементи, нали, колеги от университета, които провеждаха с тях езикови игри, срещи с български писатели, общественици, нали, тази година имаха среща с Георги Господинов, с Тони Николов, срещи с български режисьори, нали, прожекции в ректората на български филми. И всякакви такива подобни събития, нали, се опитвахме да направим програмата им колкото се може по-наситана, за да могат действително тези три седмици, през които са в България, да им оставят следа, нали, да можем да ги запознаем максимално с българската култура и с, нали, не само с езика, и наистина и с културата.
1: Добре, отзиви от тях. Всъщност, вече щом две години по този начин работите, вече имате някакви изводи, които сте направили. По-стабилно звучи във всички случаи и по-сериозно, което може би е добре, защото ако сами не гледаме сериозно на езика, културата си, едва ли може да очакваме, че някой отвън, далеч от България, ще гледа сериозно на нас. Така че да, мисля, че е положително.
0: Да, впечатленията ми са действително положителни. Много от тях в личен разговор ми казаха, че в техните университети, а тук става дума за университети от Западна и Централна Европа основно, нали, че в техните университети не са виждали такава организация, каквато виждат тук за този семинар, но тук наистина това е заслуга на целия огромен екип на семинара, т.е. имам предвид не само реалния екип на семинара, който е 5 човека, но всички колеги, които се включиха пряко или косвено по някакъв начин, нали, като почнем от ръководството на университета и на факултета, които ни съдействаха по всякакъв начин, нали, цялата университетска администрация, но всички преподаватели, всички колеги от българистичните катедри, които се включиха в този семинар, нали, които изготвяха учебни планове, за да може всичко това да се случи по този начин, по който се случи. Всички колеги, които се ангажираха с лекциите, нали, включително такива, които пътуваха от не знам си откъде, за да се върнат в университета, да проведат една лекция и да си продължат след това почивката, да. Така че
1: поздравления, да.
0: Вложиха всички колеги.
1: Ако мога да си позволя да е на перифраза, делото на българистите в ръцете на самите българисти. Така,
0: да,
1: че...
0: да.
1: Добре, поздравления за това. Доцентът Атанас Атанасов, директор на летния семинар по българистика, български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Нека да кажем все пак, че основната тежест на организацията и на лекционната част се падна на две катедри в факултета по славянски филологии, по български език и български език като чужд. И сега в студиото ще продължим с доцент Ласка Ласкова, която е част от катедрата по български език и беше сред лекторите на този летен семинар, за нейните лични впечатления и това, което е интересно, това, което очакват тези хора, които идват от 29 държави от 3 континента, за да чуят, вие и преживеят в България.
2: Здравейте, радвам се отново да сме заедно. За мен тези 3 седмици бяха, както аз се шегувах с колегите, най-желаната почивка, защото се фокусирах само върху общуването и работата си с 14 души в моята група. Аз работех именно като лектор, който води 3 часа български език за най-напредналите, ниво С, предполага се, там където вече трябва да се прави разлика между видовете български език, т.е. стилистичните разлики, регистрите, как говорим, когато общуваме с приятели в магазина и как говорим, когато са ни поканени в студиото на Българското национално радио. И за мен беше наистина изключително приятно да видя 14 мотивирани души. Сетих се, да, за правилото.
1: Това...
2: Да.
1: правилото това за отделен е момент, в който се замислиме всички.
2: Прилагателните. Просто за мен беше истинско вълшебство и много ме зареди. Аз съм

0: сигурна, че и тях. Може да звучи нескромно, но вярвам, че е така. Опитах се да направя връзка с тези следобедни часове, за които каза директорът на семинара, а именно срещите с писатели, с интелектуалци, другите интерактивни занятия. Да кажем, взех повод от срещата с Георги Господинов и правихме анализ на едно много сложно явление в българския език. Вие знаете за него, така наречената евиденциалност, т.е. умението на българина с една глаголна форма да каже как е разбрал за това, за което говори. Но взехме повод от именно от разговора с Георги Господинов. Намерихме един подходящ текст от «Аз живях социализма», направихме връзка с «Времеубежище» и така нататък. Получи се изключително интересно за самите тях. Нямаше го противопоставянето, което понякога се случва, едно напрежение между литература, четене, анализ на литература и чисто езикови занимания. Нямаше го това нещо. Те самите видяха какво означава да авторът на текста, съзнателно или не, да избира различните начини за представяне на информацията. И за пореден път се ужасиха колко е страшен българския език. Той наистина, наистина е труден. Труден е. Но е прекрасен.
1: Ние си го обичаме и предаваме тази любов и на хората, с които общуваме, които имат интерес най-малкото към нашия език. Вие сте били и лекторка по български език в чужбина, така че предполагам, че този опит също помага да търсите връзката. Най-ефикасният начин да стигнете до едни хора, за които нашия език е чужд, непознат, далечен.
0: Така е, да. Както каза наскоро една колега, която запитаха по какъв начин предпочита да преподава, дали да си служи с език посредник или не. Тоест, да минам ли към българския през английския? И тя се замисли, става въпрос за доктор Лилия Желева, и каза: аз предпочитам хуманоцентричния подход. Тоест, има хора, за които работата с английски е подходяща и хора, за които не е подходяща. И макар да е изключително трудно, и аз като лектор, а и сега в рамките на семинара, се опитвам да не правя такова осредняване, ако е възможно. Не е лесно, когато са група от 14 души, това всеки преподавател ще ви го каже. Но въпреки това, когато опознаеш хората, с които си в тези 3 седмици, ти намираш мястото, през което този интерес. Те дойдоха, пак да го кажа, изключително мотивирани всички, но можеш да разпалиш допълнително този интерес и да го накараш да направи това допълнително усилие, което да му позволи вечер той да не се прибере грохнал след такава интензивна програма, а да мисли, най-малкото да мисли или да се върне на другата сутрин с още въпроси върху това, което сте работили. Например, ще кажа колко беше разнообразна групата. Един от семинаристите, Лукаш, той е поляк, но работи в Трир, университета в Трир, Германия, в секцията по компютърна лексикография. Например, той много задълбочено изследва славянския вид. Не само българския, но славянския вид. И с него сме имали частни разговори върху детайли за това какъв тип действие се изразява с български глаголи. Или пък вие сте говорили с нея, Любов Цай.
1: Да, преводачката. Да. Българка, таврийска българка, която живее в Украина. Точно. И превежда от български на украински и обратно, от украински на български.
0: Да, да.
1: Добре, това са вашите така конкретни впечатления, спомени и опит също за нататък. Най-важното, вие го казахте, може би, с тази дума, човекоцентризъм или да се обърнеш към конкретния човек с разбиране за неговите интереси и потребности. И очевидно, че това сърцато отношение дава резултат, така че желая успех и на следващия летен семинар и в работата ви през цялата година, пък тук с българските студенти. Сега след малко музика пак ще продължим с нещо подобно, с един първи форум «Актуални проблеми на българистиката в чуждоезикова среда». Пак, може би, основните действащи лица са същите, но вече с малко по-различна насоченост. След маничко музика продължаваме.

0: за думите.
1: Гристиката в чуждоезикова среда, организирана от катедрата по български език като чужд. И сега ще разберем какви са намеренията и защо започнахте това начинание от доцент Венера Матеева Байчева, ръководителка на катедрата. Здравейте!
2: Добър ден, госпожо Гаврилова, чуваме ли се?
1: Чуваме се, да, аз ви чувам чудесно. Пак.
2: Радвам се да ви чуя.
1: Благодаря, че се...
2: за вниманието към нашата дейност. Добър ден и на нашите слушатели. Казвам здравейте на колегите, екипа е разпръснат, защото вече сме във ваканция. Но с много голяма радост поделяме случилото се от последните седмици. Аз използвам случая отново да поздравя организаторите на семинара, защото определено това е образователното събитие на лятото за университета. А форума, който вие ни давате възможност да представим, добавихме като един изключително значим акцент към семинара. Нашето желание беше да поканим тези посланници на българската култура, език, литература по света, лекторите, изпратени в различни държави в Европа и далеч извън нея, за да поговорим за всичко това, което представлява тяхната ежедневна работа, предизвикателствата от административен, организационен, методически характер. И мога да кажа, че направихме едно наистина първо събитие, което обаче получи своята тежест и даде възможност да направим сериозни планове за работата ни за напред.
1: Това за пояснение на нашите слушатели, всъщност в случая става въпрос за тези български лектори, които преподават езика, литературата, културата ни в чужди висши учебни заведения.
2: Точно така, точно така. Като при нас бяха колеги от много държави, Румъния, от

0: бяхме планирали 3 дни. Това бяха 3 дни от последната седмица на летния семинар, в които преминахме през различни акценти. Първия ден беше посветен на работата конкретно по български език, това в което ние работим пряко с много интересна лекция на професора, доктор на филологическите науки Красимира Лексова и кръгла маса след нея. Втория ден нашите гости, те не са ни гости, защото са ни скъпи колеги, успяха да посетят семинара, занятия от него, участваха в една от работилниците, посетиха една лекция по български език, една по литература, а третия ден посветихме изцяло на работата по литература и култура, като там имахме удоволствието доцент Димитър Камбуров, наш колега и завърнал се лектор в университета, да поговори за литературата в обучението, а кръглата маса да бъде модерирана от професор доктор на филологическите науки Людмил Димитров на живо от Любляна. Така че вратите на университета бяха наистина отворени, за да можем да говорим, да обсъждаме и да достигнем до това, което е необходимо, за да възвърнем нивото на българистиката, на академичната българистика в чужбина и интереса към нея. Вие казахте преди малко, че българистиката е в ръцете на българистите. Наистина е така и техните ръце имат нужда от подкрепа. Тя, разбира се, трябва да бъде на първо място институционална през Министерството, но и всички ние като специалисти в границите на България имаме много какво да обменим и споделим. И това беше идеята ни. Смятам, че получихме добри резултати.
1: Поне това, което зависи от вас, опита, личен, преподавателски, знанията, така академични насоки, практически за работа в чуждоязикова среда, това, което вие може да дадете и ще продължавате, предполагам, щом е първи форум, ще има и следващ. Но от тук нататък вече и самата държава с институциите би трябвало да се намеси много по-сериозно, за да се върне, както каза и доцент Байчева, равнището на българистиката в чуждите висши учебни заведения, защото това е борба, нека да си го кажем, за интерес, за спечелване на интерес, за привличане на студенти, на преподаватели, след това на посланици, така да се каже, на българската култура и език в чужбина. Благодаря за това участие и на доцент Ванера Матеева Байчева, ръководителка на катедрата Български език като чужд. След маничко продължаваме, скъпи слушатели.
0: Благодаря ви.

0: за думите.
1: Както ви обещах, уважаеми слушатели, една игрословица, но малко по-особена днес съм ви подготвила. Нещо, може би, комбинирано между игрословица и една предишна наша рубрика, която ви беше доста така интересна. Забравете тази дума, така се казваше. И ви предлагах думи, които спокойно можем да извадим от речника си, без да загубим нищо. В случая, нека все пак да ви попитам и вас, и за това са отворени телефоните ни в студиото 0700 733 и 02963 4052. Прави ли ви впечатление, че една чужда дума, думата имплементирам, напоследък изключително много се харесва, и то не само в областта, в която тя е термин, но и когато изобщо се говори за неща, свързани с най-различни области на нашето битие. Думата имплементирам сега. Коментираме с ваше участие, надявам се. Знаете ли какво означава тя и къде е уместно да се употребява? Телефоните в студиото са 0700 733 02 963 4052. Какво ли не имплементираме, кой ли не имплементира, и то не в тази

0: тази сфера, в която думата се използва като термин и е част така от професионалния език, професионалния жаргон, ако кажем също, на определена група хора, за които това е част от всекидневието. Имплементирам. Какво ви говори тази дума и с какво бихте я заменили? Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушам ви.
1: Да.
0: Вие сте, да.
1: Мисля, че означава включвам в личност.
0: Така.
1: И това са съответно българските аналози, да кажем.
0: Включвам в личност. Да.
1: Да.
0: Казвате вие. А знаете ли, като термин, къде се употребява и вероятно оттам започва това нейно...
1: Най-вероятно е латинско имплементо.
0: Да, да, от латински происход е. Благодаря ви наистина за езиковата култура, която демонстрирахте и ни насочихте. Предполагам, че и други слушатели имат какво да кажат. Думата имплементирам, коментираме в момента, скъпи слушатели. 0700 733 029 63 40 52 са телефоните в студиото. Как ви звучи? Знаете ли какво точно означава, когато някой обществен деятел каже, че ще се имплементира нещо в определена система, в някаква област, някакъв документ и така нататък? Здравейте!
2: Добър ден!
0: Добър ден!
2: Александра Василистра. Аз да си призная, за пръв път я чувам думата и изобщо не знам значението ѝ. И, за съжаление, много ненужни чуждици се употребяват.
0: Да, ще се съглася с вас. Благодаря ви, че се включихте така и си признахте всъщност, че не знаете тази дума, какво означава. Ами да, това е много полезно, защото трябва да се отрезвят, може би, хората, които говорят ушким на широката публика, без да правят усилието хората наистина да разберат какво им казват.
2: Ама те, може би, някои хора употребяват чуждици, за да се изкарат по-умни.
0: И това е възможно, но може би и просто леност. Да направиш малко усилие да намериш българската дума, която съществува и се употребява.
2: Да.
0: Добре, благодаря.
2: Хубав ден.
0: И на вас хубав ден. Имаме ли друг слушател, който да каже дали разбира думата имплементирам, кога се употребява и какво означава, с каква българска дума може да се замени, защото да, това наистина е чуждица. Ще ви кажа, че тя се употребява, разбира се, като термин в областта на софтуера, на информационните технологии, може би и в администрацията до някъде, но така изскочи от тази сфера и доста широко се употребява. Първият ни слушател даде някаква насока, но съвсем точното значение дали го знаете или ви обягва, както на доста българи, които не са чували и не са наясно с съдържанието и значението на тази дума имплементирам, толкова обикната. Обаче напоследък чухме я даже от един собственик на хотел. Да, и това беше покрай събитията от последните дни. Така че много-много широко употребявана дума имплементирам. Мълчание в ефира. Още малко ще изчакам на телефони 0700 733 029 63 40 52. Знаете ли какво значи имплементирам? Имплементира се наляво и надясно, а вие не знаете. Просто се чудя какво да мисля. Какво да си имплементирам в момента в съзнанието. Изчаквам маничко. Имплементирам, коментираме тази дума.

0: Да, мисля, че това мълчание е много значещо, така че думата имплементирам очевидно се нуждае от някои пояснения, поне за масовия съвременен българин, който не е потънал изцяло в технологиите, а някой се обажда, може би ще ни даде пояснение за думата имплементирам, толкова обикната напоследък. Здравейте!
1: Да, здравейте.
0: Слушам ви.
1: Виска Маляпа, Волски, съм вече Велико Търновско. Аз мисля, че няма да има днес въпрос, но...

0: да се, на малко да се ограмотя. Затрудни ме, но като ако съм добре чула или не чула, имплементирам или с М, имплементирам.
1: Имплементирам.
0: Ако е с М, аз го така правя една аналогия с импорт. Внос.
1: Ага, точно.
0: Внасям.
1: Точно така, чудесна аналогия правите.
0: Може би така, да гадая като гадател.
1: Да, голяма доза гадаене има в случая. Да. Благодаря ви, че
0: как
1: и вие...
0: Какво е свърно с импорт, значи внасям, въвличам в нещо.
1: Ами вие, да, правилно се ориентирате в структурата на думата. Тя е чужда дума от латински произход наистина, да. От латинския глагол имплере, който значи пълня, изпълвам, довършвам, но чрез английски и най-вероятно стига до нас. Пак ви казвам, като термин най-вече в сферата на информационните технологии, може би и чрез немското имплементирен също да е влязло, но подозираме английския най-вече. И какво означава тя? Първият ни слушател даде някои насоки. Тя означава въвеждам, прилагам, осъществявам. Нищо друго. Въвеждаме някаква клауза в определен закон, прилагаме нещо в някаква сфера на дейност, прилагаме, да речем, европейското законодателство или осъществяваме. Означава практическо осъществяване, изпълнение на план, модел, когато това е в областта на информационните технологии, софтуерен код или система, означава внедрявам в действие. Така че въпросното загадъчно имплементирам, значи само това въвеждам, прилагам, осъществявам. Надявам се тези, които са го обикнали толкова много напоследък, да са чули, че то затруднява хората да ги разберат. И така, това беше нашата особена игрословица днес. След маничко музика продължаваме с образованието.

0: образованието.
1: Всичко за образованието.
2: Един случай, който ни разтърси със своята жестокост, необяснимост от последните дни, е повод за днешния разговор, уважаеми слушатели. И това е жестокото убийство на човек от деца, юноши. Сега в студиото съм поканила Елена Евстатиева, която е психолог, психодраматерапевт и председателка на управителния съвет на Асоциацията за възстановително правосъдие. За да говорим по този толкова тежък всъщност за всички ни случай. От позицията на вашия професионален опит и специално наблягам на това възстановително правосъдие, което като принцип, като техника, като определени технологии, даже и подход, е напълно приложимо и в училищна среда и изобщо мисля, че една основа и така в междуличностните, в отношенията в обществото. Така че едно по едно. Нека да започнем с това малко да поясните тази възстановителна нагласа, възстановителен подход в правосъдието, работата с деца и отношенията. Вие работите и с хора, престъпили закона. Буквално престъпници, които се получават своето наказание.
3: Възстановителният подход и възстановителното мислене, модерното възстановително мислене, произхожда всъщност от древните общностни практики. Неговата цел е да укрепи на модерното възстановително мислене, да укрепи общностните връзки, така че всъщност всяко криминално деяние да намира бърз отговор в общността. Колкото е по-малко, отговор може да е по-бърз, по-ефективен, колкото е по-голямо, може да отнема по-дълго време за лечение на всяка една от страните, на пострадалия или на неговите близки, ако той не е оцелял, и на извършителя, съответно той пък да поема конкретна отговорност към този конкретно човек, който е наранил. Това обаче не е много лесно днес. Като казвам, че корените на възстановителното правосъдие са в традиционните общества, онези племенни общности, днес е много трудно всъщност да се прилага, когато имаме едно отчуждение, недоверие, отдалечаване въобще един от друг от другия, камо ли пък от общността. Разбира се, не случайно се връщаме към него, поне 70-те години на миналия век започват да се обръщат специалистите към този подход, защото именно слабите общности продуцират повече криминогенни фактори и всъщност се връщат към забравеното умение. Да живеем заедно, да живеем в общност, така че всъщност да сме по-малко престъпни един към друг, да сме по-малко нараняващи един към друг. Разбира се, това звучи много общо, аз си давам сметка, всеки път се изправяме пред това предизвикателство, но всъщност възстановителното мислене изисква ние да мислим за другия като за човешко същество първо, т.е. да не го дехуманизираме. Първо да се доближим до него, да разберем малко повече за него и за това, за неговата история. Защо той е постъпил така, какво го е накарало да постъпи така. След това да пристъпим към историята на пострадалата страна. Как той се е почувствал, не е задължително това да е реда. Във всяка практика възстановителна реда може да е различен, но това изисква един много човешки разговор, едно много човешко стоене до личната история, личното преживяване, до емоционалния свят на другия, така че да разбера и той вече да не е толкова чужд, да не е толкова враг, за да мога аз да продължа разговор с него, как можем да продължим напред. Може да не е заедно, но напред като общност.
2: Тоест, идеята е, че ние така или иначе живеем свързани и изключването на някакви хора не е решение, защото това може да продължи до безкрай, докато останем сами със себе си. На практика.
3: И няма да сме доволни отново, нали?
2: Да, оказва се, че няма резултат. Нека тогава да се върнем към този случай, с който започнахме, без да бъдем много конкретни, защото подробности продължават да се изясняват. Но може ли да гледаме на него като на симптом за нещо? Тоест, нещо, което неизбежно щеше да се случи. Може би не с тези деца, може би не сега, може би не на това място, може би не с тази жертва, но щеше да се случи другаде по друг начин, също толкова жесток.
3: Аз бих казала, че вече се е случвало. Знаете ли, покрай този случай се замислих, кога можеш

0: ние като общество да бъдем, да видим първите симптоми. Аз лично се сетих, по стечение на обстоятелства съм срещала с тези деца, се сетих за един случай отново в Пловдив, ако не се лъжа, може да бъркам.
1: С тези конкретни деца?
0: Не, не, с преди години. Казвам, че вече се е случвало. Когато две-три девойки убиха своя съученичка по особено жесток начин, например. Защото имала повече или била глезла или нали, всякакви квалификации. Казвам, че вече се е случило, защото имаме изяви в последните години и на тези групи млади хора, които ходят целите в черно. Има и други хора млади, които ходят целите в бяло. И това са техните белези, идентификационни като група. Те казват, ние сме едните, ние сме другите. Бият се помежду си или нападат беззащитни хора по подлезите. Казвам, защото това е върха на айсберга. Ние сме имали множество симптоми, които можехме да видим и да бъдем малко по-бързи в реакцията си като общество. Аз дори не знам сега как ще реагираме. В момента реагираме с ужас и това е нормално. С ступор, защото това е особено жесток случай. Но това е симптом след множество други малки симптоми. А на какво е симптом? Знаете ли, мислих си за идвайки насам за две книги. Едната е Повелителя на мухите, другата е Революцията на пеперудите. Двете книги описват, за тези, които си спомнят, може да е досадно, но 50-те години е писана Повелителя на мухите и тя описва един свят, в който възрастните липсват. Остават едни деца на един остров и те трябва да създадат един нов ред, за да оцеляват. Възпроизвеждат един много жесток ред. Революцията на пеперудите отново за тинейджери, които деца на 12-13 години, когато в един лагер взимат властта от възрастните. И аз си мислих, следвайки асоциативния си поток, си мислих, че това се случва в нашето общество. Че всъщност възрастният отсъства от света на децата ни. Децата ни растат самотно, независимо дали пред компютъра си общува с някой или играе нещо, или пък на улицата в малки групи, но те са самотни от възрастните. Ние изоставихме децата си в някакъв смисъл да растат сами.
1: Защо се случи това? Да, обръщаме внимание на този случай и ни се струва като първи. Вие имате богат опит, защото наистина поразяваш с жестокостта на деянието, с това, че има някакъв претекст, някакво оправдание, много конкретно, което го свързва вече и с едни други неща. И третото, което също е шокиращо, че това не са деца от някакви маргинални общности, деца на улицата, това са деца от семейства, все пак така наречени нормални, деца от добри, дори елитни училища. Но защо деца, как изоставихме децата си? Какво значи това?
0: Това означава, че сме много заети с много неща. Да оцеляваме, да се грижим за добрия си дом, за добрата си почивка, но така да изоставяме на интернет бавачката децата си. Ние самите сме в интернет много често. Изоставяме ги емоционално. Ние може да сме в една стая с тях. Но всъщност колко жива емоционална връзка имаме с тях. Аз също съм родител и много често си напомням това. И виждам кога изоставям детето си, кога се опитвам да възстановя тази връзка. Културата и деня, съвремето ражда нов тип престъпления, така както бяха. Аз не може би не случайно сетих за онзи първи случай, за който ви казах. Тогава причините изглеждаха икономически. Сега причините изглеждат, то е в случая етикетиран с определена категория хора, този жертвата, потърпещата страна. Но културата на деня ражда и типа престъпления. Оставянето на децата сами на себе си означава, че те възпроизвеждат абсолютно и то много по-жестока и много по, как да кажа, архаична култура на ред, организационна култура на реда, отколкото ние възрастните. Защото те се намират в своя път на развитие между възрастните и детството. Тези деца поне са на тази линия. Между възрастните, да бъдат възрастни и деца. Юношеството е период, в който хем знаем кои сме, хем още не знаем много добре кои сме. Хем отричаме авторитета на възрастните, хем имаме нужда от тях. Ние не можем да станем

0: в който хем знаем кои сме, хем още не знаем много добре кои сме. Хем отричаме авторитета на възрастните, хем имаме нужда от тях. Ние не можем да станем изцяло възрастни до край, само в бунта. Тези деца са от една страна възрастово в бунта, в детронирането на възрастния. От друга страна обаче, те не просто са детронирани възрастния, те са го унищожили. Възрастния не означава нищо. Няма граници, няма... А това те не могат да направят сами без нашето съучастие. Това означава, че ние сме отсъствали от техния свят много активно. Макар те да са ни били пред очите, ние да ги наблюдаваме постоянно, но какво става в техните души, в техните умове, в техните, с техните емоции, тотално сме ги изоставили.
1: Добре, това ще е така, може би, последната част от нашия разговор, когато ще ви помоля за някакви съвети, ако щете, и към нас като родители, и към образователната система, и към институциите, как можем ли нещо изобщо да направим. Сега обаче исках да ви попитам. Забравих си от... Наистина темата е толкова тежка, че си, че си изгубих
0: да
1: и аз мисълта. Добре. Това, което исках да ви попитам, че самите коментари на този случай заслужават обсъждане. Те са по някакъв начин огледало, повтарят това, което децата са
0: точно
1: направили.
0: Така.
1: Както децата са изключили този човек от човешкия род, за да се държат с него по този начин, така и в момента, чрез коментарите си, много хора изключват пък тези деца от човешкия род. Тоест, продължава поставянето на етикети, дехуманизирането и оправдаването на всякаква жестокост.
0: За съжаление, в такива тежки ситуации ние като човешки същества наистина регресираме жестоко. Ние в момента разцепваме света на две, опростяваме го. Наистина го правим по-просто, за да може да преживеем това, което се случва. За съжаление, това е един механизъм. Както на индивидуално ниво се случва, може да се случи, така и в групи, най-вече в групи, колективното съзнание може да се случи. Нищо не може да бъде поправено така лесно, колкото ни се иска. Ние не можем с едно движение това говорене да го спрем. Но можем да се опитаме да отваряме пространства и трябва да има нормални пространства не в интернет, не в тези, където е много лесно просто да сложиш един етикет и да се отеглиш, да се изключиш. Това правят децата ни. Когато ние като възрастни и менторстваме, те се изключват. Нали? Те просто се изключват, кимат много значително, правят се, че ни разбират и всъщност правят нещо много различно от това, което ние искаме да им внушим. Така че и в интернет пространство това се случва. Едни хора разцепват света на добър или лош, ти или аз.
1: Да, исти.
0: Точно така.
1: Ари и така
0: нататък. Всички, аз просто не искам да ги ползвам, да ги употребявам в момента тези.
1: Съвсем конкретни, да. Позволиха си хора така с все пак някаква обществена значимост веднага да сложат етикети. Кой ги е насочил тези деца? Кои са тия, които едва ли не са ги създали? Тоест направиха същото. Сложиха етикети.
0: Да, защото така може да стане поносимо. Колкото е по-просто и ясно изглежда, толкова повече аз мога да го преработя, да си дам обяснение за него. Ние винаги трябва да имаме нужда от обяснение, за да може да продължим напред. Тези обяснения може да са най-некоректните и въпреки всичко ни връща работа на нас като личности. Пак казвам, това обяснение може да ни дава спокойство, че разбираме процесите. Това, което обаче трябва да направим, за да сме по-спокойни в бъдеще, освен че да разбираме процесите сега, както ние си говорим сега и си търсим обяснение, защо това се случва с възрастни и зрели хора, е да се опитаме именно възрастните да държат рамката. Защото в момента децата държат рамката, както в Повелителя на мухите или в Революцията на пеперудите. И те възпроизвеждат нашия свят, както сама отбелязахте, в това, което ние размериме помежду си. Те възпроизвеждат това, в което растат.
1: Добре, какво значи да държим ние възрастните рамката? Хайде да видим за образованието, защото това е центъра на нашия разговор.

0: има синдикати, които смятат, че трябва да има наказания за родителите, ограничения да влизат в училище, санкции за децата нарушители. Нали, пак с квалификации се работи. Това ли са рамките, които ние възрастните трябва да държим, да речем, в училище?
1: Рамката, сега, колкото по-трудно ни става да удържаме рамката, обикновено толкова по-санкциониращи ставаме. Значи това е симптом. Тръгването към свръхсанкции всъщност означава, че ние като възрастни не удържаме рамката. Рамката се удържа с няколко прости правила или да кажем с 10 общочовешки ценности, казвам. Това означава, че ние трябва да сме сигурната база за тези деца, които са в училище. Ние възрастните, които сме там. Дали ще бъдем в ролята на родители, дали ще бъдем в ролята на учители или на инспекторат, който следи за така, всичко да е наред. Ние трябва да удържаме рамката така, че различието да стане поносимо вътре, защото това, което се случва в момента, е непоносимост към различието. Говоря за случая, за който си коментирахме. В една добре удържана рамка има възможност различните вътре да могат да съществуват заедно, съвместно и да общуват съвместно, без да се обвиняват във врагове или нещо друго. Възрастният да има авторитет, детето да е спокойно, това означава детето да може да се обърне към възрастния за помощ. В момента детето гледа на възрастния като на враг. Не знам дали сте съгласна с мен, но аз смятам, че децата гледат на възрастните като едни същества странни, които само гледат да им отнемат различни неща, да ги наказват. На всичкото отгоре са толкова не cool, не са модерни, не са достатъчни, не знаят много неща. И всъщност това прави възрастния с един не много лицеприятен образ. И когато това е група деца, те много лесно могат да детронират възрастните. Това изисква от нас да бъдем като възрастни с доста голям капацитет и умения, за да можем да удържаме децата и да им даваме онова, от което имат нужда. Защото всички тези изяви, всяка една изява на агресия или на такъв тип поведение, много крайно или не толкова крайно, всъщност означава непосрещната детска потребност или човешка потребност, ако това е възрастен.
0: Още по-конкретно ще ви попитам. Заговори се за голямата необходимост от часове, още учене на граждански права, кои са различните точно, как да ги уважаваме, как да ги приемаме и така нататък. От още часове и още учене ли се нуждаят тези клети деца?
1: Не, тези клети деца не се нуждаят от часове, в които ние механично да им преподаваме едни ценности или там права. Защото, мисля, че това е големия проблем. Ние се опитваме да компенсираме чрез малко медицински подход. Все едно, тук липсва това лекарство, сега ще го доставим. А всъщност ние сме хора. Детето не е машина, в която ние просто поправяме някакви чаркове. Това, от което се нуждае децата, е да виждат това в поведението на възрастните. Не е нужно да знае какви са правата. Може би някои защитници ще кажат, че е нужно детето да си знае правата. А всъщност е нужно това дете да има осигурени тези условия, което да му гарантират него. Тоест, то да няма нужда да се сеща за правата си, защото всичките му потребности и права са му спазени от възрастните, които са дали създали тези условия. Всъщност ние се опитваме да прехвърлим отговорност върху децата. А това не е тяхна отговорност, това е наша отговорност. Това са правата, това са гражданските, какво казахте, часове за гражданско образование.
0: Гражданско образование, да, частна класния, здравно образование. Ще стигнем някой. Да, просто времето няма да ни стигне за това. Религия и добродетели, мили Боже, ще им кажем, ето това е добродетел и те ще станат добродетели.
1: И същия този човек едновременно с това се обръща към децата и ги хули по време на час, защото не може да удържи дисциплината. Но ще ги учи на кое е добро, кое е лошо и кое е етики. Казвам го, защото децата са хора, учителите също са хора, всички имаме лимити. Въпросът е, че това, което според мен трябва единствено да се опитваме да направим, е възрастните да бъдат сигурната база за тези деца. Сигурна база означава детето да може да се обърне към нас, ние да с грижа и с внимание да му обърнем достатъчно внимание, дори да не е бесило и ядосало, пак казвам, не е лесно. Също така смесването на ролите е голям проблем. Родителят е родител, учителят е учител. Двете групи често воюват. Много често учителите прехвърлят задачи от класната стая на родителите. Същото правят и родителите, прехвърляйки задачи от собствената си функция към учителите. Това смесване ролево създава също голямо напрежение. дисквалификация на всяка една от ролите. Всяка група го прави. Учителите ни, нали, не са. И на това станат свидетели нашите деца. Децата чуват от родителите си, биха могли да чуят: този учител не го слуша и той е

0: какъв си. Няма как тогава това дете да се върне в училище и да има авторитет този учител. Казвам го, защото ние постоянно дисквалифицираме един друг. И няма как да очакваме децата да не го правят.
1: Ако мога така в края на този разговор да обобщя, ние като възрастни имаме какво да учим, а не да толкова да учим децата.
0: Така.
1: Просто ние трябва да учим.
0: Нашето бесилие ни кара ние да се обръщаме към инструменти, буквално като към машина, да се опитаме да кажем, сега ще караме тук малко повече от това, малко повече от това и се надяваме, че ще поправи машината. Не, това не е машина, това е човек.
1: Това е човек, всички сме човеци. Това, което се е случило с човеци, на човек. Така че това мисля, че трябва да знаем винаги, да не забравяме. Благодаря за това участие на Елена Статиева, председателка на управителния съвет на Асоциацията за възстановително правосъдие, психолог и психодраматерапевт, с която тръгнахме от жестокия случай в Пловдив, в който повдига много въпроси. В момента всички сме тревожни. Надявам се поне да послужи за някакъв вид упомняне на нас възрастните. Благодаря ви. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви каня да останете и от тук нататък. Хубави часове с предаванията ни от мен, Венета Гаврилова.

0: енциклопедия. В 80-та година ме взеха в редакция Хумор и сатира и тогава вече започна предизвикателството радио. Много хора, различни от това, което бях видяла до този момент, изключително талантливи, много известни автори, журналисти, известни композитори, най-добрите български актьори. С тези хора работеше ПСЗ и аз попаднах сред тях.
1: Това са думи на Румяна Кръстанова. Тя бе технически сътрудник повече от 35 години в Хумор и сатира, които мнозина от работилите в нашата редакция биха могли да кажат за началото на творческия си път в нея. След като в първата ни среща си припомнихме началните години на редакция Хумор и сатира, след това редакция и главна редакция Хумор, сатира и забава, а в наши дни екип Хумор и сатира, днес ще се върнем в най-драматичния момент в историята на нашата редакция по време на чешките събития от 1968 година. След това ще си припомним и най-силния период на редакцията с разказите на хората, които са работили тук тогава. Поводът е 70 годишнината от създаването на Хумор, сатира и забава. Аз съм Весел Цанков и работя в тази редакция вече 35 години. С гласовете на Хумор, сатира и забава обаче съм откакто се помня. Сред първите ми детски спомени е как вкъщи в неделя сутрин цялото семейство се смеем на хумористичните предавания.
2: Редакция за хумор,
3: сатира
2: и забава.

0: Докато ние вкъщи се смеем, в редакцията стават драматични промени. По това време сред нещатните сътрудници на Хумор, Сатира и Забава са Борис Арнолдов и Любомир Пеевски. Двама тогава млади хумористи, които ще свържат живота си с редакцията и ще й дадат много. Да чуем спомените на Любомир Пеевски.
1: Аз дойдох в София на 20 години след казармата и записах Машино-електротехнически институт. И започнахме да пишем заедно с Кунчо Грозев. Пишехме фейлетони, епиграми, какво ли не. Това беше 1968. От това време в редакцията главен редактор беше Марко Стойчев, работеше Васил Станилов, Димитър Кирилезов, Константин Костов, Николай Цонев. И имаше много сътрудници. Аз бях публикувал в вестник Стършел едно стихотворение и Васил Станилов, който преди това беше работил в Стършел, след като излезе това стихотворение, ме покани в радиото. И аз започнах да сътруднича с епиграми и с стихове. Всичкото това съвпадна с събитията в Пражката пролет. И най-неочаквано уволниха всички щатни хумористи в редакция Хумор, Сатира и Забава. Редакцията на практика беше ликвидирана и аз бях повикан заедно с Росен Босев и Божидар Томов да правим програмата на редакцията. Аз доста се страхувах, какво ще излезе, но ми дадоха да правя едно предаване, което се казваше «Приятен обед». Актьора, който говореше и казваше смешките, беше Лео Комфорти.
2: Драги приятели, нашият извънреден приятен обед започва. Във вестник Радио Преглед това предаване е обявено като извънредно приятен обед. Взето е направо от плана ни. За разлика от всички останали, ние си готвим плановете в последния момент. Пълни с най-добри желания. По план, днешният извънреден приятен обед трябваше да открие Лили Иванова. Това установих като погледнах плана преди 15 минути. Но планът си е план. Една песен из репертуара на Лили Иванова ще изпълня аз, а после ще отчета, че е пяла Лили Иванова.
3: Зная аз, че април е лъжовен,

0: Ето и версията за случилото се в редакцията през 1968 година на Васил Сотиров. Отначало сътрудник, а от 1971 до 1979 година редактор в Хумор, Сатира и Забава.
1: Идва чешките събития и почва една голяма чистка. Тогава главен редактор е Марко Стойчев, един от братта Мурмареви. Как започва? Първо съсипването на редакцията и после възстановяването. Значи Марко Стойчев отива в старата сграда на радиото, защото няма нова. Милиционера му взима пропуска и казва, вие не работите тук. И не го пуска. Той така разбира, че е уволнен.
0: Тук е мястото за няколко думи за Марко Стойчев. Аз не съм работил с него, но всички по-възрастни колеги, с които съм говорил, казваха за Марко Стойчев само добри думи. Описваха го като възпитан човек, добър шеф и писател с чудесно чувство за хумор. Нека да чуем гласа му в запис от предаването на Хумор, сатира и забава, голямата къща на смешните хора от 1980 година.
2: По-скоро бих искал да кажа, че това, което винаги вълнува, може би, хумориста, е дали това, което прави, има някаква полза от него. Спомням си, по него време, да кажем, стояха такива важни въпроси, като снабдяването. Ние години наред биехме по това, че

0: Ама примерно казано на пазара червени чушки. И ето миналата година се появиха и аз се успокоих, викам. Значи все пак труда, който се хвърля тук, не отива на вятъра.
1: По това време в редакцията е изпратен нов шеф, заместник главният редактор на детската редакция Катя Воденичарова.
2: Идва 68-ма година, стават тежките събития, след тях тук започва една чистка направо в радиото. Редакцията изпада някакси в немилост и те се излъчват техните предавания с парафа на Георги Аврамов, четейки заместник директор на радиото предаванията, за да излязат на ефир. Недоверие към редакцията. В един такъв момент, който аз не съм достатъчно добре даже ориентирана какво е там положението, те им изпращат главен редактор от детска редакция. И ме завеждат Тодор Стоянов и Георги Аврамов в редакцията. Редакцията тогава не беше в сградата на радиото. Новата сграда на радиото не съществуваше. Тя беше в строеж. Едва в начален строеж. Редакцията се намираше вън от радиото до градската градина. Те се стъписаха, пристига председателя на комитета и не се знае какво още може да им се случи. Но той казва, ние ви водим главен редактор. Вие сте тук една голяма мелница и на тая мелница и трябва една Воденичарова. Пълен смут в редакцията. Никой не е предполагал. Аз самата запазих мълчание в случая. Иван Коджа Христов, заместник главен редактор. Може би той се беше надявал, че ще стане главен редактор на редакцията или въобще се чаках някакъв много мастит човек да отиде. Те ме познаваха обаче като редактор, знаеха ме, но не можеха да ме вържат със своята работа в началото. Представиха ме, те и си отидоха. И аз останах с тея мъже, 12 или 14 мъже в редакцията, на която един стана и каза: и в този момент се черпи. И те 10 лева влезнаха веднага в обращение, нали? Купи се леберкес. Няма никога да забравя това нещо. Леберкес, топъл хляб и някакви бири или не знам какво беше там. Но ми казаха, че главният редактор сиди там в малката стая. Те разплакаха само с една голяма стая, в която бяха всичките, и една малка стая, определена била за главния редактор и заместник главния редактор. Влезнах аз в тази малка стая и Иван Коджа Христов извади един голям, дълъг, ръждясал болт и каза: с това затягам положението в редакцията. Така драматично аз влезнах в тази редакция.
3: Своята мъничка победа, внимавам с високите места. Внимавам с високите места. Ага, да. Една места, високите. Да, да.
2: Кои бяха в редакцията, когато аз отидох? Кои работеха там? Казах, че вече Иван Коджа Христов беше заместник главен редактор. Коце Коцев, Ангел Георгиев, Гелето, този уникален работник, емблематичен човек за българското радио. Георги Ивчев, Васил Ченков, Благой Калайджиев, Димитър Ценов, Димитър Кирелезов, Любомир Пеевски, Даниил Константинов, Божедар Томов, Борис Арнаудов беше постоянен сътрудник и Стефка Костова, секретар машинописец. И си поставих за цел да спечеля доверието на тези хора. Не исках нищо ново да предложа за редакцията. Започнах да чета техните предавания, които бяха Зигзаг, това предаване, което се правеше на сцената на сатиричния театър и се излъчваше на живо. Това беше единственото предаване с публика, което тогава аз заварих. Музика с усмивки, приятен обед, част на слушателя. Още тогава с Асен Кисимов се правеше това предаване.

0: когато някой искаше да се ожени и родителите на булката не я даваха, тогава той пишеше писмо на родителите, че е приятел на бате Асен. И булката отиваше на сватба. Имаше случаи, когато един човек от село докара един камион с дини, защото много харесвал бате Асен и го стовари в двора на радио.
1: Част на слушателя, освен много популярно, бе и много дълголетно предаване. Спомням си как, като отбелязвахме 40 годишнината от началото му, бате Асен, къде на майтап, къде на сериозно, предложи редакцията да кандидатства с него в книгата на рекордите за най-дългогодишно предаване с един водещ. Но нека да се върнем към началото на 70-те години на 20 век, началото на забележителен период от историята на хумор, сатира и забава, в който на работа в нея постъпват талантливи хумористи.
2: Постепенно към тази редакция така привлякох Иван Куликов, който беше още студент и пишеше студентския печат. Така дойде Васил Сотиров при нас. Така дойде Кръстю Кръстев. Така дойде Румен Балабанов. Дойде Димитър Рабажиев. Така се създаде един колектив, в който имаше всичко. Имах епиграмист, имах фейлетонист, имах драматург, имах поет, лирик, имах белетрист. Всичко имаше в редакцията и редакцията по този начин можеше да прави една много богата програма, много разностранна програма.
1: Да чуем какво си спомня Иван Куляков за онези години.
3: Бях студент и 2-3 години сътрудничих на редакцията. Те харесаха това, което пише, особено Катя Воденичарова, която беше главен редактор. И каза, ако може да се прехвърли задочно, ще вземем на работа. Викам, добре. И последната година в университета, като бях в българска филология, се прехвърлих в редакцията на мястото на Васил Ченков. След като завършихме, назначиха на постоянно място литературен сътрудник. Трябва да кажа колко хубаво ми беше. Колко хубаво беше в тази редакция. И аз смятам и до сега, че това беше уникално място, свободно място, не само в България, в всички български редакции, но може би и в всички соцредакции, тъй като ние имахме някакви шества с редакциите в Румъния, в Унгария, така наречените страни от ОИР. И ходихме там в командировки и нещата, които разказваха там колегите, просто нямах нищо общо с атмосферата в нашата редакция. Отивахме не на работа, а на място, където изпитваш удоволствие. И така беше до края, до 91-а година, когато напуска. Тромбата на Вили, Златния кос за сатирични песни, изключително остри текстове. В театър 199 правихме едно предаване. Всъщност аз му пишех сценария, хумористично ателие. То беше късно вечер и хората не можеха да повярват какво чуват. Тая свобода се дължеше преди всичко на главната редакторка Катя Боденичарова, която поемаше отговорност за всичко. Ние се чувствахме абсолютно свободни в смисъл, че не можеше да говорим директно, но бяхме се освоили така наречен езоповски език. И на езоповски език говорихме това, което искахме да кажем, и хората го разбираха.

0: Годината сезони 4 си има и те се сменят в ред определен, но в пролет, в лято, в есен, в зима, пред микрофона е Асен.
1: Какви ли не смехури имаше в това предаване, много често

онези години една от основните роли на хумора и сатирата бе те да са отдушник, да са един от клапаните, които разреждаха социалното напрежение в иначе привид.

0: за дружното социалистическо общество. Катя Воденичарова и Иван Кулеков разказват как това изглежда отвътре.
1: Вижте, аз като постъпих в радиото, колко парава се слагаше върху едно предаване. Подписва се редактора. Подписва се отговорния редактор. Подписва се заместник главния редактор. Подписва се главния редактор. И накрая го чете господин Бушнаков, който беше главен парафьор на радиото. Той го чете, за да няма някоя държавна тайна вътре. Обаче, освен държавна тайна, той изобщо си четеше като парафьор предаването и каквото си искаше и си поправяше по това предаване. Пет парава се слагаха върху едно предаване. Е, когато се гласува доверие вече така, нали, на главния редактор, то се четеше, и аз се гласувах доверие и на заместния главния редактор, когато ми няма да си пуска предаване. Но човекът трябва да знае. Аз си слагам подписа, следователно, аз отговарям за това нещо.
2: Имах само един път такъв проблем с цензура. Правех едно предаване, което сега беше парафирано от друг, което кандидат студентски бисери, след това започнах да търся глупости, писани по тези книги за похвали и оплаквания, които имаше по сладкарници. И просто ги приписвах и доктора ги озвучаваше и това беше цялото предаване. Нямаше никаква авторска намеса, всичко беше така, както е прочетено и видяно някъде. И спомням се една сладкарница, може би тук на графа, бях приписал там някакви глупости и ги излъчих.
1: И най-неочаквано ме викат в ЦК на партията. Аз нямам представа за какво ме викат. Почвам си мисля, по програма сме имали, какво си излъчило вчера, какво си излъчило днеска, нали? Отивам, то какво станало? Те двамата били от два различни партизански отряда. И като почне една преписка, като почне, анонимка се получава в отдела в ЦК. И ми викат, бе, Катя, сега кажи какво. Ма как, какво? Кой го е написал това предаване, защото, нали, ще си понеса отговорността? Не, аз съм го подписала. Аз съм го подписала. Отговорността е моя. Ако изобщо има някой да се търси отговор. Аз съм го подписала това предаване. Не позволих нито веднъж там, където аз съм се подписала, да ми търсят отговорност от редакторите. Нали аз съм тази, която съм го пуснала за ефир. Той иначе нямаше да излезе.
2: Катя, не се обади, викате в ЦК. Кима, защо? А те ще ти кажат там, като отидеш. Тя явно знаеш какво се е случило. И отивам в ЦК, пълно си по дънки бях. И те на входа ме изгледаха. Как може да идваш в ЦК по дънки? Както и да, пуснаха ме. И ми попитаха, кой ти даде този текст? Не викам, никой, просто обикалям по магазини, сладкарници и което ми се вижда глупаво, го пиша. Защото ние имаме сигнал, че това ти е дадено от, казаха ми някакви имена, партизани, които са били партизани от еди кой си партизански отряд. Който пък продължава борбата 35 или колко години след това с друг партизански отряд и си прави мръсно един друг. Едните били в немилост. Някакви такива борби са събодали, които аз не подозирам. Дадоха ми да подпиша, че не съм го получил от никой. Казахме някакви имена. Викам, не, отидох, ето, вземете, отидете и вие, вземете тази дълго книга за похвали и оплаквания. Спрях на предаването. След това викаха Катя, какво са правили с нея. Нито тя ме наказа. Не знам тя да е била наказана за това нещо. Ето, е такива невероятни глупости.

0: Ало! Ало! Мога ли да кажа нещо гласно? Частно? Никак не е частно. А, не мога. Ясно, ясно.
1: Нека сега да си припомним едно друго предаване на Иван Кулеков, започнало през 1977 година.
2: Яла Пугачова, Пол Маккарти, Стив Йондър, Милва и Тодор Колев, шоу-програмата на главна редакция Хумор, сатира и забава, звезди посред бял ден. Лезе туа Ален Пленжу, пред микрофона Ален Делон, Ален Делон, пред микрофона Ален Делон. Ален!

0: И за мен най-голямото удоволствие дойде, когато започнах да правя Звезди посред бял ден. Защо почнах да го правя? Защото вече бяха излезли тези окмени и нямаше откъде да си записвам хубава музика. А фонда на радиото имаше прекрасни неща. И аз правих предаване според това, кои песни исках да се запиша. Можеше да пусна три чужди песни, смисъл английски или френски или италиански, две руски и български. И под формата на интервюта на Ален Делон, в смисъл Стефан Данилов, който водеше предаването, говорихме с уж големи световни звезди за каквото и да е. Като е иносказателно, може да кажеш всичко. Нали, това не е темата, се подразбира, че става въпрос за нещата, които се случват в България, но като говори Ален Делон с Пол Маккартни, ти мога да се кажа за всякакви неща.
1: Така, по един фейлетонен начин се появява едно от най-популярните предавания на хумор, сатира и забава «Звезди посред бял ден». Негов редактор бе Кръстю Кръстев, съавтор на Иван Куликов, стана Александър Андреев.
2: Трябва да е било там някъде 82-3 година, когато в коридора на същия етаж срещнах Иван Куликов. Иван Куликов беше вече име тогава. Аз знаех кой е той, той не знаеше кой съм аз. Иван ме заприказва и каза, бе, ти ли си Сашо Андреев? Викам, аз съм да, откъде ме знаеш? Той казва, ми чух, че имаш плочи. И в случая става дума, разбира се, за западна музика, каквато в България по това време трудно се намираше. И имах колекция от... сигурно са били няколко стотин. И така се сприятелихме. После се сприятелих и с Кръстю Кръстев, Бог да го прости. Много свесен, талантлив, умен, добър човек. Кротък, добър човек. С огромно чувство за хумор. И така с Иван установихме, че имаме еднакво чувство за хумор. И в един момент, не знам по чия идея, ни хрумна предаването, което Иван беше измислил, Иван Куликов, Звезди посред бял ден, да почнем

0: да го пишем заедно. Това беше, може би, един от най-сладките, симпатични, приятни мигове в моя живот, когато с Иван се събирахме в нашия апартамент. Сядах на бюрото на пишеща машина и започвахме да измисляме.
1: След Аманда Лиер, Адриано Челентано, Барбара Стрейзанд и Кеви Киган, имам честа да ви представя звездата Кръстю Петров, автор на повече от 50 книги.
2: Другаре Делон, първите 20 не ги броите, те излязоха преди 9 и бяха плод на моите заблуждения.
1: Представям ви звездата Кръстю Петров, автор на повече от 30 книги.
2: Другаре Делон, 15 от тях не ги броите, те са за деца. Кой днес ти смята детските книги за литература?
1: Представям ви звездата Кръстю Петров, автор на повече от 15 книги.
2: Има другаре Делон, всъщност за 10 от тях критиците доказаха, че съм откраднал понещичко от тук от там, така че и тях не брой.
1: Представям ви звездата Кръстю Петров, автор на повече от 5 книги.
2: Има другаре Делон, от останалите 5 аз се отказах публично. Те бяха сатирични.
1: Представям ви звездата Кръстю Петров. Всъщност, какво ви остана?
2: Един 4-стаен апартамент, една вила на морето, една на Витоша.

0: Нека за днес да приключим до тук разказа за хумор и сатира. Следващият път, уважаеми слушатели, пак ще се върнем в 70-те години на миналия век, за да си припомним някои от спектаклите, организирани от редакцията, а също и първия реалити формат в България.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива!

Сега с вас се разделяме звукорежисьорите Гергана Драмалиева и Михаил Михайлов, редакторът Николета Атанасова и авторът Весел Цанков. Благодарности на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Останете с програма Христо Ботев, интересното тепърва предстои.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане, а подробностите съобщава репортерът Андрей Борисов.
1: За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новият инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. За новините Андрей Борисов.
0: Това е последното лято, в което посетителите на архитектурно-парковия комплекс Двореца и университетската ботаническа градина в Балчик ще трябва да купуват два отделни билета. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев, цитиран от БТА, по време на посещението си в Държавния културен институт, културен център Двореца в Балчик. Работна група ще подготви възстановяването на международния балетен конкурс във Варна. Инициативата е на Министерството на културата, като целта е форумът да възстанови международния си авторитет. Как ще се случи това и какви ще са трудностите? Научаваме от репортера Александра Георгиева.
2: Международният балетен конкурс във Варна е сред най-значимите форуми за балетно изкуство в България. Провеждането му във Варна има дългогодишна традиция и привлича участници и специалисти от различни страни. Министерството на културата посочва възстановяването му като възможност за утвърждаване на Варна като международен център на балетното изкуство. Министърът на културата заяви, че ведомството има амбиция конкурсът отново да се превърне в значимо международно събитие за балетното изкуство. Работната група ще обсъди необходимите действия за възстановяването на конкурса, както и възможностите за неговото бъдещо развитие. Председателят на управителния съвет на фондация Международен балетен конкурс Варна Димитър Димитров каза за новините на програма Христо Ботев.
3: Проблемът е, че те смятат да възстановят конкурса, но всъщност те смятат да го променят начин, който би променил статута му, би променил изискванията на конкурса, би променил формата му, би променил начина, където той да се провежда, би променил структурата на журито и въобще журито, което е съответствало винаги на този конкурс. Високия бюджет на конкурса се дължи на това, че той се провежда в летния театър. И предвид статута му, който е в актриптура и има определени изисквания към репертуара, продължителността на конкурса отива около 2 седмици. И това доста утежнява бюджета. Но това е част от балетния конкурс Варна. Да има такава структура на изискванията към участниците. И е труден. Това е най-трудният конкурс за света бил винаги.
2: Той добави още, че за осигуряването на бюджета новият фундамент, който търси, е обединение между Министерството на културата, общината и фондацията. За новините Александра Георгиева.
0: От днес до края на годината регионалният археологически музей в Пловдив представя традиционната си изложба «Открития 2025-та. Прак между световете». Тя е посветена на най-значимите находки през изминалия сезон и проследява два неразделно свързани аспекта от живота – всекидневието и погребалните вярвания. Още от Деси Маркова.
4: Посетителите ще могат да се запознаят с десетки находки от праисторията, античността и средновековието. Отношението на хората към отвъдното е сред акцентите. За погребението на млада аристократка от византийско време разказва кураторът на изложбата Любомир Мерджанов.
5: Тя е погребана с набор от златни предмети, като по-интересни от тях са един златен колан с закопчалки под формата на миди, като в колана е включена и стъклена паста, един златен кръст с няколко маниста и пръстен, който пръстен е с гема. Върху гемата е изобразена сцена на ръкостискане с гръцкия надпис «Омония», което би могло да се преведе като хармония или като единство. Обикновено такива пръстени се възприемат като годежни. Този набор от предмети всъщност ни подсказва, че най-вероятно починалата, която е млада жена според антропологичния анализ, е била наскоро сгодена. Друг акцент е едно погребение от бронзовата епоха, което също е много интересно. То представлява дете, погребано в съд урна,

0: заедно с наниз от вълчи и лисичи зъби, поставени като дар към починалото лице. Тоест, това ни показва едно много специфично отношение към младия индивид, който е починал.
1: Некропол при село Скутере разказва и за много интересни практики от бронзовата епоха.
0: Че починалите са полагани върху диканя. Специфичната диканя, която познаваме и днес от Възраждането, с кремъчните резци, върху такава диканя са били поставени починалите, което е интересен ритуал.
1: Тази изложба екипът на музея прави в памет на колегата им доктор Камен Станев, който наскоро си е отишъл от Пловдив, Деси Маркова.
2: Младежкият център в Ботевград отбелязва своята първа годишнина с двудневен фестивал, посветен и на утрешния Международен ден на младежта. Програмата включва активности и срещи с вдъхновяващи личности, каза за нашия ден Антоанета Петкова, управител на центъра.
3: Има всякакъв вид, до тренировки, до неформални дейности, забавление, спорт, четене, настолни игри. Просто всичко, което правим, да го покажем през призмата на така едно по-кратко представяне за тези два дни. Едната среща е лайв подкаста ни, а другата среща е стрит ток. Наречените. Известните личности са наши младежи.
2: Най-обичаните мюзикали, представени на варненска сцена, през последните 12 години събира Държавната опера в града с премиерата на мюзикалната гама «Милион мечти» тази вечер. Това каза за програма Христо Ботев диригентът маестро Страцимир Павлов.
4: И така решихме чрез една кратка история като мини мюзикъл за мюзикълът в нашия град. Събрахме някои от знаковите музикални номера, които са били в заглавия, които сме поставили. Добавихме и такива, които си мечтаем да направим за в бъдеще. И така събрахме една великолепна, много зареждаща и енергична програма.
2: В този час в Царево тръгва куклено шествие от морската гръбка.

0: от 19.30 часа ще ни гостува португалският клоун, световно известния артист Руи Ферейра със своя спектакъл Полени или как една пчела може да спаси света. Руи Ферейра е в България за първи път.
1: Международният куклен фестивал Арлекино и Марионета ще бъде закрит в Синеморец на 13 август в 21 часа с празнична театрална програма. За новините Калина Колева.
2: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който научихме темата на новия роман на Емил Андреев Варко. Добра де вечерта ви!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Така, добър ден. Какво се случва? Започва. Аз съм Силвия Чолева. Днес редактора Милена Лекова, музикален редактор Цвети Бахариева, на пулта Евелина Кулински. Останете с нас.

0: какво се случва. Какво се случва?
1: Добър ден, скъпи слушатели, още веднъж. Моите гости вече са в студиото. Това са Стефан Иванов и Николай Колев. Николай Колев и Стефан Иванов.
2: Благодаря за поканата.
1: Ще говорим за... Така свърши първата... Как да кажа? Първия семестър. Част от вашия проект Изкуство на глас, Националната галерия. Това бяха няколко срещи, публични разговори сте ги нарекли, с млади хора. Идеята е, правили сме разговор тук в програма Христо Ботев в Артефира, за когато започна всичко това. Но моята идея да ви поканя днес е да говорим така малко по-общо. Да, разбира се, ще разкажем за онези слушатели, които не са били на тези срещи, какви са били срещите и по повод кои изложби. Но мен много ме възпали една реакция в социална мрежа, че някой беше реагирал

0: Стига сега говоренето за изкуство, но не от професионалисти. Това беше под текста, според мен. Имаше някаква такава нещо така малко надменно. И мен това много ме ядоса, честно да си кажа, защото според мен пътя към, особено пък към младите, е именно през изкуството. Дали то е визуално изкуство, дали е друг вид изкуство, театрално, музикално и така нататък, но през изкуството. И колкото повече хората от една гилдия се затварят в своите среди и общуват само помежду си, толкова по-малко видимо става и тяхното изкуство. Това е моето мнение и така ми се иска по този въпрос също да поговорим след малко. Но да започнем от там, как избрахте тези изложби, няколко поред, защото те са много различни. А това, че започнахте с криптата, нали, беше... Не беше ли това?
1: Не, започнахме с Елена Кара Михайлова.
0: А с Елена Кара Михайлова след това беше криптата. Да. Точно така. Елена Кара Михайлова беше първата. Но все едно, разликите или Николай Панайотов, това са съвсем диаметрално така противоположни, може да се каже, естетически така прояви на тези художници, начин на изразяване, начин на рисуване, начин на мислене, може би. Но желанието, аз поне го разбирам така, и затова е изкуство на глас, да, този разговор да накара един неизкушен зрител да види повече от това, което вижда в картината на пръв поглед. Да, не да тълкува като изкуствовед, а да осмисли това, което вижда. И за мен това е един много хубав практически ход към изкуството. Поне за, така, за една по-широка публика, пак казвам. Как подбирахте кои да са изложбите върху авторите, върху които ще говорите?
1: Една от целите на самия проект беше да покажем различните пространства на Националната галерия. А те са много. Да. Те са няколко. Отвъд квадрата и двореца има още няколко филиала, един от които е криптата. Всъщност единственият филиал извън двореца и квадрата, в който сме били, е криптата. Т.е. музей за християнско изкуство,
0: да,
1: подземята на св. Александър Невски. Идеята беше, освен да покажем тези пространства, всъщност да следим актуалните изложби в Националната галерия, защото в сърцето на София има един абсолютен безценен трезор. Бягам всъщност от тази имперска дума. Същам се за един руски филм.
2: Да.
1: От преди четвърт век. Да, Сокуров. Да. За Ермитажа. Бягаме категорично от тези сравнения. Един бивш министър на културата, го беше нарекал българския Лувър, или да, не знам какъв Лувър. Пак ха-ха-ха. Много се радвам, че той е вече категорично бивш въпросното лице.
0: Пак се изказва, но...
1: Изказва се. То проблема е, че някой му дава трибуна. Но да. Иначе, естествено, че е в правото си да се изказва, както и ние сме в правото си да се изказваме. И проблема е, че някой не дава трибуна. Но да, това беше нашата цел. И разбира се, за нашия собствен комфорт и за да ни е интересно на самите нас, ние искахме да проследим максимално различни изложби, да, като естетика.
0: Много, много,
1: да, да. Различни, за да ни е интересно на нас, за да има какво ново да казваме, защото ако бяхме задълбали в цикъла Елена Кара Михайлова,
0: да, и нататък,
1: нали, в един момент щяхме да почнем да се повтаряме, може би. Колкото документарите, за, че, като не специалисти говорим, точно така е, да.
0: Да, аз за това се учудих.
1: И ние говорим наистина като не специалисти, макар че Стефан е доктор по естетика. Аз не знам какъв, да,

0: Спора на факултетите, можем да го пренесем. Мисля, че няма какво да обсъждаме въпросната реплика. Самата изложба, за която по повод на чието ни говорене беше тази реплика, беше репетиция на Калин Серапионов. Да, една изложба, да, която той заедно с кураторката Весела Ножарова направиха именно с цел да се покажат класираните и на второ и на трето място кандидатури за Венецианското биенале и да се говори за тях. И в този смисъл мисля, че ние много така чинно изпълнихме целта на самата изложба. Представянето на тази видеоинсталация на Калин Серапионов, която наистина е великолепна. Не мисля, че имало някакъв намек, че видиш ли, ние сме не специалисти и си позволяваме да говорим.
1: Ако се
0: повдигне
1: тази тема, наистина за визуалното изкуство е необходимо да се говори повече, защото не е нужно само то да седи като естетически художествен факт на стената или в пространството или извън галерийното пространство, нали, в публично и така нататък. Той има нужда от интерпретация, има нужда от контекст, има нужда от тълкуване, от защо е важно в момента, защо е било, по какъв начин е било важно преди 100 години. Как би могло да бъде тълкувано днес? И така нататък, и така нататък. И това,
0: така са и музикалното изкуство.
1: Естествено.
2: Да, всяко едно изкуство.
1: И въпросът е наистина как това да се прави, така че по някакъв начин да предизвиква интерес в публиката, която не е задължително да е само професионална публика, която се занимава академично или има някакъв такъв друг научен интерес. Ами така наречената популярна публика. Или младежка публика. И ние наистина да се опитваме да говорим по един по-неформален начин, което не изключва познаването на факти, биография, контекст, история и така нататък. Но много, много е важно въпроса за артикулирането, за стила, за това как нещо може да бъде обяснено и поднесено, защото примерно Николай, той не обича да говори за това, но той има повече от десетилетен опит и много повече от десетилетен опит първо като преподавател, при това не само в университета, ми и в гимназия. Тоест той има такъв опит педагогически, след това има опит продуцентски, като продуцент на едно от двете, може би няколко повече предавания за култура в националната телевизия. И по някакъв начин комуникативното говорене му е присъщо от доста, доста, доста години.
2: Като каза комуникативно говорене, сега, нека да кажем пак, това не са лекции.
1: Не, никакъв начин.
2: Това са...
1: Ние крием взаимно един от друг какво ще говорим. Ние понякога се караме, ние не сме съгласни един с друг, както понякога не сме съгласни с някои от коментарите, които чуваме. И наистина това внася живот в разговора. Именно живот е нужен.
2: Самия факт, че публиката може да реагира, публиката може да се включи, е много важен. Но наистина, Стефане, ти каза за това как разбираме в контекста на своето време изкуството на даден художник и в неговото си време. Самата реакция на хората, как ви се струва? Дали хората слушат така, научавайки някакви неща, разбира се, или си казва то, аз сега като се прибера, ще проверя, примерно, по времето на Елена Карамихайлова в Европа, какво са рисували, кои художници, така нататък. Ако не знае. Тоест, предизвиква ли това според вас някаква вълна, нещо в последствие?
0: Ми надявам се да предизвиква, защото намесите на публиката, въпросите, които се задават, са изключително разнообразни, плюс това публиката е многолика, нали? Тя е като Одисей, тя е с много лица. От млади хора до доста възрастни хора, през експерти, през...
1: Най-важното е, че публиката стига също като Одисей отново до галерията. И отново до произведението.
2: Връща се.
0: И ние правим тези разговори в самите изложби, сред самите произведения. Можем буквално да се обърнем и да посочим. И това е една от ценностите на проекта. И тази многоликост на публиката за нас е до някъде и и проблем, и...
2: Да, трудно се говори.
0: Да, защото не знаеш

0: каква ти е
1: какъв е
0: статистическият
1: бекграунд на тези хора и затова се опитваш да, разбира се, не по лошия начин да осредниш. Що се касае до младите, които ти спомена, да, имаме млади хора в публиката, ние още когато стартирахме проекта, всъщност да отворя една скоба, проектът е финансово подкрепен от Столична община и спазвайки един от основните приоритети на общината, достигане до млада публика, който е много проблемен, между другото, някой божи ден, може би трябва да седнем с хората, които стоят за тези финансиращи програми за култура и изкуство и да се види в кой момент техните критерии стават абсурдни. Защото ако ти искаш да покриеш всички критерии, ти не знам какво точно можеш да направиш.
0: Ще
1: стане наистина монстро. Да, ние пуснахме информация за този проект в информационните канали на Националната художествена академия, на Нов български университет
2: и на художествената гимназия.
1: И то стигна до хора. Наистина стигна до хора и това е симпатично, да кажем.
0: А как се... След малко тук имам една информация за среща на министъра на културата Евтим Милошев с представители на визуалните изкуства. За да подобрят работата, да комуникацията и така нататък. И затова, може би, след малко ще кажем няколко думи, но как човек се готви? Ето, Николай каза, понякога публиката е толкова разнородна, че става по-трудна тази връзка, но как се готвите? Готвите ли се като за изпит? Или каза Стефан, въобще не зна, нали, не общуваме преди това, не си казваме какво ще говорим, но все пак имате някаква рамка, имате някаква посока. Иначе ще се разминете, примерно.
2: Примерно аз за Елена Карамихайлова прочетох каквото можах да намеря и да прочета, защото ми беше интересно. Тази изложба за мен беше откривателска, беше ми интересно, беше ми любопитно. Исках да разбера повече, затова задавах много въпроси на кураторите.
0: Да.
2: Беше ми любопитно. И беше и много любопитно и на публиката, защото може би това беше първата среща, беше една от най-много людните.
1: Имаше близо 80 души.
2: Или повече, може би повече.
1: А може би и повече, да.
2: Но примерно за Лика Янко не съм се готвил, просто защото аз обичам Лика Янко и мога да започна да говоря и да не спра изключително дълго време, което беше по някакъв начин може би досадно за Николай и за кураторите на изложбата. Но за публиката беше интересно. След това ми казаха, че моето обяснение в любов към Лика Янко им е било въздействащо. Но примерно за религиозно, наистина, за криптата, за музея за религиозно християнско изкуство, аз примерно тогава си четох Сюзан Зонтък, Естетика на тишината, някакви такива неща си четох.
1: Но Стефан, ние сме студенти на Георги Каприев, на Цочо Бояджиев. Сега, извинявай, ако няма да се справим с изкуството в криптите.
2: Да, именно. Четох си някакви странични неща, защото...
0: Аз не говоря за справяне. Аз говоря за това, че ти имаш тая публика и всъщност това не е просто... Стефане, да разкажеш за твоята любов към Лика Янко, а да стане тая връзка.
2: Именно.
0: Да ги заинтригуваш и да им стане и на тях любопитна и,
2: да бъдат,
0: и любима.
2: И да бъдат пристрастни по нея.
0: Да, именно това
2: начин.
0: Имам предвид.
2: Да ги привлечеш, да ги присъединиш.
0: Емоционално да влезат в това.
2: И аз си мисля, че естетическото съждение винаги е непосредствено и спонтанно. И когато според мен хора, които много дълго време са натрупвали професионално и познания и опит и така нататък, когато непосредствено и спонтанно говорят, без значение дали е в съгласие или в несъгласие, дали е в хармония или в контрапункт, нали, с някакви произведения, когато е наистина с страст, с отношение, това привлича това, и слушателя, и публиката, и така нататък. Това, което не привлича, е когато не се говори спонтанно и някакси с някаква форма на отношение.
0: Да, и то има преграда, има стена.
1: Аз пък не се обяснявам в любов. Аз обикновено съм дразнители, защото аз много обичам да мина през някоя психоаналитична матрица, защото аз имам един много сериозен проблем. Значи, колкото да речем в българското изкуствознание по отношение на литературата, на моменти всичко е свръхсексуализирано и еротизирано и там е много важно кой какво прави, с кого прави, кого стреля, кога се самоубива, кога ослепява и така нататък.
2: И кога умира.
1: И кога умира и някак това е...
2: И как умира?
1: Едва ли не.

0: ключа към творчеството на пишещия. Изкуствознанието ни по отношение на визуалните изкуства е някак изкуствено стерилизирано, десексуализирано, дееротизирано.
1: Боже, аз бих казала обратното.
0: Сега, не бих казал, че Елена Кара Михайлова или Лика Янко са били така особено така... Ох, никак не искам да звуча зле, но някак тези теоретици на това изкуство много-много се боят от ероса в него и въобще от ероса в изкуството. Айде, по отношение на изкуството в криптата, да кажем, че там,
1: да, там
0: малко
1: ясно.
0: Ще е прекалено, ако да се развихрим в тази линия. Но където и да било другаде, можем да си го позволим? Не. Много от нашите художници са свещени, скастрирани крави.
1: Да.
0: И това е проблем.
1: И това е проблем. Може би следващата есента, като отворите новата сесия, ще има някоя подходяща изложба, но нека да оставим сега и музикалната ни редакторка да така да се прояви, пускайки това, което е избрала. Ще прекъснем за кратко разговора.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Какво се случва? Какво се случва?
6: Продължаваме в какво се случва да разговаряме с Стефан Иванов и с Николай Колев. Повода е техния проект Изкуство на глас, Националната галерия, който сега е в пауза, лятна почивка, лятна ваканция и ще продължи през есента. Септември или октомври?
7: Септември. Остават ни още три издания на проекта септември, октомври и ноември, като септемврийския брой, втората половина на месеца, ще бъде върху една изложба, която се откри преди
8: две седмици.
7: Да, точно две седмици, може би. Това е Южен кариер, изложбата. Визионерът се казва изложбата. Тя е в квадрат 500, на първият етаж, две много елегантни зали, много добре решена изложба, с няколко пластики на Роден. Да, нямам търпение.
8: И може много да се говори за нея.
7: Много може да се говори.
8: При това с удоволствие.
7: Много отвъд нея може да се говори.
6: Имах привилегията с кураторката да направя интервю преди. Беше деня на откриването тъкмо и наистина е интригуваща, а и самия автор е много благодатна тема като така мост между към модерността и началото на 20 век и важен за тези

0: така мост между към модерността и началото на 20 век и важен за тези художници. Нататък вече ще следите календара.
1: Да, съобразно това, какво излезе. Може би трябва да се послушаме, да видим в сам си какво ще излезе.
2: О, да.
1: Там се очаква също една, мисля, че архитектурна изложба.
0: Би било интересно, да, това щях да кажа.
1: Ще видим там какво ще...
2: Може би също през есента ще има и ретроспектива на Кирил Цоне. Mm-hmm. Което също ще е много интересно.
0: Ами ето, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, то свърши.
0: И да. Годината свърши, но разбира се, ще продължите и до година.
2: Стана някой дума... от нас.
1: Ще видим.
0: Ще... Как... Стана дума за това, тази среща на министъра на културата с представителите на визуалните изкуства. Аз прочетох пиарското съобщение, но както винаги този език на администрацията говори много, а казва малко, конкретно. Нали? И това, което всъщност аз си извадих така като важно, ясните критерии. Значи, за мен големия проблем винаги са критериите, защото те са нещо така по-обтекаемо и всеки може да каже, о, това да, мак друг да каже, не, това не. И трябва да бъдат защитени, трябва да бъдат ясни в този смисъл, че да няма съмнения. Как ще стане това вече, аз не мога да кажа. Какво още? Разбира се, своевременно обявяване на процедурите и добрата координация с професионалния сектор, т.е. наистина да има чуваемост между тази администрация на Министерството, от която зависят програми и така нататък. И...
2: Това е много хубаво начало на диалог, да видим как ще продължи.
1: Да, и то се отнася не само до Министерството, до визуалните изкуства, до които
0: това си помислих, но ето те са поели такава инициатива.
1: Нещо повече, при тях все пак има една много добре работеща съсловна организация, Съюза на художниците, което не е Съюза на писателите, да си го кажем.
0: Така. Да не пипаме.
1: Там да не влизаме в тази
0: така, че,
1: материя.
0: Така че, може би, пак ще... Вече ми омръзна това да се повтаря, обаче стратегията на държавата за културата.
2: Това трябва е крайно наложително. Е
0: това нещо се повтаря вече не знам колко години.
2: Десетилетия.
0: И продължава да се върти, да се говори за това, без кой знае какво да се извършва.
1: И индулгенцията няма пари.
0: Не
1: стигат парите и вече някой се сеща и казва, чакайте сега, какво изкуство и какви визуални изкуства, ми ние нямаме детска болница. Кое е по-важно и се започва и дайте да спасим децата и така нататък, и така нататък. Не омалуважавам детската болница, не, за Бога, никой, по никакъв начин, напротив.
0: Разбира се.
1: Ще ходим всички на барикадата, но да, измиването на ръцете с малкото пари, недостигането и на 0,5% от брутния продукт на държавата.
0: Срамно.
1: За култура е тотално унижение и най-вече тотално неразбиране какво е култура.
0: Ето това е.
2: А също време, но процента за култура от бюджета на Столична община е доста по-голям.
1: Той е доста по-голям процентно и даже мисля, че има някакъв скок тази година, mm-hmm, от 10 или от 15%.
2: Да.
1: Имаше някакъв осезаем скок тази година, много бързо задействани процедури за кандидатстване,
2: вече са подадени
1: проектите.
2: Почти 500 проекта.
1: Не бих казал в никакъв случай, че е улеснена процедурата, има за какво да се говори, наистина, сериозно има за какво да се говори там, но пък в сравнение с кандидатурите в НФК, които в момента са отворени и тъкът, там като само като видите какво се иска за

0: И разбирането за това какво му трябва на този сектор, културния, говоря общо, разбира се, в случая става дума за визуалните изкуства, но това вече отива към един друг разговор и мисля да спрем до тук, да пожелая така ползотворна почивка, въпреки че Стефан Иванов честито директорство на театър София.
1: Временно,
0: но по повод ваканцията го казвам, че явно няма да има ваканция, но ето Николай пък може да...
2: О, аз не хая, да.
0: Да,
2: аз добре не хая.
0: Да, точно. Та пожелавам да е лека, приятна и да се видим отново през септември с първата среща, след първа или преди.
1: С удоволствие.
0: Решите,
2: с най-голямо удоволствие.
0: Изкуство на глас в Националната галерия. Гости на Какво се случва бяха Стефан Иванов и Николай Колев.

0: Какво се случва? Какво се случва?
1: Какво се случва ли? Ами, нова книга на професор Цочо Бояджиев, Тристичия и фотограми. Сега Цочо Бояджиев е на телефона. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Иска ми се да започна с едно стихотворение от книгата за навлизане от фотограмите. Андре Кертес, деформации. Става дума за една поредица снимки, но плиткият вир примамваше с зеленото си спокойствие, но и с жените от дневната смяна на близката фабрика. Сваляха сините дочени дрехи и пред очите ни се превръщаха в ято бели лебеди, полудели от водните пръски на август. Не се виждаха ясно от момчешкото ни укритие, затова изострихме като скалпел развинтеното си въображение, защото дявола

0: в детайлите, а детайлите ни привличаха. И така неусетно се хванахме в примката на изкуството. В примката на поезията е Цочо Бояджиев не само, разбира се, но и на фотографията, и на превода. Но тази книга събира всъщност два жанра и скорошното излизане ме накара да предизвикам този разговор именно върху това преминаване от жанр в жанр, поетическо преминаване. Аз лично се изненадах от тези тристишия, защото сякаш досега така събрани на едно място. Имало е в твоята поезия в такива тристишия, но те са били между другите стихотворения. А сега те са събрани и подредени в сезоните. Пролет, лято, есен, зима. Това е тематично, но вътре в тях има един обем, който много хубаво кореспондира пък с фотограмите. Но ето това ми е така интересния въпрос, надявам се и за слушателите. Как поетът Цочо Бояджиев преминава от жанр в жанр, защото и в предишни твои книги е имало най-различни други жанрове, към които ти си се обръщал като автор?
1: Да, аз трябва да декларирам, че това не са хайко в класическия смисъл на... Има елементи от хайко, като трите стиха, сезоните, но това не е хайко в строгия смисъл на думата. Що се отнася до фотограмите, аз се занимавам от години с фотография и се опитах да направя някакви стихотворения по световни шедьоври на фотографията. Като затруднението идваше от това, че аз не исках да бъдат просто словесни илюстрации към или словесен преразказ към някоя фотография, а фотографията да бъде повода за разказване на нещо лично, нещо друго. И в това стихотворение, където е използвано голите женски тела на Кертес.
0: Да.
1: Много ясно се вижда, че това е някакъв елемент от моето юношество. Ние действително се криехме в храстите, за да гледаме къпещите се дами. Работечки.
0: Художниците, те пак са художници, да, фотографите са от различни страни, много различни са фотографите, които са избрани по тях да се напишат тези стихотворения. Как ги избра? Предварително ли ги избираш или ги вече след написването на стихотворението идваха асоциациите с фотографиите?
1: Трябва да призная, че това са тези стихотворения, когато съм успял да реагира адекватно на една фотография. Опитвал съм и други, но безуспешно. Имам провали в опита да условеся някоя от световните фотографии.
0: Образа и думите, когато се срещнат, когато са силни от двете страни, това става един много невероятен взрив. Но явно не винаги човек може да се справи
1: да.
0: С това. Това преминаване, както казах в началото, в жанровете, какво носи на един поет? Защото обикновено се свиква с... казват, този поет пише еди как си и му се слага етикет и като че ли не искат да видят разнообразието, което има в един талант.
1: Аз исках да играя с жанровете. Аз имам една поредица от рондо.
0: Да. Чуваме ли се?
1: Да, чуваме се.
0: Да. Точно така. В тази игра всъщност това е свободата на автора, който може да прави...
1: Имам някои мистификации. Едно, което е представено като трубадурска балада. Началото на трубадурска балада. Имам едно като кавказска народна песен. Просто доставя ми удоволствие да играя с жанровете.
0: А какво носи тази игра? Всъщност, възможността да изразиш най-пълно това, което в момента искаш да, така да се каже, да споделиш с читателя.
1: Ами, да, възможността да изкажеш накратко нещо, което не би могъл по друг начин да изкажеш. В една от предишните си книги имам един кавказски напев. Той, разбира се, е мистификация, няма такава. Но това е едно размишление за смъртта. И някакси много силно въздействащо е, когато се използва някоя форма, която отдавна вече не е включена в модния тренд на поезията.
0: Въобще поезията май не бива да следва модите, нали така?
1: Ами вижте, аз съм преподавател по антична и средновековна философия и знам, че големите неща остават с векове. И в този смисъл много малодушно е увлечението по модата. То мода означава сега,
0: нещо
1: кратко.
0: Временно, за кратко, точно така.
1: Да.
0: В крайна сметка силата на поезията е именно в това да говори за вечните неща. И наистина честита нова книга и се радвам се, че тази свобода ти е присъща и че наистина е намерила точната реализация в тази книга «Тристишия и фотограми». Пожелавам още фотограми и тристишия.
1: Да не обръзваме на публиката.
0: Благодаря за този разговор на професор Цочо Бояджиев, скъпи слушатели. Вие останете с любимата си програма за култура Христо Ботев, от мен Силвия Чолева и екипа Цвети Бахариева, Евелина Кулински и Милена Лекова. Разбира се, щях да забравя редакторката. Дочуване и се усмихнете малко, че много нещо стана мрачно.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 11 август, вторник. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тревненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив и ще поискат освобождаването си от ареста. Катар обяви значителен напредък в разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузския проток. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. Нивото на река Дунав край Русе продължава да спада. Горещото време продължава, за утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Хавайската мироточива икона на Света Богородица пристигна за поклонение във Враца. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Пожар избухна край Тополовградското село Българска поляна. Горят сухи треви и горски масив. В гасенето участват 8 противопожарни екипа, работата на които е подпомагана и от тежка техника. Работи се и по овладяването на пожара в широко лист на гора, избухнал днес след обяд в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. За обстановката в района информира говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: На място към момента са 6 противопожарни екипа с специализирани автомобили от районните служби в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Септември. Към мястото има насочени и екипи на пожарната в Пловдив от районната служба в Хитиман и столичната пожарна. На място пристигна и поддръжка от въздуха, хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите.
0: Работи се за потушаването на пожар, възникнал в Благоевградското село Дъбрава. Огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти, които са между домовете на хората. От регионалната противопожарна служба на терен работят 2 екипа. Очакват се още пожарни коли. Има и доброволци. Пристигат и служители на горското стопанство. Кореспондентът ни Кети Тренчева пътува към мястото и по-късно от нея очакваме повече информация. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите е предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлевашиева.
2: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посоча директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
3: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
2: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землище се намира военният завод, още вчера са напуснали къщи.

0: жителите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: За населените места няма риск. Възможно някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите и временно разпалване. Ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
0: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
2: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
3: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за три дни.
0: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
4: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу определението на съда. Други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. Двамата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Инцидентът е станал на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите са насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с петимата обвиняеми за жестокия побой, причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата с турския си колега Мустафа Чифчи. От своя страна, турският министър благодари на страната ни за предаването на 89 души на турските власти за подозрени в престъпления. Репортаж на Николай Христов.
6: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика

0: Рени в престъпления. В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
2: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Карда, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
3: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
2: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна.
3: За мен място за притеснение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабеле. Има самолети, има и военнослужащи. Да. Самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма и нарушения, няма и инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах, е, че не очаквам скоро да дадат други 2 самолета. Остават 2 самолета, които са в момента тук.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Русия атакува с балистични ракети, включително севернокорейски, няколко области в Украина. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортни логистични центрове. Подробности за размяната на удари от редактора Лилия Димитрова.
4: Най-малко 6 души са убити, 19 ранени при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски срещу югоизточния украински град Запорожие, обяви президента Володимир Зеленски. Нанесени са и руски удари по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Руски атаки с дронове и артилерия са причинили смъртта на най-малко 3 души в Днепропетровска област, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети «Циркон», балистични ракети и 120 дрона. Президента Зеленски заяви също, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян. По думите му това показва, че Москва се готви не за мир, а за ескалация.
5: Це вперше в історії Росії, коли у них вже...
6: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
4: На свой ред украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад във Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск, на повече от 2000 км от Украина. За новините Лилия Димитрова.
2: Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузския проток. Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб ел-Мандеб. При нападението са загинали 3 членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си, именно към протока в Червено море, след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време, разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузския проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи говорител на Катарското външно министерство. От своя страна, пакистанският министър на отбраната обяви, че Съединените щати и Иран са близо до някакво споразумение за мир. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, съобщиха местните власти. Стотици хора бяха ранени при труса с магнитуд 7,4, един от най-силните от десетилетия. В най-засегнатия район в Западна Колумбия, около епицентъра, земетресението причини рухването на НАТО.

0: 80 сгради, смята се, че все още има много затрупани под развалините. Новият президент Абеларадо де Еспирея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Заяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Есипрея. Редица от най-популярните колумбийски звезди, като Шакира, Джей Балвин и Малума, отправиха послания към засегнатите семейства и призоваха последователите си да помогнат в спасителните и възстановителни дейности. Папа Лъв 14 също изрази дълбока тъга от бедствието и обяви, че се моли за бързото възстановяване на страната. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спадът в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Ограниченията вече са отменени в Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Фалц и Саарланд. От предстоящия уикенд към тях ще се присъедини и Бавария, а сега и Шлезвиг-Холщайн обяви, че отменя забраната за движение на тирове по магистралите през уикенда до края на август. Причината е продължаващата суша и ниските нива на водата в големите германски реки. Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива, през уикенда се очакват нови минимални стойности. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода, затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. В провинция Шлезвиг-Холщайн отменят и съботната забрана по магистрала А7. Тя обикновено важи по определени пътища там по време на летните ваканции между 7 и 10 часа вечерта. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за снабдяването на икономиката. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването, а по-късно стана ясно, че заседналия кораб по Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си. В акцията се е включил кораб от местното пристанище, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
4: Бехме за риба от Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са там да видят този човек къде, не са го открили, са увадили на 112 и са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
3: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините Любо Андреев.
0: Жълт код за високи температури е в сила за днес, за голяма част от Дунавската равнина, за Горно-Тракийската низина и за крайните югозападни райони. Предупреждение за опасно горещо време е в сила и за утре за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. Затова за 12 август е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август, включително за област Хасково, заради високите температури и силния вятър. От пожарната вече изпратиха писмо до кметовете на общини и кметства, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии, като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали

0: огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега информация за пожара край благоевградското село Дъбрава, за който вече ви съобщихме по-рано, където огънят е в непосредствена близост до къщите. Разбираме, че няма евакуирани хора, но обстановката в момента сега обобщава нашия кореспондент Кеди Дренчева. Кеди, здравей!
2: Добър ден! Не се е наложила евакуация на хората от обитаемите, подчертавам, къщи, тъй като те сами са излезли в началото на село Дъбрава. Сериозно изплашени от размерите на пожара, макар че първоначално са горели сухи треви и храсти и самите градини на хората до имотите им, вятърът е успял да разнесе огъня и към къщите. 6 от тях са засегнати, като една е пострадала по-сериозно. Гасенето на тази къща, която е необитаема, продължава и в момента. 5 екипа на пожарната служба в Благоевград, служители на горското стопанство, десетки доброволци са тук на място за доугасяването на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна, но той е възникнал в самото село и в имотите около главната улица, която минава тук. Пожара, макар че е овладян и не се е разпрострял, тук ще останат хора да дежурят, но задимяването в цялото село е изключително сериозно. Хората продължават да бъдат притеснени в засегнатите къщи, които са обитаеми, и те едва ли ще се върнат скоро. 50 декара е обхванал общо пожара в село Дъбрава. За новините, Кети Тренчева.
1: 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване. При съвместна акция на Икономическа полиция и Автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от Икономическа полиция в Бургас.
4: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответните кантари, установено бе теглото, извършена документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове. Пренесъл движение автомобилите.
3: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточева икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай. Сега с още информация включваме кореспондента ни във Враца Иван Тонова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Тържествен камбанен звън на храм Свети Николай посрещна чудотворната мироточива хавайска икона на Божията майка точно в 17 часа, след което врачанският митрополит Григорий и свещеници от врачанска епархия внесоха иконата в храма, където започна вечерна служба. Към този час се отслужва молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Стотици вярващи врачани се редят, за да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка.
6: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки, защото тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки, за целия български народ.
5: Тази вечер храм Свети Николай ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа.

0: А преди обяд тук, в тази църква, врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. От Враца Ива Антонова.
1: Рете на спортните новини в бюлетина. Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води с 1-0 срещу Кайрат в Казахстан. Среща реванш от третия квалификационен кръг на футболната шампионска лига. Сините, припомням, имат преднина с 1-0 в първия матч. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинейкос в турнира Лига на конференциите. Първата среща завърши 1-1. Нигерийският краен защитник Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив София. Лудогорец обяви, че крилото Емерсон Родриге ще играе под наем в колумбийския Индепендиенте. Футболистът е предостъпен за една година, като колумбийския клуб ще има възможност и да го закупи. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66-тотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи участващия с лайлдкарт представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол ще бъде удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 година, Бленджини сега ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон. Баскетболния берой пък привлече канадския състезател Патрик Емили.

0: Християна Тодорова получи престижното призвание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, на треньорите и на съдиите, а техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес в страната бяха 33-38 градуса, като най-горещо беше в Русе и Сандански 38 градуса, по Черноморието от 29 до 31, а по върховете от 12 градуса на върх Мусала до 22 градуса на върх Мургаш. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 28%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и атмосферата над страната ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в северо-источна България в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието. В петък ще преобладава слънчево време, но над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър, дневните температури още малко ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за предварително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тръненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив искат освобождаването си от ареста. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнел живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. За утре в страната са в сила предупреждение за високи температури и риск от пожари. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва класация Надпяване.
3: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музика.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация на пяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване!
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар.

0: репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
1: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

Димитър Анудов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студентството помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с фин усет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаутов.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 1995 година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

Божидар Златков е роден в село Лесново или Пелинско и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Отзвуча мелодията на кавалджията Георги Добрев. Това изпълнение той нарича изгрев. И макар нашето предаване да е на превала си, то вярвам, винаги имаме нужда от енергията на слънчевата музика. Именно в този дух съм избрал да чуете «Слънце се кани да зайде» в изпълнение на Роза Цветкова и мелодии от Пирин планина. Майсторско изпълнение на Владимир Владимиров. Насладете им се!

Чухте горно-оряховско пайдушко хоро и съм сигурен, че сте отличили волния почерк на композитора и диригент Христофор Раданов. Това бе поздрав към него като наш верен слушател, а сега ще чуете едно детско изпълнение на песента «Рада пере на реката». Слушаме «Малка нуша» с ръководител Нели Андреева.

На раздяла ще прозвучат «Зажени се, Иве Църногорче» в изпълнение на Даниел Спасов и акордеониста Атанас Стоянов. Това е песен от Западните покрайнини, която е скъп спомен на изпълнителя от трънската певица Василка Андонова. Веднага след това Даниела Рачева ще запее авторската си песен «Сред село», която е един своеобразен разказ за нейния роден дом. От мен Ивайло Маджаров, спокойна вечер и до нови срещи!

Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение.

0: Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата.

0: запазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Елена Трайкова и мен, Мария Вълчанова. На 28 юли 2026 година, на 91 години, ни напусна един от най-ярките и харизматични български творци на нашето време. През последните близо 8 десетилетия той написа една от златните страници от живата история на музикалната ни култура със своята дейност на композитор, диригент и педагог. Както самият той многократно казваше, неговият живот е музиката, с музиката и за музиката. Всичко това е само част от богатството в творческия портрет на академик Васил Казанджиев, който до последния миг от жизнения си път не се разделяше с нотният лист, както в композиторското, така и в изпълнителското поприще, и беше идеал за колеги, съмишленици, приятели и многобройните си възпитаници и изпълнители за отдаденост на любимото изкуство.

0: първа част, Ричард Кар и симфония номер 5 Lux Eterna, Вечна светлина от Васил Казанджиев, посветена на големия Добрин Петков, прозвучава в изпълнението на симфоничния оркестър на Националното ни радио под диригентството на Драгомир Йосифов. Една творба, ярък пример не само за пиетета на ученика към своя учител и пътеводител, но и на почета на един голям творец към друг, с когото го свързва силна духовна връзка. Ще се убедим в това от думите на самия Васил Казанджиев в спомени, споделени именно в нашето предаване през 2024 година, когато в две поредни издания отдадохме заслужено внимание към 90-годишният юбилей на композитора. Пълен запис на тези две издания на предаването ни от 17 и 24 септември 2024 година ви предлагаме в този и следващият ни епизод в рамките на поредицата ни из живата музикална история, с което желаем да отдадем заслужена почет и поклон пред личността и делото на академик Васил Казанджиев. А ето как започна нашият разговор с него на 17 септември 2024 година. И нека да започнем така. Повече от 8 десетилетия животът ви неизбежно е свързан с музиката, започвайки от общото. Какво е онова, което може така силно да свържи един човек, във вашия случай музикант, с изкуството и имало ли е момент, в който сте имал желание да правите нещо друго?
1: Ами, това го дължа моята майка, която беше в... Аз съм роден в едно село на 5 км от Русе. Село Марта, и тя беше учителката. Музикална беше много, свиреше на 5 инструмента. И там имаше в църквата органи, не него свиреше даже. Та насладил съм тая музикалност от нея. И това обяснява, че още 11-12 години почнах да правя опити да композирам.
0: За това ще говорим, да, наистина. Но имало ли момент в вашия жизнен път, в който сте си задавал въпросът дали трябва да продължите с това, което сте започнал на тази ранна възраст?
1: Аз освен с музика с нищо друго не съм се занимавал. По този въпрос съдбата е категорична.
0: Категорично.
1: Определено в тая посока само.
0: Така и вашият наистина творчески летопис го доказва. Вие сте диригент, композитор, педагог и общественик, като за всяко едно от тези ваши ампула ние ще отделим специално внимание. Но имаше ли през годините доминация на някои от тези поприща или пък превес в определен етап от професионалния ви път? Може би се развиваха пък паралелно всички тези ваши качества и умения.
1: Да, аз паралелно композирах, дирижирах и преподавах. Но, ако може да се каже за продължителност на една от тия дейности, която въобще не е спирала

0: един ден, това е дирижирането. Най-много време съм изгубил за дирижирането. Като ученик още написах една оперета и тя се изпълни в Русе там. И с ученическия живот беше това нещо и бяха всички ученици в Русе и изпълниха. Имаше ученически хор, имаше оркестър. Разбира се, прибавиха се хора и от симфоничен оркестър. Но още тогава започнах да дирижирам. Това ме принуди, за да подготвя хора. А иначе оперетата издирижира учителя по музика, Николов. Той е баща на Венцислав Николов.
1: Вие споменахте село Мартен, нали, близо до Русе. Така връщам ви малко в края на 30-те години, началото на 40-те, когато вие сте все още малко дете, преди да се превърнете в големият академик. Доколкото зная, вашето начало всъщност в музикалното поприще, вие се докосвате най-напред до китарата, ако не се бъркам, а в последствие до пианото. Казвате, майка ви е тази, която ви е запалила. Как всъщност тръгна този интерес от китара и в последствие да засвирите на пиано, за да бъдете днес и вече и композитора, който твори толкова?
0: Се радвам много, че още на 10 годишна възраст. Аз на 7 години вече напуснах селото, за което съжалявам. Това е най-щастливия период, най-хубавия период в живота ми. Тия 7 години на село.
1: А остави ли всъщност китарата влияние във вас в последствие или тя беше просто трамплина?
0: Е, наследих от майка ми, тя свиреше и на китара. И на 10 годишна възраст те ми купиха пиано. И там просвирих аз. Почнах. Не бях много усърден, но научих пианото.
1: А като своеобразен отзвук от срещата на академик Казанджиев с пианото, можем да открием в неговата пиеса «Токата» в изпълнение на пианистката Надежда Цанова.

0: В изпълнението на Надежда Цанова чухме пиесата на Васил Казанджиев «Токата за пиано». А преди този музикален откъс заговорихме с вас, маестро Казанджиев, за първите ви композиционни опити, които правите на 12 години. Една възраст, на която почти всяко талантливо дете, занимаващо се с музика, бива изкушено от перото и нотния лист. Но особеното във вашия случай е, че ваши първи учители точно тогава са големите наши творци Константин Илиев и Добрин Петков, който пък ви повежда в пътя на дирижирането. Как съдбата ви срещна с тези колоси в нашата музика?
1: Еми, за мой късмет, Русенския симфоничен оркестър и опера се основаха 47-ма година, значи аз съм бил на 13 години, ме и малко по-рано. Бяха основани от Константин Илиев. И аз още на първата репетиция, която той направи с оркестъра, непрекъснато ходех на неговите репетиции. Той ми повлия много добре. След една година пристигна и Добрин Петков в Русе и двамата направиха оркестъра отличен, много добър и операта много добра. Тогава нямаше кадри от завършили музикална академия и такива инструменталисти да свирят в оркестър и да пеят, бяха любители. Повечето бяха инженери, доктори, различни други професии и бяха така

от любов към музиката бяха започнали частни уроци да вземат на съответните инструменти. Работата на оркестъра с Константин беше много интензивна, много уплътнена в изискванията. Изискванията не бяха малко.

0: Константин беше много интензивна, много уплътнена в изискването. Изискването не бяха малко. Но самото израстване на Штрайка, особено, беше постигнато от работата на Добрин Петков, който беше преди всичко много отличен сигурар. Заедно с Васко Ваджиев, те са били така известните младежи, сигурари още, съвсем млади. И Добрин Петков по график всеки оркестрант имаше от Штрайка. Имаше определен час, в който ходеха при него да той да им обяснява стимулите, как да я свирят нещата на пасажите в техните стимули. Това доведе до голямо израстване на оркестъра. То още на първото явяване на прегледите в София на оркестрите, тогава имаше на всеки две години, ходеха да се проявяват в София, което беше много хубаво за провинциалните оркестри. Те много усърдно се готвиха преди това и това доведе до тяхното израстване. Бяха станали доста добри.
1: А как този процес всъщност на развитието на оркестъра повлия на вас като млад музикант, бъдещ професионалист? Доколкото зная, вие всъщност завършвате реална гимназия и така труден или лесен беше този път на, условно да го кажем, на двойственост в тези условия на, както вие казахте, нямаше професионални музиканти. И всъщност това ли бяха хората, които ви помогнаха да се развиете и да достигнете до консерваторията?
0: Двамата големи музиканти, които за късмет бяха дошли на работа в Русе.
1: Да.
0: Те са 10, Константин Ильев е 10, а Добрин 12 години или 13 години по-голям от мен. Но те

0: Константин не ми даваше уроци, но той ме напъстваше как да работя. Но Добрин също. Той разбираше, той завършива и цигулка, и дирижиране, и композиция в Англия. И разбираше много от композиция той.
1: А какво беше тяхното влияние, за да решите вие в последствие да продължите своят път в консерваторията?
0: Да. Абсолютно закономерно беше това, че трябваше да вляза в академията. Музикалната академия.
1: Да.
0: И това стана. Завършвайки... Аз завърших тогава в Русе и в България въобще. Имаше две гимназии. Мъжка и девическа. Аз завърших Русенската мъжка гимназия, която беше известна в цялата страна с невероятната си дисциплина. Само мъже учители бяха страхотно взискателни с нас, и което даде голямо отражение в интелекта на българския народ. Да видиш как седенчите път решаваха теореми, задачи, най-различни, и пишеха съчинения по литература. Много взискателни бяха, много високо ниво.
1: А как успяхте вие от тази реална гимназия, както казват, нали, мъжката гимназия с толкова дисциплина, всъщност как успявахте да преминете този път от, нали, нормалният ученик до музикантът в академията? Как преминаваха вашите подготовки и уроците, за да може да се подготвите в крайна сметка за това ново поприще за вас?
0: Ами аз си спомням само на приемен изпит, само един такъв случай. Когато не знам кой от членовете там на комисията ми каза да импровизирам върху някакъв мотив там, нещо ми каза. И аз около, може би, една-две минути импровизирах нещо. И те бяха възхитени. Това много помогна веднага да вляза в академията без никакви усилия.
2: А духът на импровизационното изкуство оживява сега в нашия ефир с концертни импровизации от Васил Казанджиев, които ще чуем в изпълнението на известния български квартет «Еолина».

0: Концертни импровизации от Васил Казанджиев прозвучаха в изпълнението на българския квартет Еолина. А ние се връщаме отново назад във времето, маестро Казанджиев, за да проследим първите ви стъпки вече като студент в Музикалната академия. Какви бяха те? Какво си спомняте?
1: Аз започнах всъщност композиция при Панчо Владигеров и дирижирах нея при Влади Симеонов. На Владигеров дължа страшно много, защото той е немски възпитаник и беше отличен композитор в смисъл на професионализъм. Той беше невероятно взискателен, всичко да се изпипа до най-малки подробности и това го демонстрираше, поправяйки нашите композиции. Но за да са някакви 60-70 такта съм написал, той сяда на пианото, взема молива, той както казваше баба гума и молива, и почваше да поправя, да три, да коригира, да гласа, и това става пред нас, пред студентите. Той държеше всички студенти от класа му, бяха 5-6 души, да присъстват на всички часове. Не само на собствените, а и на другите. Той им демонстрира как един композитор трябва да бъде невероятно взискателен към себе си до най-малки подробности. Това го владееше. Жалко само, че той в стила си остана, той беше голям поклонник, за него кумир беше Рахманинов и той ще остана романтик под влияние на Рахманинов.

докато първата половина на 20 век имената на големите композитори, трима руски, Шостакович, Прокофьев, Стравински, след това Хиндебит в Германия, Ронегър в Франция и Бела Барток в Унгария. Те създадоха един много висок изискан един стил на съвременната музика, който се

0: тумана при тях беше тумален. А тумалната техника се появи, после да се налага доста по-късно. Чак към втората половина на века, на века, на 20 век.
1: Преди да обърнем поглед именно към тези творчески тенденции, тук възниква въпросът, като студент на Панчо Владигеров и с оглед по-раннито ви общуване с Константин Илиев и Добрин Петков, които изповядват така различни убеждения в музикално отношение от тези на Владигеров, както и вие споменахте. Имаше ли във вашето общение с Владигеров колизия на идеи и естетически позиции? И какви бяха приликите и разликите според вашите усещания тогава в тези направления? Всъщност, как той реагираше на вашите търсения и потребности?
0: Еми, Владигеров от първия момент знаеше, че аз съм под влияние на Константин Илиев. А Константин още тогава започна да беклони към атомалната музика.
1: И как това се отрази на вас, да?
0: Традицията с това, че той не мога да кажа, че ме е намразил, обаче не понасяше, че аз мога да се занимавам с атомална музика. Той въобще не я считаше за музика и за изкуство. И не правеше много номера. Че се стигна до там, аз последната четвърта или пета година написах цялата учебна година, написах едно дивертименто за оркестър, като дипломна работа. Някъде 29 преди държавния изпит, когато вече ще завърша академията, аз му изсвирих цялото дивертименто. Той малко мълча и каза, ти как

Това не е хубава музика. Това е дива музика. Ти си престанеш да пишеш по този начин. Затова 5 години тук се мъчих с тебе да ти обещавам, че това не е музика. А това дивертиментът беше съвсем такава сносно написано. Това, но според мен той го пресили това, защото беше досен, че клоня към... Той научаваше за моите връзки с Константин и

0: може би никога нямаше да напиша, една токата за пиано. Към тая токата прибавяше един прелюд, в който наблъсках всички номера на Владигеров там. Близкодящи, възходящи, монакорди и такива, фолклорни мелодии, който катата не е прие много възторжено, но все пак е прие. Успях да завърша с нея. Но прелюда, той като му го показах, му изсвирих, разбира се, беше много по-неизкусурен, както той с подробности си изработваше произведението. Той като го чу, каза, е най-сетне за тия 5 години да напишеш нещо хубаво.
1: Както се казва, изневерил сте на вашият стил и желания, но в името на това да завършите академията, така ли?
0: Сега, аз всяка година, разбира се, представях произведения различни, но в тях нямаше нито един такт подолярни на Владигеров. Да прилича на него.
1: Да. Бяхте себе си.
0: Аз преживях точно в студентските си години много силно влияние от Хиндемит и стана така, че аз пишех произведение музика за Владигеров на уроците по композиция и на втори план пишех музика за себе си, която беше подобрение на тогавашния, на най-вече на Хиндемит.
1: А тук е мястото да се потопим в атмосферата на дипломната работа на майстор Казанджиев. Дивертименто, остроумно наречено от строгия му учител професор Панчо Владигеров, Дивотименто, както разбрахме от самия автор. Свири Софийската филхармония, а на диригентския пулт е Добрин Петков.

0: композитор, ваше произведение, симфонията за оркестър. Каква беше историята около нейната поява и сценичен живот? Какви са вашите спомени за това произведение?
1: Добрин Петков напуства Русе заради една моя симфонията, която писах аз. По една малка симфония, която той изпълни в Русе и беше нахокан много от Пенчо Комедински, главен партиен секретар на Русе, който отговаряше за Русе и командваше целият град. Беше му направил много остро забележка и беше казал: добре, не, до кога ще те критикувам и ще казвам, че тая музика, която изпълняваш, става въпрос за моите произведения. И на Константин Лазар, той изпълни в Русе многократно. Че тая музика е вредна, тя е упадаща, западно влияние, да представиш вече окончателно. И добре му казал: еми добре, що не се променям. И подаде оставка и напусна Русе. Тогава Константин Илиев, като главен диригент на филхармонията, многократно изпълни, направи примери на произведения на големите съвременни композитори. Не само на руските, които бяха забранени в Русе, Шостакович и Прокофьев, обаче...
0: Той изпълнява и един от първите на Онегер.
1: Никой не ме прави забележка, че ги изпълнява. Шостакович, Прокофьев, Стравински. Но изпълни и много произведения на Онегер, на Хиндемит, на Барток, на тия големите класиците на 20 век тогава.
0: Казвате класиците на 20 век. Вие самия в последствие, вече като диригент, това ли са авторите, които, така да се каже, са ви били любимите и стремящи да изпълнявате като диригент?
1: Еми аз, да, в радиооркестъра изпълнявах тия автори, но не много често, защото оркестъра не ги приемаше и реагираше много остро.
0: Вашият композиторски талант бързо получава в крайна сметка признание и зад граница и през 1957 идва вашият първи голям успех, още като студент с лауреатско звание от 6-я Международен младежки фестивал в Москва. Председател на журито, който е Дмитрий Шостакович. Прави впечатление обаче, че творбата, с която печелите наградата, симфонията, както вие казахте, за голем оркестър, се появява 4 години по-рано и тя реално всъщност не е посветена на това ваше участие. Разкажете ни за това събитие и за тази ваша очевидно първа от значимите ви творби. Появила се, когато сте само на 19 години, ако мога да го сметна правилно.
1: Да, ами тогава Добрин е изпълни в Русе, напусна града.
0: Да.
1: След което е изпълнен в Пловдив, с Пловдивския оркестър. И с Пловдивския оркестър той гостува в София и свири в София. И направи запис в радиото на тая симфония. Значи това става някъде 52-ра година ли беше. 53-та. Аз съм началото, като съм студент.
0: Да.
1: И този запис 58-ма година мисля, че беше. Вече съм забравил датите. Имаше световен младежки фестивал в Москва. Тогава имаше такива фестивали в социалистическия лагер на всички страни, всяка година в различна страна. На този фестивал е имало жури, където разни творчества на разни младежи, писатели, художници и така нататък, и композитори с председател Шостакович. И те ми дадоха втора награда. Шостакович. След което е много забавно, Добрин ми каза, че като чул това нещо, че симфонетата, заради която той напусна Русе, се обадил на... Само че вече Пенчо Комедински беше министър. И той го срещнал там на едно заседание с министрите. И му казал: ще разбрали, че Васил, за тая симфонията, заради която напуснах Русе на времето, е получил награда в Москва за нея. И вика бе Пенчо с пръст, така ми се закани, и казва: голям дявол.

Дивертименто от Васил Казанджиев чухме в студиен запис на Софийската филхармония от 1961 година под диригентството на Добрин Петков, с когото е свързано изпълнението на още едно паметно за развитието ви като

0: че голям дял. Е, такива времена бяха.
1: Да, едни наистина доста трудни и противоречиви. Но с този успех ваш, вие тогава имахте ли личен контакт с Шостакович или някой от това обкръжение?
0: Еми да, Шостакович и да ми помня 2-3 пъти в България и го изпълняваха в София и в провинцията. Аз в негово присъствие изпълних един прилет и скерцо с софийски судещи. След това му изпълних аз коя беше 15-та или коя там предпоследната му симфония и изпълних също. А той присъстваше. Така се случи, че присъстваше и беше доволен много.
1: Какво си казахте? Това наистина е един контакт, който на малко хора може да си каже, се случва и всъщност какво е да се докоснеш до такъв творец?
0: Еми да, за да не благодари там за изпълнението. Беше явно доволен. Но той харесваше Добрин Петков. Добрин го изпълни тук в София и в Пловдив и след това той
1: имаше среща с
0: напълно да го изпълнява в други градове и Шостакович каза, че държи във всички тия градове Добрин да дирижира. И ходеше там, присъстваше.
1: Тук е мястото да разгърнем отново звуковите страници на Златния ни радиофонд, за да чуем именно тази симфониета на академик Казанджиев в паметен запис на Пловдивския симфоничен оркестър от 1956 година, а на диригентския пулт е отново Добрин Петков.

0: В изпълнението на Пловдивски симфоничен оркестър под диригентството на Добрин Петков отзвуча симфониета за оркестър от Васил Казанджиев, запис от 1956 година, съхраняван в Златния фонд на Националното ни радио. Важен момент в творчеството ви, майстор Казанджиев, е изявеното присъствие на програмност, поне що се отнася до заглавията на вашите творби. В какъв аспект разглеждате програмността? Като контрастна асоциация в по-широк смисъл или влагате и нещо друго?
1: Не, просто като символ. Например, написах Лика Янкова, аз съм голям приятел с нея, тази, която художничката, която направи изложба и направиха на нея картини долу в мазето на Александър Невски.
0: В криптата, да.
1: Да, криптата, там изложиха нейни картини и аз запомнях много от харесах картините и написах произведение «Живите икони», където възхвалявам, там бяха изложени само икони в Александър Невски и така го кръстих. Записахме го с софийски солисти и подарих плоча, защото тя пък ми подари една картина, която аз харесах от нейните и бях много щастлив.
0: Тоест, може ли да се каже, че в тази ваша програмност е по-скоро като една изобразителност или насока към това, което ви е вдъхновило да създадете дадената творба?
1: Ами винаги е имало някакъв повод за седна да пиша музика.
0: Но заглавията...
1: Често, да. Разбира се, не винаги за определен изпълнител, просто сега ми се харесва тая форма на писане и пиша. Но много често по поръчки на изпълнители различни.
0: За музиката, написана за приятелите и колегите, ще поговорим отново в следващото издание на нашата мини-поредица, посветена на академик Казанджиев. А сега отново обръщаме поглед към Златния фонд на Националното ни радио, за да чуем и гласа на първия учител на майстро Казанджиев, големия Константин Илиев, който споделя своите впечатления за своя възпитаник и споменава именно творбата «Живите икони».
2: Още в първите си композиции симфониета, концерт за тромпет и оркестър и соната за кларинет и пиано, Васил Казанджиев показа характерните черти на своята творческа индивидуалност. Виртуозност на техниката, солидно

0: владеене на формата и пишна звукова фантазия. Но изходен пункт за истинско творческо развитие станаха сонатата за пиано и концерта за саксофон, пиано и оркестър. По-късно, преминал през структури сонори за струнен квартет, той бързо стигна до такива зряли и оригинални творби като камерна симфония, възхвала на криптата и български картини, в които големия му талант стигна своите върхове. За сега, разбира се, пред Васил Казанджиев, жив и търсещ творец, стои още дълъг път на развитие и оглъбяване. Във възхвала на криптата той реши нови проблеми в нашата музика, като претвори в оригинални форми интонационното богатство на Йоан Кукузел. Тази творба, вдъхновена от старите икони, се родее с творчеството на такива майстори като Злато Бояджиев или Цанко Лавренов, които намериха връзката между старата българска живописна школа и съвременността, между техниката на иконописците и пулса на нашето време. Ето части от възхвала на криптата, изпълнени от софийските солисти под диригентството на автора.
1: Думи на Константин Илиев за академик Васил Казанджиев, с което завърши тогава първия епизод от двучасната мини поредица, посветена на именития ни творец. А до края на днешното издание, подготвено за вас от звукорежисьора Елена Трайкова и мен Мария Вълчанова, ще слушаме именно споменатата творба «Живи икони», възхвала на криптата на храм-паметник Свети Александър Невски и по-конкретно частите. Света Богородица Пътеводителка, Благовещение, Рождество Христово, Разпятие и Преображение. Свири камерен ансамбъл софийски солисти под диригентството на автора, с което ви желаем лека и спокойна вечер и ви каним да останете с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Драги слушатели, здравейте! Това е Аларма. Най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов и на гости ми е един музикант, с когото сега сметнах, че може би от около 8 или 9 години не сме се виждали на живо. Много интересна фигура въобще в музиката, която аз слушам. Александър Кит, по паспорт Александър Василков, китарист и композитор, с когото се запознахме, когато живееше в Дания. Той после замина за Китай, после за Лондон и тук някъде си губим следите. Онлайн не. Всъщност, ние сме пускали твоя музика, но наживо не сме се виждали, може би, от 17 или 18 година.
3: Да.
2: През 2011 си спомням, че организирах твой концерт на едно място в София, което вече не съществува. И съм много горд, че твоята музика си намерих сам съвсем случайно. И казах, кой е този човек и реших да се свържа с теб.
3: Също в Плевен.
2: А това в Плевен беше доста по-късно, 2016 примерно. Сега сме се събрали тук не само защото ти си в България, а и защото в началото на тая година издаде един изключително интересен албум, за който ще си говорим детайлно. Church of Tenderness. В него има и други хора, и други инструменти, и нека да започнем с това, колко далеч се намираш в момента от Александър Кит от 2011, с когото се запознахме тогава.
3: О, надявам се доста да съм се развил като китарист и като композитор, защото не съм спирал да свиря, не съм спирал да композирам, не съм спирал да записвам, да издавам и най-вече да търся сътрудничество с други хора, което ми се, някакси ми се избистри в съзнанието, че работата с други музиканти е най-добрата възможна стратегия, ако искаш да се развиваш, да напредваш.
2: Тогава ти доста добре се справяше сам с различни линии на акустичната китара и всъщност нека си призная, че аз съм те гледал само сам на сцена. И все пак въпросът, който зададох, е по-скоро свързан, разбира се, че си се развил, разбира се, че си отишъл някъде другаде по-напред, но какво е останало от есенцията на онова момче с китарата от дружба?
3: Ами, просто желанието да твориш и да изразяваш нещо от себе си, то си е константа.
2: Реших да започнем тук с една пиеса, която се нарича Busker's Blues, защото тя не е първа в албума, тя е трета подред в албума. Но по някакъв начин може би разказва и историята ти. Сега си представям как стоиш в метрото в Копенхаген.
3: Да.
2: Тая история ще разкажем после, но нека чуем първо самата пиеса.

0: Аз съм Цветан Цветанов, на гости ни е Александър Кит. Нека припомним откъде идва твоя творчески псевдоним. Той идва от литературата, не от музиката.
1: Като много млад студент в Софийския университет, където следвах английска филология, се сблъсках с творчеството на Томас Кит, който е бил английски драматург. И така. Хареса ми неговата фамилия, изписана по този начин.
0: С Уай.
1: Да, аз съм филолог, англицист по образование и това продължава да бъде важна част от идентичността ми, това, което съм. И така.
0: Аз си спомням, че още от едното време, чак достигането си до Лондон, твоите пътувания бяха обусловени по някакъв начин от езика, от словото.
1: Винаги си кръщавам произведенията с някакви поетични фрази, думи, нещо, което съм срещнал някъде в някаква книга и така.
0: Не, имам предвид дори причината да бъдеш в Копенхаген, причината да бъдеш в Китай. В Китай преподаваш английски, да, но причината да отидеш в Лондон, те са свързани по някакъв начин и с развитието ти в тая област.
1: Да, формалната причина аз да замина за Лондон беше, че исках да уча да бъда докторант по английска литература в един от лондонските университети. Със съжаление, една година по-късно прекъснах и реших, че професор по английска литература от мен няма да стане, но продължих да живея в Лондон.
0: Затворил ли сте врата изцяло?
1: Автора, чието творчество трябваше да изследвам, продължава да ми бъде много важен, но мисля, че към академичния живот няма да се върна.
0: Едновременно с това музиката заема по-голяма част от живота ти днес или?
1: Професионално ми заема основната част от живота ми. С това се занимавам.
0: Връщаме назад. Всъщност, тук в тази пиеса, която чухме, има две много важни фигури в съвременната музика въобще. Дейвид Люелин, всъщност с него работиш по-отдавна.
1: Дейвид ми е добър приятел и е човека, който мастерира и смесва всичките ми записи, откакто съм шъл в Лондон. Всъщност това е основната

0: част от моите записи.
1: Скоро ще стана 10 години.
0: Лондонския период, да.
1: Ти от другия период окончателно си се отказал, те не се намират старите ти записи вече, защото ти ги смяташ за демо.
0: Всичко преди Лондон, да, съм си го класифицирал като демо записи. С Дейвид в Лондон се води вече официалната ми дискография, така да го кажа.
1: Тук той свири на пиано и Крис Спединг е другата фигура.
0: Крис Спединг е най-ярката фигура, без съмнение, в този списък там. Мога да разкажа за него.
1: Разбира се.
0: Ами, легендарен, няма да е преувеличение, абсолютно легендарен британски рок-музикант. В момента е на 82 години, да е жив и здрав. Продължава да работи, продължава да свири, да записва, да работи като сешън китарист за други хора, в това число за мен. Продължава да членува в групи, да концертира с тях. Просто няма да е пресилено, ако кажа, че той ми е един от идолите, защото той живее точно това, което аз искам за себе си. Смисъл, той е професионален китарист. И много добър.
1: Как го срещна?
0: По абсолютно не знам какво стечение на обстоятелствата и съдбата ми се усмихна. Се запознах с една жена, която ми каза... Първо станахме по съседска линия, се сприятелихме. Тя ми каза, че много харесва моята музика. Пихме кафе в квартала и тя ми каза, бе, ти знаеш, че всъщност аз имам роднинска връзка с един доста известен китарист от близкото минало, който свири дълго време с Roxy Music. И аз направо настръхнах, Roxy Music, страхотна група, обожавам ги, Брайан Фери, соловата му кариера, обожавам го и него, невероятно. Как се казва този човек? Крис Спединг. За първи път го чувам аз лично. Вада си телефона в нейно присъствие. И първият резултат е Уикипедията на Крис Спединг. Първото нещо, което пише в Уикипедия за Крис Спединг, действително е, че той е британски китарист, който е свързван най-вече с Roxy Music и с Брайан Фери. Обаче, като отидеш по-надолу да видиш с кого е работил освен тях, просто ми падна ченето. Работил е с най-големите, най-известните, най-важните, най-влиятелните британски и някои от американските рок-музиканти въобще на 20 век. Няколко примера. Cream, The Who, членове на Beatles, членове на Pink Floyd и Roxy Music.
1: Сякаш Roxy Music е най-късният етап,
0: да,
1: в цялото това творчество.
0: От 60-те до 2000-та, грубо казано, самосилните години. И през тях е работил с абсолютно всички.
1: И това, което може би свързвам най-много с твоята музика от всичките изброени, защото Roxy Music е нещо много далечно като жанър от тебе, но не толкова далечно, защото още от най-ранните ти записи, които скоби тук аз да кажа, аз ги харесвам и тях, през Касис до най-новия албум,
0: да.
1: Ти не си загубил това особено чувство за меланхолия, което присъства,
0: mm-hmm,
1: дори в по-бързите пиеси. Той албум, mm-hmm, почва с бърза пиеса, но пак го има.
0: Ами не е нещо, което си поставям нарочно за цел.
1: Не, явно си е част от тебе, да?
0: Да, да.
1: А другото, което прави впечатление е, че на времето, аз го казах преди малко, ти трябваше сякаш да свириш повече китари наведнъж, защото просто така бяха измислени самите пиеси. Ето тук вече има и друг китарист в тази,
0: да,
1: пиеса, която чухме.
0: Е нещо, което...
1: И присъства по един много деликатен начин, което е също
0: на
1: важно.
0: Крис Спединг, това му е талант, той моментално разбира дадена песен от какво има нужда и много обрано, много трезво подхожда и добавя много малко. Той е, в някакъв смисъл, той е рок-китарист, обаче е минималист, защото добавя много късини такива рифове, които допълват парчето точно толкова, колкото е нужно, без да се пресоли манджата. Той е много добър в това да не пресолява, за разлика от много други китаристи, които се оливат. И това негово качество на мен ми е супер впечатляващо и много харесва.
1: Тук той

0: участва на специално място в албума, мислиш ли за нататък за негови участия при тебе или нещо съвместно?
1: Само да е жив и здрав. Просто стискаме палци този човек да е жив и здрав и да продължава да работи и да е на линия за съвместни проекти с други хора. Иначе абсолютно да.
0: Тук идва една пиеса. Те в албума са, ако не се лъжа, само две, в които ти си сам.
1: Да.
0: Сега нека я чуем първо. Тя се казва Falcons of Struma и има още няколко версии. Ще разкажеш и за тях след това.
1: Добре.

0: Александър Кит, специален гост в най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. След малко ще кажа и хубавия повод, който има тая седмица на 12-ти. Един специален концерт, специално ще говорим за него. Но докато все още тая пиеса звучи в главите ни, тя се появи след това в няколко версии, като сингъл, като да, живо изпълнение.
1: Да.
0: Кои са тези соколи?
1: Струмски сокол е българското заглавие.
0: А той е в единствено число?
1: Да, понякога превода не е много. Превода е либерален. Това парче, а когато го записвах, когато работих над него, просто се появи една малко преклено дълга версия, минута и малко по-дълга от тази, която е в албума. И реших да на албума да сложа по-кратката. А след това издадох всичките заедно. Албумната, по-дългата и версията на живо от концерта промоция в една лондонска църква, в която направих жесток концерт с част от тези хора там. Също само Емилия.
0: Това е в началото на годината.
1: Да, два дни след дата на издаване на албума направихме този концерт, който беше страхотно изживяване за мен заради самото място. И записа от това живо изпълнение се получи много различен от студийните версии, и дългата, и по-късата. Съответно, трите версии заедно ги пуснах в Bandcamp да се слушат.
0: И предполагам, че на живо съществува и още по-дълга версия.
1: Да, да. Да, има и по-дълга, има и по-къса. Всичко зависи от моментното настроение и енергия.
0: По някакъв начин, понеже аз чух и живата версия, по някакъв начин това произведение ми напомня на, ще я да кажа, младия Александър Кит, защото пак казвам, ние не сме се виждали от 8-9 години като дух.
1: Ами, то е сравнително стара композиция, която най-накрая си намери сравнително завършен студиен формат и я издадох.
0: А понеже всичките тук, без две или три от пиесите, наистина те са с гости, с хора, които аз даже няма да ги наръка гости, защото те са си част от живота на тези композиции, вече от
1: постройката. Това са професионални сешън музиканти, които аз съм намирал в интернет и сме си говорили, и сме обсъждали аз какво си представям като автор, и съм оставал изключително доволен от това, което те са ми връщали като записи.
0: Но въпросът ми отива нататък. Когато днес трябва да изсвириш някой от тези пиеси без съответния глас или тромпет, или флюгелхорн, представяш ли си ги или имаш съвсем алтернативна версия?
1: Имам алтернативни версии, които са само китарни. Да. Например, мога да ти дам пример, когато свиря сам, обикновено ползвам лупер и мога да изсвиря
0: на едното време, да.
1: Мога да изсвиря на китара нещо, което в албума е на флигорна, например.
0: От друга страна, мислил ли си за постоянна група?
1: В Лондон е много трудно да се случи. А също така, тези мои гости всичките са извън Лондон, с изключение на Емилия. Но да, както казах, работата и съвместното свиране с други хора е най-добрата възможна стратегия, ако искаш да се развиваш. Така че аз непрекъснато си мисля как мога да организирам репетиции, съвместни проби.

0: с други музиканти, да се намерим, да пробваме, ще стане ли, няма ли да стане, защото много все повече ме влече това да свиря с други хора.
1: Понеже Емилия я споменаваш два пъти, това е Емилия Каралиуте от Каунас. Добре ли го произнесох името?
0: Мисля, че да. Аз едва ли ще го кажа много по-добре.
1: Която свири на този инструмент, който се казва канклес.
0: Да.
1: Това е националният
0: инструмент на Литва, да. Тя свири на този инструмент, специализирала се. Тя е класически музикант. Свири божествено на този канклес и
1: живее в Лондон.
0: А
1: другите двама души, които са в пиесата Bishop's Park, не живеят в Лондон.
0: Певицата е италианка, която живее в Япония. Много интересна фигура.
1: А Гал Коул,
0: да,
1: това е псевдоним.
0: Да. А кой друг е там?
1: Силвио Чентаморе.
0: Силвио Чентаморе е професионален италиански перкусионист, който си живее и си работи в Италия. Но аз като един българин от Лондон влязох в контакт с него, обсъдихме го и той записа точно това, което си представях.
1: Ето тук даже предлагам да ги чуем в обратен ред Bishop's Park първо и после въвеждащата пиеса Ерба, където той също свири. Просто защото си контрастират по много хубав начин.
0: Добре.

0: Александър Кит на гости в Аларма. Минахме през, може би, най-бързата композиция тук с специален гост Силвио Чентаморе, перкусионист от Италия. Фламенкото като момент, като език, сякаш то е нещо по-ново в твоята музика.
1: Да. Не съм фламенко китарист и сигурно никога няма да стана, но взаимствах една-две техники, усвоих ги доколкото ми позволяват възможностите. И така, също и с блуса. Не съм блус китарист, но просто в един момент ме привлече и се опитах да пробвам да направя нещо в този жанр, така да го кажа. И блуса, и фламенкото по еднакъв начин не са моите жанрове. Но
0: духа им може да бъде внедрен в това, което правиш.
1: Интересни съм и искам да ги внедря, да, точно така. Да пробвам в някакви нови води да се пробвам. Това ми беше идеята.
0: В тези години преди десетилетия и нещо, когато започваш да се появяваш на сцена за първи път, не го правяха толкова много хора това с класическа китара и лупър.
1: Да.
0: Електрически китаристи с лупър, колкото искаш.
1: Да.
0: И аз още не знам как да го нарека твоя жанр.
1: Ами ясно, и на мен винаги ми е било проблем. Да.
0: Но все пак, на какъв тип места той стои най-добре? Ето в църква, а и аз си го представя.
1: В църква убийствено стои, да. Много ми хареса да свиря в църква. Стои добре в малки места, където се събират тесен кръг от хора, които слушат с уважение музиканта и...
0: Не чопят пуканки.
1: Да, и музиката се връзва според мен. Поне аз така си мисля, може и да не се съгласи някой друг човек, но аз си мисля, че музиката се връзва с свещи, с вино, с някаква по-спокойна, по-уютна, по-интимна атмосфера. До някъде... Ето сега, например, ще свира в книжарница. Според мен има абсолютно
0: логика. Да кажем на 12.

0: 12 август, да, от 7 часа сряда ще свиря в книжарница Greenwich, която се намира на Витушка 37 в София. На входа на тази книжарница има кафе-бар. Всъщност аз свиря в кафе-бара.
1: Аз там съм пазарувал много пъти, но никога не съм си представил, че има място за свиране там.
0: Ами няма, но ще импровизираме и ще намерим.
1: Ще заима.
0: Да, ще заима. Да, както вече изтъкнах, аз съм филолог, англицист и литературата ми е важна, така че за мен лично перфектно се връзва да свиря в книжарница или пред книжарница.
1: Тази култура, надявам се, тя да се развива в България за бъдеще, защото сега предстои едно отваряне на едно ново място, което е съвсем близо. Както се казва, нека мине време, за следващия път може, ако работи направо, да ти го препоръчам, но тази

0: място, което е съвсем близо. Както се казва, нека мине време, за следващия път може, ако работи направо, да ти го препоръчам. Но тази култура за книжарниците, които си имат място за музика, за перформанси на живо,
1: да, поезия,
0: си съществува в някои страни доста добре развита.
1: Да. Да, така е.
0: А в Лондон на какви места свириш?
1: Едно страхотно кафене, което се намира на няколко крачки буквално от дома ми и от училището на детето ми. Аз там си пия кафето редовно и се запознах с собственика и той се оказа голям почитател на музиката, на киното, на изкуството. Като разбра, че съм музикант, много ми се зарадва, сприятелихме се. Минаха години, аз издадох този албум и решихме да започнем да организираме едни такива много приятни вечеринки, ги наричам аз, веднъж в месеца в неговото кафене, което всъщност през деня е кафене, но след като затвори при вечер, след това малко по-късно вечерта го отваряме веднъж в месеца и правим музика на живо с вино, той готви някакви страхотни италиански неща и е направено. Решихме, че най-добрия, възможно най-добрия брой хора, който да работи за това тясно пространство, е 12 души. Така че всеки месец правим този специален концерт за 12 души и се надявам, само август ще пропуснем, защото мен ме няма фондо сега, но когато се върна, се надявам да го възобновим. Иначе улицата, парка, песента е кръстена на Бишопс парк, който е един прекрасен, страхотен лондонски парк, пак близо до място, където живея и където аз от няколко години вече заставам като уличен музикант и свиря на едно конкретно място вътре в парка, никъде другаде. Река Темза е пред мен, стадиона на футболен клуб Фулъм е до мен, самия парк е зад мен с прекрасното си езерце и лебедите и патиците и така нататък и катериците. И е просто божествено и много. Мисля си, че моята музика много добре се връзва с това.
0: За всяка секунда ти знаеш откъде какъв звук ще дойде дори.
1: Да. Вляво имам една много красива църква, пак. И Темза ми е пред очите и аз свиря. Минават хора, харесва им и е жестоко. Това естествено в Лондон, как ме усетиш, може да се случи само през топлите месеци. Горе-долу от май до късния септември.
0: А там в метро не си пробвал?
1: Не. Там съм свирил, бях част от една инициатива, която е към под егидата на кмета на Лондон, която е по гари, но не е долу в тунелите. Това, което е долу в тунелите е отделно, а аз бях част от това, което е горе по гарите и съм свирил на абсолютно всички най-големи и най-натоварени лондонски гари като част от тази инициатива, но след

0: с което се опитвам по някакъв начин да накарам хората да се, може би да се успокоят, може би да помислят по-дълбоко върху някакви неща и така. Но най-вече да ме чуят, защото както може да се сетиш, в парк има хора, които спортуват с слушалки в ушите. Тях е много трудно да ги грабнеш. Има хора, които разхождат кучета, множествено число, и тях по-трудно, въпреки че някои от тях се заслушват. И има и хора, които просто се разхождат. Те са моята публика, защото ако мога да го накарам да забави темпо и да се заслуша, значи нещо правя, нещо съм постигнал.
1: Мисля тук да чуем пиеста De Profundis.
0: Добре, тя е може би най-мрачната.
1: Но и най-предразполагаща към вглъбяване.
0: Може би най-пост-рок песента.
1: Пост-рок в парк.
0: Да.

0: Александър Кит с специален гост Франческа Пратико. А Гал Кол също се казва Франческа, но тази Франческа е друга.
1: Да.
0: И свири на барабани.
1: Да. Млада италианска барабанистка, която ми е прави огромно впечатление и така. Помолих я да се включи.
0: А философската рамка на този албум?
1: Философската рамка е... има от всичко по-малко, дет се вика.
0: И красота има, и тъжни моменти има.
1: Както ти каза, има интроспекция. Има скръп и тъга и меланхолия. Баща ми почина в края на 2024-та. Аз прекарах почти цялата 25-та в работа върху тия творби. Не може нещо да не се е прокраднало. Имам дете на... Току-що стана на 5 годинки. Той също имаше здравословни проблеми. Трябваше... Това, нали, естествено... Как се казва? Вкара стрес в живота ни.

0: здравословни проблеми, трябваше това, нали, естествено, как се казва, вкара стрес в живота ни. В тази среда се опитвах да не спирам да работя и да правя тия пиеси. Но има и някакви много положителни неща. Има просто самата радост от къде се намирам. Темза ми е пред очите, този невероятен парк, тези страхотни хора, които ми бръщат внимание. Има го и това, има и то положителен заряд. От
1: светлината в едно здание, която идва от едни прозорци отгоре, това го усещам. Не знам дали заглавието ме подвежда, обаче не, звука е така.
0: Самата дума tenderness, нежност, като принцип, който ние да следваме в отношенията между хората. Нежността като нещо, което съществува между хората и което трябва по-често да се случва между хората. Това със сигурност по някаква форма ми е влязло в главата от Лоранс, който е английският писател Дейвид Хърбърт Лоранс, с когото се занимавах в университета като докторант. И той продължава да ми бъде вероятно любимия писател и да ми е много важен. И темите, които той разглежда в неговите романи, разкази, поеми и така нататък, продължава да са ми много важни. И така, събраха се някакви неща, някакви различни влияния, които се комбинираха и това е резултата.
1: Знам, че тук на това място в предаването ти искаш да чуем последната пиеса в албума Centuries of Incense, което не е Innocence.
0: Не.
1: Това е прекадяване, окадяване, не е невинност, но също е игра на думи по някакъв начин.
0: Да.
1: И тук отново чуваме само твоята китара или твоите китари.
0: Mm-hmm.
1: Доста символично заглавие за един албум, който се казва Church of Tenderness.
0: Да. И адекватен, според мен, финал на целия албум. Да.
1: От финала, обаче, след малко ще се върнем и малко по-нататък към други гласове, които има в твоята музика. Аз нарочно разбърках пиесите. На концерт как изглежда тая програма?
0: Ами, не винаги свиря целият албум. Понякога избирам 5 или 6 от пиесите от този албум, плюс някои по-стари, плюс някои, които са толкова нови, че нямат заглавия и са недовършени и включват голяма доза импровизация, плюс задължителните 1-2 кавъра. И така се получава един сетлист.
1: На Roxy Music.
0: Не, Roxy Music не съм свирил до сега, но може би трябва да пробвам.
1: Векове на окадяване. Слушаме и се връщаме към следващия разговор с Александър Кит.

0: И пак поправи ме, ако греша, но тук усещам духа на една твоя по-ранна пиеса, която не си спомням как се казва.
1: Да, напълно е възможно тази пиеса в този албум да е базирана на стари, да има стара версия от тогава, когато записвах демозаписи. Напълно възможно е. И сега вече е достигнала някакъв етап на развитие. Не, че е завършена, но е достатъчно близо до завършеност, че да я сложа в албум.
0: Припомняме, че концертът на Александър Кит е утре на 12-ти, сряда в 19 часа в книжарница Гринвич на
1: Витушка 37, 37 в София. Да.
0: Той има вход и от другата страна, ама от Витушка входа.
1: Да, защото там е кафе-бара.
0: Добре. И тук стигаме до един особен диалог в твоята музика. По-към началото на разговора, слушайки пиесата Bishop's Park, ти каза, че това е място, което се намира много близо до място, където живееш. И там чуваме как човешкият глас функционира в твоята музика. И това не е за първи път от няколко години. Ти се пробваш с различни гласове.
1: Да. Защото аз не съм певец, но човешкият глас напоследък досега предимно женския глас, но мъжкият също е хубав и интересен. Просто човешкият глас като инструмент винаги ми е харесал. И факт, че аз не съм певец самия аз, не ме спира по никакъв начин да се опитам там, където си мисля, че ще се върже и ще звучи добре.
0: Точно като аранжимент, той глас стои много интересно на Гал Кол.
1: Точно така.
0: Някакси
1: да има,
0: между да другите
1: има,
0: неща.
1: Точно така. Да има глас, който да се преплита с инструментите и да бъде просто един от инструментите.
0: И задавам този въпрос, защото ти тук имаш и две пиеси с двама различни тромпетисти. Тромпетът, а пък флюгелхорна, който имаш в едната пиеса също, е нещо много близко до човешкия глас. И еднакъв ли ти е подхода към гласа и към този вид духови инструменти, или е съвсем друга вселена, друго нещо си представяш?
1: Мисля, че е еднакъв. Просто това, което наричаме звукоизвличане. Тромпета, кларинета, флигорн, всичките инструменти са просто божествено красиви, много ми харесват и искам да ги ползвам, въпреки че грам не свира на тях.
0: Но ти ги чуваш.
1: Но ги искам ги там да са, искам да ги има.
0: Когато някой инструмент такъв, на който не свириш, си го представил, какво обясняваш на човек, който ще го свири, или са авторите? Абе, тук си представям един канкалес, една прибалтийска цитра.
1: Има много ръкомахане, ако е наживо, и много...
0: Уважаеми слушатели, аз ръкомахам за това.
1: И много тенаникане има. Да, и горе-долу, естествено, им казвам каква атмосфера гоня. Например, в това произведение Sleepless in Sofia, Безсъници в София, така да го кажем, там с тромпетиста не сме си говорили изобщо за ноти, говорихме си за атмосфера, която той се опита да създаде.
0: Той се казва Себастиан Грещук и е аржентинец, въпреки че името е украинско, да, или полско.
1: Да. Но живее и работи в Базел. И аз го намерих от Лондон. С много малко комуникация се разбрахме и той записа за мен. И така.
0: Другият тромпетист се казва Бранд Тилтс,
1: който е американец, който живее в Англия и е джазмен. С него съм работил в предишния ми бум Касис. Страхотен. Просто страхотен. Той също е перкусионист, но го ползвах само като тромпетист. Много добре свири. И когато работиш с него, ти се докосваш до цялата тази джаз традиция, която той носи със себе си.
0: Историята на пиесата, в която той свири, Моли Молк, каква е?
1: Ами... Моли Мок, това е една много красива, много интересна птица, тип албатрос, морска птица. И произведението е малко по-бавно, малко по-атмосферно. И исках да има такъв един малко по-бавен, малко по-разтеглен тромпет. Така си го представях. И той ме разбра перфектно. Бранд. И така.
0: Двете пиеси, понеже в албума те, предполагам, съвсем преднамерно не са една до друга, но ние тук ще ги чуем една след друга. В какъв ред си ги представяш?
1: Различни са. Много са различни.
0: В този конкретен момент, коя си представяш първа и коя втора? Ако искаш да разкажеш нещо на слушателя.
1: Нека Моли Мок да е първа.
0: Добре, и след това Безсъници в София.
1: Да.

0: Александър Кит в най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов и днес правим особено изключение. Обикновено август чуваме най-добрите неща, които са се състояли при нас през годината за втори път. А сега създаваме това предаване за първи път и може би нататък през друг месец ще го чуем за втори път. Т.е. обърнали сме нещата, но пък този албум отлежава известно време и в главата ми, и на единия от нашите компютри, сега тук пристигна вече и като физически носител. А кои са твоите слушатели в Лондон, където най-често все пак се намираш? Освен хората, които ти се опитваш да хванеш в парка и да ги хипнотизираш.
1: Да, ами... Много често хора, които са ме чули в парка, след това искат да ме чуят в някакъв малко по-стандартен контекст от типа на кафе-бар.
0: Да, където свириш веднъж месечно.
1: Да. Това много често се случва в интересен инстинкт и ако говорим чисто за маркетинг на събитието в кафе-бара, най-добрият маркетинг е да свириш в парка, където много хора да те чуят и евентуално
0: да харесат. Да рисуваш ни стрелкички от себе си.
1: Те ме заговарят и аз им казвам и в интересен инстинкт, ако проявявате интерес, след две седмици ще свиря ето тук на един хвърлей в ето това място, което е прекрасно за интимна малък интимен концерт.
0: Музикантите, които са в албума ти, ние го споменахме няколко пъти, но не в едно изречение, живеят на много и различни места. И почти никой не е в Лондон.
1: Да, само Емилия.
0: И това предпоставка ли е някаква, ако ти се отвори пътуване в съответния град, Базел или Рим или...
1: Или Каунас.
0: Или Каунас. Да изнесеш концерт там, когато съответният човек е там.
1: С най-голямо удоволствие, но не е необходимо условие. С тези прекрасни музиканти и професионалисти аз с удоволствие бих срещнал на живо, но не е задължително. Между нас някакси се получиха нещата, без да сме се виждали на живо. Да, не е нужно.

0: Да сме в една стая, ни в една държава.
1: А понеже никога не сме си говорили в ефир за най-дългото ти сътрудничество с Дейвид Люелин,
0: да,
1: то се появява преди няколко издания още и си остава.
0: Да. Дейвид на мен ми беше първия ми хазяин, когато отидох в фонда да си търся квартира и си намерих. И се оказа, че той и неговата приятелка Angel и двамата са много креативни творчески натури. Той се е занимавал дълги години с музика. Членувал е като кейбордист в рок група, която група абсолютният пик в кариерата им е, че подгряват Бон Джови. Обаче след това нещо става с тази група, разпадат се и той започва само като хоби да записва и да продуцира други хора. И в този момент аз отговарям на обявата му, че дава стая под наем.
1: И той така, вижда китарата ти в един кълъв.
0: И така се запознахме и аз просто ти казах, човек, имаме толкова много общо и сега ще живеем заедно. Давай да бачкаме заедно. И от тогава, винаги когато имам нещо записано, което трябва да се смеси и мастерира...
1: Тоест, той е първият ти слушател?
0: Да, да. И той много допринася за това моите записи да звучат професионално.
1: Студиото му се намира там, където той живее или там, където ти живееш? Или?
0: Там, където е той, Северен Лондон.
1: За финал от този албум остават две пиеси, които слушаме само Александър Кит, без други хора. Тоест чухме всичките гости, Hover in Dater и Severe Delays. Коя е първата?
0: Както са, по-добре.
1: Както са в албума,
0: да.
1: Спазваме тази последователност и за разбъркването, което аз споменах в началото, това си е моя стара идея и концепция, която понякога работи добре, понякога не толкова, но когато имаме възможност да чуем цял един албум и разменим местата, даваме друга възможност, още една възможност на слушателя, вече когато го слуша в Bandcamp, който и до ден днешен за мен си е най-добрата платформа за намиране на музика. Ти смяташ ли така или?
0: Смятам, да. И от гледна точка на музиканта, който се надява
1: някой да си
0: да
1: купи
0: бъде
1: албума,
0: слушан,
1: да.
0: Bandcamp е много добра платформа.
1: И там най-много прилича на физическо издание.
0: Да.
1: Тоест има си място за обложка, има си място за подредба на песните, които да чуеш.
0: Да.
1: Описани са музикантите, къде свирят. Все пак ти имаш и физическо издание. Какво ти е отношението към физическите издания за в бъдеще? До плоча ще стигнеш ли след това масово завръщане?
0: Плочите са винаги финансовия

0: към физическите издания за в бъдеще. До плоча ще стигнеш ли след това масово завръщане?
1: Плочите са винаги финансовия елемент, е препъни камък.
0: Е, ти ще ги направиш в по-източна Европа и те ще стигнат до по-западна Европа.
1: Да, така става, да. Ами, с дисковете малко противоречиво. От една страна някои хора говорят за завръщането на диска, други хора говорят за окончателната финална смърт на диска.
0: Трети хора си купуват устройство за слушане, защото на даден концерт са си купили диск на някой артист.
1: Така, и масово, когато аз продавам или подарявам диск, казвам на получателя: а вие плеер имате ли изобщо? И те много често нямат, изобщо са изненадани, че всъщност аз им напомня по този начин, че те нямат. Те са забравили дори, че нямат. Така сложно е с дисковете. Повечето хора нямат плеери. Повечето хора отдавна са минали на телефони и на
0: десктопи. Аз съм оптимист, много хора си купуват. Не много, но има хора, които решават да си купят, защото са си купили диск от даден артист.
1: Да, интересно е това, но честно казано, не знам, ако ме питаш следващия ми бум дали ще бъде издаден на диск, сигурно да, но сигурно в някакъв още по-малък тираж. Този тираж е 200 бройки. Не знам. Хубаво е да има физически носител, аз съм абсолютно съгласен. Плочите са нещо прекрасно. Те са си произведения на изкуството направо. Радвам се, че има подновен интерес към плочите. Обаче са си скъпички.
0: Като говорим за произведения на изкуството, обложката е дело на...
1: Обложката е дело на българската художничка Жана, която живее в Лондон.
0: И има го този минимализъм в нея, който го има и в музиката ти. Тоест много добре е хванат.
1: Да, затова аз много харесвам нейното творчество и обясних, написах една детайлна концепция как си представям обложката и тя ме разбра перфектно. С жена ми направихме нещо като демо снимка, базирана на моята концепция, и след това Жана нарисува вече в нейния стил. Самият диск, който държиш в ръцете си, неговото оформление пък е на Гери Янева, която е друг мой близък човек, който е творческа натура и разбира от тия неща и много ми помогна.
0: Виждаме в далечината едно лице като на статуя, което е скрито в бялото.
1: Да, моята идея беше, че това е разтопен восък, който се е насъбрал, защото свеща дълго време е капала и се е получила една локва от восък. И ти минаваш и дори с периферното си зрение забелязваш, че в тази локва от восък има някакво изображение и си кажеш: а, какво става тук? Как е възможно това да има абсолютно случайно появило се изображение в восъка? Това ми беше идеята. И изображението е човешка ръка гали човешко лице.
0: Аз познавам художник, който вижда сюжетите си дори в, както казваш, ти говориш за восък, аз примерно говоря за плесен в баня.
1: Да.
0: Така че
1: има хора, които виждат Исус нас на препечена филийка. Всяки такива има.
0: И да, това може да има и смешната страна, но сериозната страна е доста, доста сериозна, защото нали, ние просто трябва да си отворим очите или ушите.
1: Да, има много.
0: И да видим,
1: да, точно така.
0: Да видим всичко, което около нас. Твоята музика дава на слушателя едно такова отваряне на ушите или на настройката, на вътрешната настройка.
1: Надявам се, да. Това ми е една от надеждите.
0: Отново ви приканвам на 12-ти в Книжарница Гринович, утре вечер в 19 часа. Александър Кит, само този път тая година.
1: Да.
0: Следващата година пак.
1: Да.
0: Беше ми приятно, че се видяхме отново след толкова много години в това предаване.
1: И на мен благодаря за поканата.

Уважаеми слушатели, чухме целия албум Church of Tenderness на Александър Кит и много си мисля коя от другите музики от най-доброто от Аларма съответства най-добре на това предаване. Чудих се и накрая стигнах до Сивърт Хоем, чийто концерт с групата му, припомням, е на 16-ти в голямата зала на Mixtape 5, 16 септември, втория учебен ден. Поради това, утре в най-доброто от Аларма ще слушаме целият му концерт от пространство 108, соловия му концерт, електроакустичен, сам на сцената през 2025 година, 14 март, беше датата, първото гостуване на Сивърт Хоем от Мадругада въобще в България, подготвяйки се за второто, което трябва да ви подсети, че билетите от следващата седмица стават по 40 евро, така че ако искате да се здобиете с такива за 35, и PayGo и EasyPay са вашето място още няколко дни. Сега предаването завършва с концертна версия от този концерт, който ще се слушаме утре, на една песен, която е от края на миналото хилядолетие, от албума Industrial Silence на Мадругада, но тук е свирен солово от Сивърт Хоем, Strange Color Blue, естествено. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Диляна Трачева и Сергей Врдеварян. До утре!

0: Животът в джаз.
1: Започва Животът в джаз по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Казваме ви добре дошли с звукорежисьор Гергана Драмалиева. Аз съм Михайла Колева. И в духа на лятото, яркото слънце и високите температури избираме в следващия един час да останем в една безкрайно интересна, цветна и обогатена с различни звуци територия, наречена Етио джаз. В него е характерно да се съчетават пентатонично образувани мелодии, характерни за традиционната етиопска музика, с 12-тоновата западноевропейска система. С течение на своето развитие по жанра на етио джаза възприема елементи от други видове музика, като афрофънк, сол и дори латин джаз.

Започваме с един от водещите фигури в етио джаза Хайло Мергия и две изпълнения от неговия албум Лала Белу, озаглавени Тизита и Адиснат. Останете с живота до джаз!

0: Животът в джаз.
1: Добре дошли, казвам на тези, които сега се присъединяват към Животът в Етюд от джаз, както заглавяваме днешното предаване, защото днес слушаме едни от най-ярките приноси в жанра на етиопския джаз. Първият изпълнител за вечерта беше Хайло Мергия, а сега преминаваме към една изключително цветна етиопски джаз фигура. Той е вокален изпълнител на име Алемаехо Ешете, известен като етиопският Елвис. Може би и поради тази причина често могат да бъдат намерени негови снимки с типичната за Пресли прическа, а в неговия джаз често могат да бъдат чути и следи от буги стила. Слушаме Екер Айнеса, което се превежда като «Не се чувства и засрамен», и «Губелие», което няма точен превод, а по-скоро означава нещо като израз на топлота и сърдечност към отсрещен човек, такива каквито може да изрази една прегръдка. Нека чуем.

0: Животът в джаз.
1: Чухме етиопския певец Алемаехо Ешете, а сега бих искала да ви запозная, ако все още не сте, с една забележителна етиопска джаз-пианистка Емахой Цегей Мариам, която не се страхува да се срещне с меланхолията в музиката си и да разглежда теми, свързани с дълбоката човешка тъга. Заглавията, които ще прозвучат в изпълнение на Мариам, са «The Homeless Wanderer» и «The Last Tears of a Diseased».

0: Животът в джаз.
1: Чухме две изпълнения на етиопската джаз пианистка Ема Хой Цегия Мариам, а сега нашата етиод джаз вечер продължава с бащата на етиод джаза Мулату Астатке и две парчета от неговия албум Мулату Steps Ahead. Мулату Змуд и Радклиф.

Скъпи слушатели, наближава полунощ, а с това и края на предаването «Животът в джаз» за тази вечер. До новините ще продължим с Мулату Астатке, бащата на етио джаза, и едно негово изпълнение, наситено с неподправената традиционна етиопска звучност, озаглавено «Green Africa». Бъдете с «Животът в джаз» и следващият вторник, както винаги. За сега от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупцията у нас, както и незаконното имущество, съобщи и вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Ето и подробностите. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Власи в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщиха от областната администрация. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в Благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд, е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в цели участък на реката. Заседналия кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предаде кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал е в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, която е прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чифти.

0: От своя страна, турски министър благодари на страната ни за предаването на 89 лица на турските власти за подозрени в престъпление. Репортаж от Николай Христов.
1: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчич, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
1: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека, заподозрени в престъпления.
3: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще

0: Имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
3: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
2: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
3: Изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
2: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
4: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
2: Във вечерното си видеообращение украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмунският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240 по данни на местните власти. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. В западната ни съседка, сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през 2024 година, предаде регионалната телевизия N1. По повод трагедията граждани и студенти подеха инициативата да отдадат почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и допълни, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест в Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствената демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Спорт с Кръстина Лазарова.
5: Божидар Сарабуйко спечели бронзов медал скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат от 8 метра 26 сантиметра, постигнати при шестия му последен опит. Милтиадис Тентоглу от Гърция спечели четвърта поредна европейска титла. Двукратният олимпийски световен шампион записа 8 метра 44 сантиметра в четвъртия си опит. ЦСКА 1948 загуби след продължение от Панатинейкос с 1-2 мача реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Леви Гарсия откри резултата за гостите в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та в 5-та минута на продълженията. Сирил Десерс донесе победата на Панатинейкос. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската футболна лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванш от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българския шампион ще бъде домакин в първият двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица.

реваншът е в Атина на 25 или 26 август. И още резултати от квалификациите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Юнион 3-2, продължава Бодю Глимт. Сабах Орхус 4-0, класира се Сабах.

0: срещи от третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки, лидер е Етър с 9. Лудогорец преустъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте за една година, а клубът от Колумбия ще има възможност и да откупи футболиста. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3, 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол беше удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 28 градуса в Сандански. В София също е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще се почистят фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6:30 сутринта до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад на предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хан в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъдемярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна, западналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Заваля много силен дъжд и не спря почти през целия ден, поради което и нашето отиване на църква се отложи. В резултат на това се бяхме говорили с госпожа Гроус, че късно след обед, ако времето се поуправи, ще отидем на вечерна служба. За щастие дъждът наистина спря и аз се подготвих за нашата разходка, която през парка и после по стария път към селото би трябвало да ни отнеме не повече от 20 минути. Докато слизах по стълбите, за да се срещна с моята приятелка в салона, до вече затворения прозорец и не само да зърна, но и да усетя някакво присъствие от външната страна на стъклото. Човекът стоеше и гледаше право в мен. Една крачка в стаята ми стигаше. Погледът ми мигновено го лови. Мъжът, който ме гледаше в упор, беше същият, който вече веднъж ми се бе явил. Няма да кажа, че този път явяването му бе по-ясно доловимо, защото това бе невъзможно. Но бе по-близо, което само по себе си представляваше крачка напред в нашето общуване. И щом го зърнах, дъхът ми спря и ме полазиха ледени тръпки. Беше същият. Абсолютно същият. И този път го видях. Също както и при предишния случай, от кръста нагоре. Защото прозорецът, макар и да се намираше в трапезарията на приземния етаж, не стигаше до пода на терасата, където беше стъпил той. Беше приближил лицето си до стъпката.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Осма част.
1: Една неделя, за да продължа разказа си,

0: Тът, макар и да се намираше в трапезарията на приземния етаж, не стигаше до пода на терасата, където беше стъпил той. Беше приближил лицето си до стъклото. И резултатът от тази по-добра гледна точка, колкото и странно да изглежда, бе, че не той, а аз успях да видя колко напрегнато бе изражението му. Задържа се няколко секунди. Достатъчно дълго, за да се уверя, че той също ме е видял и е разпознал. Чувствах се, сякаш от години го търсех. Сякаш винаги съм го познавала. Този път обаче се случи нещо, което не се бе случило предишния път. Нетрепкащият му взор, вторачен в мен и стаята зад мен, беше също толкова дълбок и напрегнат, както и преди. Но сега се откъсна от мен за миг, през което време аз продължих да го наблюдавам. Видях го как оглежда и последователно се спря на други предмети край мен. И точно тогава ме осени. Нещо, което само усили и без това силния шок, в който се намирах. А именно увереността, че той не търсеше мен. Беше дошъл за някой друг. Проблясъкът на това хрумване, което ме озари насред сковалия ме ужас, произведе у мен най-неочакван ефект. Както си стоях в каменен от страх, някакъв внезапен трепот разбуди чувството ми за дълги отговорност, а заедно с него и смелостта ми. Казвам смелостта ми, защото, нали не се съмнявате, че бях напълно премаляла. Сепнах се на мига и излетях през вратата, стигнах до външната, след още миг се озовах на алеята, която вървеше успоредно на терасата, изминах я тичешком и завих за тъгъла, откъдето се виждаше всичко. Но нямаше какво да видя. Моят посетител бе изчезнал. Спрях задъхана. Едва не се свлякох на земята, но този път от облегчение. Но продължих да оглеждам мястото. Дадох му време да ми се яви отново. Казвам време, но колко ли се бе проточило всичко това? Днес не мога да бъда много сигурна за трайността на тия странности. Мерилото май вече ми обягваше. Терасата и цялото място навред, ливадата и градината отвъд нея, всичко, както и частта от парка, която можех да видя, бяха празни. И от тях лъхаше страшна пустота. Имаше ниски храсти и високи дървета, но ясно си спомням колко сигурна бях, че нито едно от тях не го прикрива. Той или беше там, или не беше. Но не беше, щом не можех да го видя. В това бях сигурна. После, съвсем инстинктивно, вместо да се върна откъдето бях дошла, отидох до прозореца. Малко се сепнах, като си помислих, че трябва да застана на мястото, където бе стоял той. Залепих лице до стъклото и погледнах вътре в стаята, както бе гледал и той. В същия миг, сякаш за да ми демонстрира точния обхват на полезрението му, госпожа Гроус влезе в трапезарията, както бях влязла и аз преди това. Така се разигра едно повторение на случката. Тя ме видя, както и аз бях видяла неканения гост, закова се на място, както бях направила и аз, бях я изплашила по същия начин, по който и самата аз бях изплашена. Тя пребледня и това ме накара да се запитам дали и аз съм изглеждала мъртвешки бледа. Тя се вторачи за малко, после взе да отстъпва по моите стъпки и вече знаех, че е прималяла, че ще завия за тъгъла и след малко ще се срещнем. Останах на мястото си и докато я чака, главата ми загъмжа от мисли. Ще похабя листа, за да спомена само една от тях. Почудих се, защо тя се оплаши. Разбрах, щом зави за тъгъла на къщата, какво за Бога се е случило. Беше променяла и задъхана. Не казах нищо. Изчаках да се приближи. С мен ли? Как ли изглеждала физиономията ми? Личи ли си? Бяла си като платно. Случило ли се е нещо? Да. Сега вече мога да ти кажа. Изглеждах ли много странно? През прозореца ли? Направо страшно. Е, продължих. По същия начин бях изплашена и аз. Очите на госпожа Гроус ясно показваха, че няма желание да бъде плашена, както и това, че много добре си знае мястото и не е готова да участва в моите притеснения. Но аз вече бях решила, че тя трябва да участва. Това, което преди миг видях през прозорца на трапезарията, е само резултат от случилото се с мен. Онова, което аз видях току-що, беше далеч по-страшно. Ръката й неволно стисна моята. И какво бе то? Мъж с необикновена външност. Надничаше през стъклото. Какъв мъж? Нямам никаква представа. Госпожа Гроу се огледа наоколо, но напразно. Тогава къде е сега? Нямам никаква представа. Виждала ли си го преди? Да, веднъж. Беше се качил на старата кула. Тя ме погледна още по-изпитателно. Искаш да кажеш, че е непознат мъж, така ли? Съвсем непознат. И все пак не си ми казала. Не, имах си причина за това. Но сега, след като и без това се досети, кръглите очи на госпожа Гроус не трепнаха пред моята атака. Нищо не съм се досетила, каза тя простичко. Как бих могла да се досещам за твоите бълнувания? Не са никакви бълнувания. Не си го виждала другаде, освен на старата кула, нали? Както и тук, на това място преди миг. Госпожа Гроус пак се огледа нервно. И какво правеше на кулата? Само си стоеше и ме гледаше. Тя се замисли. Не беше ли някой от имението? От селото? Не, съвсем не. Тя като че въздъхна с облегчение. Тогава какъв ли е? Вдъхваше ужас. Ужас? Госпожа Гроус отново се огледа, после сякаш се отърси от мислите си, стегна се и ни вклин, ни в ръкав отсече. Време е да тръгваме за църква. Не, сега не ми е до никаква църква. Мисля, че ще ти се отрази добре. Но не и на тях. И кимнах към къщата. За децата ли говориш? Не смея да ги оставя сами. Страхуваш се? Страхувам се от него, отвърнах ясно.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на осма част. Следва продължение.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.

Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Ред е на нов музикален епизод от лятната поредица «Плейлистите на машинистите» на предаването «Среднощ» на Радио Експрес. Обикновено в това предаване слушаме всички най-любопитни културни теми, но сега това ще бъде вашата музикална станция, а тя не е стационарна, защото сме Влак Експрес. Ние се движим от едно място на друго, изследвайки и изучавайки различни тесни детайли около парчета, които си мислим, че познаваме добре. Но винаги остава нещо интересно, което може да сме пропуснали. През целия август месец ще ви предлагаме селекция от най-доброто от световната рок и поп-музика. Затова затягайте коланите и се пригответе за ново пътуване с Радио Експреса и света на големите ноти. Дотук внимателно обходихме 60-те и 70-те години. Достигнахме чак до 80-те, дори с бандата Ело, която разгледахме миналия път. Тя се отличава с множеството оркестрални инструменти, които са използвани в записите, както подсказва и името й. Днес отново стъпваме крачка назад, защото съкровищницата 70-те все още не ни е предложила всичко. Предстои да изпълним своя шести музикален маршрут, който, както всички предни, ще е свързан с една определена банда, на която ще се концентрираме, и всяка песен ще ви донесе и малко знание за това къде и как е записана. Радио Експресът, както винаги, е готов и в пълна рок-изправност. Така че нека разберем на къде потегляме днес със следната песен –

Мисля, че голяма част от вас лесно се досетиха и надявам се с радост посрещат новината, че днес ще говорим за Queen. Това са абсолютните крале и кралици в рока, а Фреди Меркюри със своя екстравагантен и нестандартен стил отведе рока в ново музикално измерение. Време е да поставим заглавие на този епизод на плейлистите на машинистите и сигурно ще се съгласите, че най-добре е да изберем Made in Heaven, защото само Фреди Меркюри може да пише и прави песни от рая. Дори до ден днешен се твърди, че все още има песни на Queen с предварително записани вокали с гласа на Фреди, които така и не са издадени до момента. Нашето музикално странстване тази нощ започва с песента «Бохемска рапсодия», която във всяко отношение е най-необичайната и най-ексцентричната, както може би биха казали някои, а впрочем в нейния си крайен и окончателен вариант тази песен не се посреща с особено възхищение от страна на много звукозаписни компании, които преговаряли да записат студийната версия с Queen. Според много от тях песента е твърде дълга и неподходяща за радиоупотреба. Фреди възприема тази забележка като репресия върху неговото изкуство и уникален музикален стил на изразяване, но той е твърдо решен, че ще запише тази песен по своя начин. А историята също не е за изпускане. Китаристът на Queen Брайан Мей си спомня как брилянтният певец и текстописец се е съгласил да покаже на другите момчета от бандата в началото на 70-те години шедьовъра, който по едно време Фреди бил нарекал The Cowboy Song. Може би заради репликата «Mama just killed a man». За целта на записването, бандата е използвала технология на наслагване на над 160 трака от гласове, които после да използват за сложния припев и примесена оперна тематика в песента. И накрая, резултатът изумява всички, които са били чувствителни достатъчно, за да го разберат. А ние сега ще го чуем.

0: плейлистите на машинистите.
1: Вървим напред с още цели няколко песни на Queen, всяка от които изпълнена със силен музикален темперамент. Можем да кажем, че по-сприхавият стил на пеене и изобщо в чисто текстов смисъл трябва да принадлежи на Роджер Тейлър, който определено известен със своето кратко търпение и любов към споровете и конфликтите. Знаем, че на сцената, а и в живота, между Фреди и Роджер са възниквали леки скандали, в които всеки от двамата иска да надмогне, но в крайна сметка разбира, че точно това би могло да се вплете в песните и така се получават следните три парчета. Another One Bites the Dust, We Will Rock You, но накрая и една от най-красивите и характерни за стила им песен. Friends Will Be Friends.

0: плейлистите на машинистите.
1: Friends Will Be Friends на Queen е песен за важността на приятелствата и как те могат да осигурят подкрепа при възходи и падения в живота. Текстът подсказва, че дори когато изглежда, че всичко се обърква, приятелите са тези, които ще останат наоколо, за да предложат утеха и помощ. Песента започва с описание на труден ден, в който финансови и семейни проблеми са засегнали главния герой. Предприпевът въвежда идеята за физическо заболяване, но въпреки че лекарят е недостъпен, главният герой може да разчита на своите приятели за емоционална подкрепа. Припевът повтаря посланието, че приятелите ще бъдат наоколо, когато имате нужда от любов и внимание, независимо колко трудни стават нещата. Сега ще посрещнем нова тройка песни на Queen, които мен лично ме вълнуват особено много, когато пътувам с колата и често повлиява на крака ми на гъста, с което сигурно е по-добре да не се хваля. Но наистина следващите парчета определено прибавят по-малко адреналин в музиката и ни карат да искаме скорост и темпо в живота си. Като една много силна гражданска личност, Фреди често засяга в песните си сексуалност, а с подтекста си отправя послание към всеки човек, че трябва да се харесва повече и трябва да си вярва на стила, защото всеки е различен и уникален по себе си. До известна степен това си проличава в песента Fat Bottom Girls. След това с тези момичета ще загрубеят нещата, внимавайте, защото ще дойде и Bicycle Race, една от любимите ми песни, след която на бас че ще ви се прикара колело. А накрая ще чуем и Killer Queen. Нашата музикална нощ продължава.

Брайан Мей, водещият китарист на Queen, написа Fat Bottom Girls. Доста изненадващо, Брайан също е астрофизик и активист за защита на животните. Това сигурно ви кара да се чудите как един космически учен се озовава в група и защо пише за жени с изобилни задни части. Отговорът? Той го е направил за своя тиммейт от групата. В интервюто си за списание Mojo през 2008 година, Брайан казва, че е написал парчето смисъл за своя приятел от групата и съосновател, Фреди Меркюри. Той намеква, че Фреди, вече покойник, е имал голяма любов към жени и мъже с големи задни части. Беше подходящо, защото Фреди е главният вокалист на групата и той определено вложи сърцето и душата си в песента, докато я записваше. По повод твърдението за него беше казано «Да, Фреди обичаше сладострастните хора». И така. Ние продължаваме с нова селекция от песни, които ще продължат с мелодията си да принасят и интересни факти, и които да ни изненадват. Предстои да чуете няколко доста по-необичайни песни. Първата от тях – Tie Your Mother Down. Другите две песни, които ще чуем са Was It All Worth It и A Kind of Magic.

песента A Kind of Magic, която чухме току-що, се използва от актьора Кристофър Ламбърт, когато неговият герой Конър Маклауд се хвали с безсмъртието си. Тейлър харесва фразата и я използва като вдъхновение за мелодията, която включва други препратки към филмовия сценарий, като «Няма смъртен човек» и «Една награда, една цел». Първоначално е било използвано в края на филма над надписите, коментира по-късно Тейлър. Това беше по-грандиозна концепция с много по-разчупено темпо. Фреди наистина вярваше в тази песен и ние я преработихме като сингъл. А сега, уважаеми слушатели, връщаме

се към класиката в Queen. Няколко песни, които добре знаем, но не можем да спрем да повтаряме отново и отново, и това вероятно се дължи на неустоимия им ритъм и бас. Слушаме Under Pressure, Don't Stop Me Now и I Want It All.

Още една класика в жанра, песента I Want It All, която току-що чухме, е за това да имаш амбиция и стремеж да постигнеш нещо. Брайан Мей я написал като част от вдъхновение от съпругата си Анита Добсън, която казвала: «Искам всичко и го искам сега». Добсън е била английска телевизионна актриса. За Брайан Мей да напише такъв горд и мощен химн по това време, особено въз основа на нещо, което Добсън казва, трябва да е било нещо като изявление за намерение. Първият му брак се разпаднал отчасти поради аферата, която имал с Добсън. Това го накарало да изпадне в голяма депресия, която като че ли леко се проявява и в тази песен. Но сега имаме нови попълнения в нашата среднощна музикална програма. Очакват ни нови класики, които със сигурност знаем добре. Тези вече са изцяло на любовна основа. Първата песен, Love of My Life, е написана от фронтмена на Queen Freddie Mercury през 1975 година за албума A Night at the Opera. По време на интервюто относно песента, Меркюри твърди, че не е написано за никого, но мнозина спекулират, че става дума за тогавашната му приятелка Мери Остин. Двамата живеят заедно няколко години, но приключват романтичната си връзка през 1976 година, когато Меркюри се открива пред Остин за своята сексуалност. Остин обаче остава постоянен човек в живота на Меркюри. Те останаха скъпи приятели до смъртта му през 1991 година. След тази песен ни очакват Somebody to Love и накрая Good Old Fashioned Lover Boy.

Стават две много важни песни за бандата, вече с доста злощастна история, но пък велики и вечни. Споменах в началото, че само Фреди може да пише песни от рая. И наистина, каква сила се иска, каква душевност и голямо сърце да продължиш да твориш, знаеки, че скоро ще си отидеш от този свят. Както знаете, Фреди доста късно разкрива тази ужасна новина за болестта си и дори неговите собствени приятели и членове на групата се виждат в изненада и потрес, когато разбират чак накрая, въпреки че Брайан Мей е подозирал, че Фреди е имал медицински проблеми предвид пребледнялата му кожа. Но сега оставаме това на страна. Една от песните, Show Must Go On, китаристът Брайан Мей написва, докато вокалистът Фреди Меркюри умирал от спин. Това бил последният официален албум на Меркюри с Queen и когато бил издаден, много малко хора знаели, че той имал болестта. Текстът е за необходимостта да продължиш и да извлечеш максимума от живота, докато все още го имаш. Това неизбежно е коментар за влошаващото се състояние на Меркюри и отношението му към живота. Мей отбелязва невероятната му смелост в документалния филм «Дните на нашия живот». Той никога не стенеше, никога не казваше «Животът ми е дявол, това е ужасно, мразя го», казва Мей. Той имаше невероятна сила и мир. Другата песен, която ще чуете, съвсем логично «Who Wants to Live Forever».

Уважаеми музикални ценители, радиослушатели, среднощно общество, това беше поредният шести епизод от лятната серия на предаването Среднощен радио експрес, плейлистите на машинистите. Днес говорихме за великата банда Queen и за един голям човек, който претворява вечността в песни, които пише от рая. Епизодът решихме да кръстим произведено в рая, съвсем логично. Тази нощ на пулта беше Росен Григоров, аз съм Алекс Янев. Останете на вълните на програма Христо Ботев и не забравяйте, че нашата музикална поредица продължава до края на август с нови рок маршрути. А сега завършваме оптимистично с една песен, която Фреди изпълнява заедно с Queen малко след като се присъединява. Тя се казва Doing Alright. Толкова за днес, уважаеми радиозрители, точка.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Малка поредица Ола Йейло. Аз започвам представенията от авторските му пиано импровизации. Не знам защо предпочита да бъде класифициран като класически музикант и композитор Ола Йейло.